Lep večerni in glasbeni pozdrav z prvega programa, z vami Svanja Rupel in Mirta Berlan. Godbe zgodbo pa so posvečene ustvarjanju angleškega glasbenika Marka Knopflerja, ki je praznoval 77. rojstni dan. Ta odlični kitarist, pevec in skladatelj je kot eden vodilnih kitaristov prodal več kot 120 milijonov albumov, tako skupino Dire Straits kot tudi samostojno. Večnost je zapisal številne pesmi, med katerimi so tudi Money for Nothing, Brothers in Arms, Sultans of Swing, Romeo and Juliet, Walk of Life in številne druge. Izdal je 10 samostojnih albumov in posnel glasbo za več filmov. Leta 2019 je svoj 9. album Down to the Road Wherever predstavil tudi v ljubljanskih Stožicah. Na prvem pa skladba skupine Dire Straits iz leta 1980, Romeo and Juliet.

Mark Knopfler se je rodil 12. avgusta leta 1949 v Glasgowu. Glasbo je vzljubil že kot otrok, ko so mu starši kupili prvo kitaro. Po študiju novinarstva se je leta 1973 preselil v London, kjer se mu je kmalu pridružil tudi brat David, s katerim sta leta 1977 ustanovila skupino Dire Straits. 27. julija je skupina posnela prve demo posnetke in oktobra naslednje leto je šel prvi album Dire Straits. Album se sprva ni preveč dobro prodajal in ni zbudil velike pozornosti glasbenih kritikov. Šele ko so Dire Straits izdali single Sultans of Swing, ki je bil v Evropi uspešnica, je album počasi prišel na lestvice sprva v Evropi, nato v Ameriki in šele na koncu tudi v Angliji. Leta 1979 je tako izšel že drugi album skupine Communique, naslednje leto pa tretji Making Movies, na katerem je bila tudi slišana skladba Romeo and Juliet. Leta 1982 je skupina izdala četrti album Love Over Gold, s katerega boste slišali naslovno skladbo.

na tretje mesto angleške lestvice. Med snemanji in koncertiranjem je Mark Knopfler našel čas za druge glasbene projekte in med drugim napisal in produciral glasbo za več filmov, poleg tega produciral album Boba Dylana in napisal skladbo Private Dancer, veliko uspešnico, ki je na glasbene odre vrnila Tino Turner. Mi pa poslušamo Twisting by the Pool.

Leta 1985 so Dire Straits izdali svoj komercialno najuspešnejši album Brothers in Arms, ki se je prodal na kladi preko 30 milijonov izvodov in je še vedno med najbolje prodajenimi angleškimi albumi vseh časov. Skladba Money for Nothing je prišla na prvo mesto ameriške lestvice in je bila prva skladba, ki se je v 80-ih zavrtela na angleškem MTV-u. Med leti 85 in 86 je skupina odšla na turnejo in odigrala preko 200 koncertov. Po končani turneji so si ostali člani skupine vzeli zaslužen oddih. Mark Knopfler pa je v tem času ustvarjal glasbo in koncertiral z drugimi glasbeniki. Mi pa poslušamo Money for Nothing.

Dire Straits so se ponovno zbrali leta 1988 na koncertu v počastitev 70. rojstnega dne Nelsona Mandele. Kmalo po koncertu je skupino zapustil bobnar Terry Williams in septembra istega leta je Mark javno oznanil, da so Dire Straits za nekaj časa prenehali delovati. Leta 1989 je Mark ustanovil skupino Nothing Hillbillies, ki je igrala pretežno folk, blues in country glasbo. Izdali so en album in ga predstavili na turneji. Septembra leta 1991 je šel nov album skupine Dire Straits On Every Street, ki pa ni ponovil uspeha svojega predhodnika. Ne glede na precej slabe kritike je skupina album promovirala na turneji, na kateri jo je poslušalo več kot 7 milijonov ljudi. A odnosi med člani skupine so se na turneji še poslabšali in leta 1995 je skupina prenehala delovati. Mark Knopfler se je po razpadu skupine posvetil solistični karieri.

Marca leta 1996 je Mark Knopfler izdal prvi solistični album in imel na angleški lestvici uspešnico skladbo Darling Pretty. Naslednje leto je napisal glasbo za film Wag the Dog in leta 2000 izdal svoj najuspešnejši album Sailing to Philadelphia. Dve leti kasneje je izšel tretji solistični album, ki pa ga zaradi poškodb, ki jih je dobil v prometni nesreči, ni predstavljal na turneji. Leta 2004 je ponovno stal na odru na koncertih ob izdaji četrtega albuma Shangri-La. Aprila leta 2006 je skupaj s country pevko Emmylou Harris posnel in izdal odličen album All the Round Runnings, ki je bil odlično sprejet in je akterjema prinesel nominacijo za nagrado Grammy. Že naslednje leto je aktivni Mark izdal nov album, ki ga je predstavljal na manjših, bolj intimnih koncertih po Evropi. Vsega skupaj je izdal in posnel 10 albumov, leta 2024 je izšel njegov zadnji album One Deep River. Štirikratni dobitnik Grammyjev je s skladbami ter izrednim kitarskim talentom uspel ustvariti velike uspešnice. Revija Rolling Stone ga je uvrstila med 100 najboljših kitaristov vseh časov.

V Godbah zgodbo ste slišali nekaj uspešnic, ki jih je v dolgi in uspešni karieri napisal angleški glasbenik Mark Knopfler. Anja in Mirta se poslavljava še z eno skladbo skupine Dire Straits iz leta 1985. Walk of Life.

0: Radio Slovenija. Ura je 3. Poročila.
1: Pozdravljeni. Na včerajšnjem slovensko-alžirskem forumu, ki je potekal v okviru sejma Agra, so izpostavili priložnosti za poglobitev sodelovanja med državama na področju kmetijstva, živilstva, znanosti in naprednih tehnologij. Kot so med drugim podarili na dogodku, je Slovenija za Alžirijo, ki je partnerica letošnje Agre, vstopna točka v Srednjo Evropo, Alžirija pa bi Slovenijo omogočala vstop na afriški trg z več kot 1,5 milijarde prebivalci. Ukrajina je z napadi na ruske gospodarske tarče odprla Pandorino skrinjico, je dejal ruski predsednik Vladimir Putin. Ob tem je napovedal povračilne napade na najbolj občutljive ekonomske sektorje Ukrajine. Ob okrepitvi diplomatske dejavnosti, ki je usta včeraj obiskala nemški zunani minister Johan Vadeful in ameriški odposlanec Kit Kellogg, je Putin nove ukrajinske predloge za končanje vojne označil za eksotične in nesprejemljive. Dejal je, da je Moskva pripravljena na pogajanja le na podlagi realnosti na terenu. Na Japonskem je moški več ur pustil svojega 7-letnega otroka samega ob poti na goro Fuji, da je lahko nadaljeval vzpon na goro z dečkovim starejšim bratom. Otroka so opazili zaposleni v gorski koči in obvestili policijo, ki je stopila v stik z očetom, ko je bil ta približno 3 ure hoda oddaljen od dečka. Ko se oče vrnil, so mu otroka predali in ga okarali, oče se je policistom opravičil in dejal, da je ravnal nespametno. Slovenske odbojkarice po včerajšnji zanesljivi zmagi s 3-0 nad favorizirano Nemčijo danes čaka druga tekma evropskega prvenstva. V Carigradu se bodo pomerile proti aktualnim evropskim prvakinjam, domačinkam, Turkinjam. Vremenska napoved. Delno se bo razjasnilo, bolj oblačno bo ostalo na severu, kjer je lahko popoldne še kakšna ploha. Jutranje temperature bodo od 12 do 16 stopinj, na Primorskem od 18 do 22, dnevne od 22 do 26, na Primorskem 30. Jutri bo sončno, v torek pa delno oblačno, popoldne bodo možne plohe in nevihte. V sredo bo spet večinoma jasno in suho.

0: Radio Slovenija. Ura je 4. Poročila.
1: Pozdravljeni. Minister za kmetijstvo Janez Cigler Kralj je na odprtju mednarodnega kmetijsko-živilskega sejma Agra v Gornji Radgoni med drugim potrdil, da bo država kmetom v prihodnih dneh izplačala odškodnine zaradi lanske suše. Napovedal je tudi 8,1 milijona evrov izredne finančne pomoči kmetijskim gospodarstvom zaradi višjih cen energentov. Slavnostna govornica, predsednica republike Nataša Pirc-Musar, pa je poudarila, da bo morala Slovenija ustvariti pogodbe je za stabilno domačo proizvodnjo hrane in prihodnost mladih kmetov. Iranske oblasti so zalivske države pozvale, naj se ne pridružijo ameriškim gospodarskim sankcijam, uperjenim zoper Islamsko republiko. V nasprotnem primeru v Teheranu napovedujejo, da skozi Hormuško ožino ne bo prešla niti kaplja nafte, prav tako pa bodo napadli druge izvozne poti iz Perzijskega zaliva. Ameriški predsednik Donald Trump pa je na enem od družbenih omrežij strateško pomembno ožino znova označil za ameriško ozemlje. Evropska unija je na pomoč pri gašenju požarov v Srbiji poslala 4 helikopterje in 2 gasilski enoti, potem ko je Srbija zaprosila za pomoč zaradi požara v naravnem rezervatu Deliblatska peščara, približno 60 km vzhodno od Beograda. Tam so ognjeni zublji zajeli več kot 3500 hektarjev površine. Unija je v Srbijo napotila 4 helikopterje iz Češke, Romunije in Slovaške ter 2 enoti za gašenje požarov na tleh iz Nemčije in Romunije. Na prvem polnem tekmovalnem dnevu sredozemskih iger v Italiji je slovenska reprezentanca osvojila 2 medalji. Kolesarka Nika Bobnar je osvojila bron v vožnji na čas, medaljo enakega leska si je priborila plavalka Tina Čelik na 100 metrov hrbtno. Vremenska napoved, delno se bo razjasnilo, bolj oblačno bo ostalo na severu, kjer je lahko popoldne še kakšna ploha. Jutranje temperature so od 12 do 16, na Primorskem od 18 do 22 stopinj, čez dan bo od 22 do 26, na Primorskem 30 stopinj. Jutri bo sončno, v torek pa delno oblačno, popoldne bodo možne plohe in nevihte. V sredo bo spet večinoma jasno in suho.

Včasih se zamislim, kaj pravzaprav počnejo tisti, ki ždijo doma. Kako urejajo misli, ki niso vedno najbolj prijazne ali svetle, saj glava zna biti res naporna stvar. Zato se rada peljem in morda kje tudi ostanem, ampak a je to sploh rešitev za glavo, ki tava? A je to sploh rešitev za srce?

odprtim oknom se je slačila, pa ne zato, da bi nas dražila. Bila je raztresena pianistka, ne pa ekshibicionistka. In vsi mulci v naši ulci, takoj smo se v njo zaljubili. Tuhtali, kaj bi storili, da bi jo od klavirja odtegnili. Jaz sem zaoral ledino, doma sem rekel, bilo bi fino, če kupili bi pianino. Ko se je to zares zgodilo?

zazijalo. Od svojih not ni odstopila, v drugega se je zaljubila. Ponašal se je zgrivo gosto, ni prihajal prav pogosto. Vseeno smo se ga kar malo bali, starejši pa so ga spoštovali. So rekli, da povsod je glavni, le na odrih, kjer so slavni. In da je res velik dirigent, a zame bil je Mozartov pacijent. Sem poskušal čisto vse,

rana mrehla, a videti zelo sta srečna, morda je njuna zveza večna. Pa je sta lep si dom zgradila v času, ko sta še hodila. Ne briše ta nobene ritke, za nju so le klavirske tipke, za ju druži njuna muzika. Jaz pa še zdaj ne maram Mozarta, še zdaj ne maram Mozarta, še zdaj ne maram Mozarta, še zdaj ne maram Mozarta.

0: Dobro jutro na Radiu Koper.
1: Daj mi vsaj malo navadnega jutra, takega z okusom sinočnega večera. Daj mi vsaj malo vsakdanjega dneva, takega z vonjem jutranje kave. In ne kvari mi vsega, kar je med nama. Ne išči po noči zadnjih vesti, ugasnem se skupaj, kaj ni malo smešno, da Alekso sprašuješ, če zunaj sneži. Ugasni se to, kar se tlači med naju, obrni se k meni, poglej me v oči, objemi me raje, tako kot je treba, ljubezen je živa.

me znaju, obrni se k meni, poglej me v oči, objemi me raje, tako kot je treba, ljubezen je živa, umetne še ni. Daj mi vsaj malo tistega nasmeha, skritega v mehke gube na licih. Dovoli besedam, da mi šepetajo, kot jutranja sapa, ki me boža po vratu. In ne kvari mi vsega, kar je med nama, na radiju spet. Ljubezen trpi od jutra do mraka, kot sužen navade, ljubezen gara do zadnjih moči. Ugasni se to, kar se tlači med naju, obrni se k meni, poglej me v oči, objemi me raje, tako kot je treba, ljubezen je živa,

med naju. Obrni se k meni.

Vsak obraz nosi svojo zgodbo. Ne obsojaj, pusti, čuti. Vsak od nas si le želi ljubezni. Je to res tako težko?

0: Radio Slovenija in Jutranja kronika. Ura je 7.
1: Dobar dan. Letošnje poletje je poskrbelo za več temperaturnih rekordov in drugih vremenskih ekstremov, ki postajajo vse pomembnejši dejavnik v kmetijstvu. Vplivajo namreč na količino in kakovost pridelka, s tem pa tudi na cene hrane. Razmere v tej panogi so v ospredju letošnjega kmetijsko-živilskega sejma Agra v Gornji Radgoni, kjer je pristojni minister Janez Cigler Kralj kmetovalcem napovedal pomoč, potrošnike pa je pozval.
2: Da kupujemo slovenske pridelke in slovensko hrano, lahko najbolje neposredno podpremo slovenskega kmeta.
1: Več po teh podarkih oddaje.
3: Bodo tako imenovani super referendumski dnevi postali stalnica? Rusija zavrača nova ukrajinske predloge za končanje vojne kot nesprejemljive. Ptuj v okviru rimskih iger še danes v antični preobleki. Delno se bo razjasnilo, na severu popoldne še možne plohe.
1: Z vami sva Dejan Kaloper in Urša Strle. V ospredju letošnje 64. izvedbe mednarodnega kmetijsko-živilskega sejma Agra, ki se je v Gornji Radgoni začel včeraj, so razmere v kmetijstvu. Te še dodatno zaostrujejo podnebne spremembe in letošnji vremenski ekstremi. Njihovih posledic pa ne občutijo le kmetje, temveč vse bolj tudi potrošniki. Prispevek Nataše Kuhar.
4: Ekstremni vremenski dogodki postajajo vse pomembnejši dejavniki vpliva na količino in kakovost pridelka, s tem pa tudi na cene hrane in kmetijskih surovin. Timotej Horvat iz Kmetijsko-gozdarskega zavoda Maribor izpostavlja.
5: Da bo se dvignila cena, predvsem koruze, zaradi tega, ker bo pomanjkanje same koruze na terenu. Predvsem slabo bo zaživljeno na rajske kmetije, ki bodo mogle dokupovati krmo, kajti tam se soočamo tudi z nizkimi odkupnimi cenami, tako mleka kot mesa.
4: Težave zaradi izpada pridelka se ne končajo na njivah, v sadovnjakih in vinogradih. Manjši pridelek pomeni tudi manj domače hrane na trgu, večjo odvisnost od uvoza in praviloma višje cene za potrošnike.
6: Podražitev so nekaj normalnega.
7: Najbrž logično glede na sušo.
8: Hrana je že kar droga.
9: To, ko se malo trudi za vse, je še čest preposajen hrana. Res, če pa žveno prodaš, pa nema nobene cene. Ko pa govedno kupiš, tam je pa strašno drago.
4: Predsednik sindikata kmetov Slovenije Ivan Brodnjak se ob tem sprašuje.
10: Od kilograma kruha, ki je 3 evre 83, dobi kmet 20 centov. In letos je celo z 5 centov nižja cena odkupljene pšenice v poprečju oblako od preteklih letih. Ne vem, na osnovi česa se sedaj napoveduje da radikalno povišenje cene kruha.
4: Da bodo kmetje deležni pomoči, zagotavlja kmetijski minister Janez Cigler Kralj. Potrošnike pa poziva.
2: Da kupujemo slovenske pridelke in slovensko hrano, lahko najbolje neposredno podpremo slovenskega kmeta, da bomo lahko imeli svojo zdravo slovensko hrano.
4: Trenutno doma pridelamo zgolj 60% potrebne hrane. Če se bo ob vremenskih ekstremih nadaljevalo tudi opuščanje kmetij, bo doma pridelane hrane še manj.
1: Tudi o tem bomo govorili v današnji oddaji Od setve do žetve. Pred nami je teden, ko se bodo v državnozborske klopi še v času parlamentarnih počitnic vrnili poslanci. Že jutri bodo na pristojnih državnozborskih odborih razpravljali o predlogih razpisov za 3 posvetovalne referendume, ki jih predlagajo koalicijske stranke s podporo stranke Resnica. Državni zbor jih bo predvidoma potrjeval v torek. Referendumom se obeta podpora, potekali pa bi lahko v nedeljo 11. oktobra skupaj z že razpisanim zakonodajnim referendumom o noveli zakona o parlamentarni preiskavi. Pa bodo taki super referendumski dnevi postali stalnica, kar z novelo zakona o referendumu in ljudski inicijativi predlagajo v Svobodi, SD-ju in Levici, poizvedoval je Žiga Fabijan.
11: Sočasna izvedba več glasovanj je organizacijsko in finančno smotrna. Izkušnje obenem kažejo, da je udeležba na njih višja. V opoziciji zato predlagajo uvedbo 2 stalnih referendumskih dnevov, in sicer drugo nedeljo v aprilu in oktobru. Poslanka Svobode Tereza Novak.
8: ob referendumu preide odločanje iz rok politikov v roke ljudi in zato menimo, da mora biti njegova izvedba čim bolj predvidljiva, čim bolj enostavna, pravična in tudi dostopna.
11: Direktor službe državne volilne komisije Igor Zorčič pravi, da DVK pozdravlja vsak ukrep za predvidljivejšo in gospodarnejšo izvedbo referendumskih postopkov.
12: Več referendumov na isti dan zagotovo pomeni racionalizacijo. Zelo pomemben delež stroškov pri izvedbi posameznega referenduma ali volitev odpade na nadomestila članom odborov. Se pravi, tukaj pri nadomestilih pridemo do nekega varčevanja, zagotovo tudi pri nekaterih drugih stroških, naprimer najemi volišč in podobno.
11: Stroški izvedbe enega referenduma danes znašajo nekaj več kot 6 milijonov evrov in pol. Da bi jih oklestili, bi se referendumska glasovanja v volivnem letu združevala še z državnozborskimi, predsedniškimi in evropskimi volitvami, ne pa tudi z lokalnimi.
12: Takšnih skupnih volitev, lokalnih volitev in referendum zakon ne predvideva in so tudi dejansko popolnoma neizvedljive. Zaradi tega, ker gre povsem za ločene dogodke, povsem ločene procedure.
11: Opozicija bo za ozakonitev stalnih referendumskih dnevov podporo morala iskati pri koalicijskih strankah in resnici. Uslednji spremembe podpirajo, menijo pa, da mora biti referendumski dan v volivnem letu od dneva volitev časovno oddaljen najmanj en mesec. V trojčku okoli NSI razprave o predlogu še niso opravili, pri demokratih in v SDS pa na naše vprašanje niso odgovorili. Največja vladna stranka je sicer v prejšnjem mandatu sama vložila podoben predlog, ki pa ga je takratna koalicija, zdajšnja opozicija, zavrnila.
0: Jutranja kronika.
1: Ura je 7:06. Mesec dni pred parlamentarnimi volitvami je vladajoča enotna Rusija na kongresu v Moskvi potrdila nov predvolilni program do leta 2031. Stranko, ki je zmagala na vseh volitvah v državno dumo od leta 2003, je podprl tudi ruski predsednik Vladimir Putin. Ta sicer ni uradno njen član, je pa enotno Rusijo med letoma 2008 in 2012 celo vodil in jo sinoči označil za vodilno politično silo države. Medtem se diplomatska dejavnost glede Ukrajine znova krepi, vendar Moskva nove predloge Kijeva zavrača kot nerealistične. Iz Moskve Helena Ponudič.
13: V enotni Rusiji trdijo, da naj bi v nov program vključili več kot 3,5 milijona predlogov državljanov. Med prednostnimi nalogami so demografija, pomoč družinam in veteranom, zdravstvo, infrastruktura ter tehnološka suverenost. Delegate je nagovoril tudi ruski predsednik Vladimir Putin. Trenutno je veliko odvisno od naše enotnosti, od poguma ruskih vojakov in vseh, ki prispevajo k naši zmagi, pravi. Nekdani ruski predsednik in predsednik stranke Dmitrij Medvedev je medtem Ukrajino označil za fantomsko državo, tiste, ki so po začetku vojne zapustili Rusijo, pa za izdajalce. Glasovanje bo sicer od 18. do 20. septembra tudi na zavzetih območjih in med vojaki neposredno na fronti. Vladujoča stranka, ustanovljena leta 2001, bo po petih zaporednih zmagah skušala osvojiti še šesti mandat. Danes ima namreč v 450 članski dumi ustavno večino. A volitve bodo brez liberalnega jabolka, edine registrirane stranke, ki jo odkrito nasprotovala vojni. Vrhovno sodišče jo je zaradi domnevnih kršitev volilne zakonodaje pred dnevi izločilo iz volilne tekme. Medtem se znova obnavlja tudi diplomatska dejavnost. Po obisku nemškega zunanjega ministra Johana Vadepula se je z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim v Kijevu srečal tudi ameriški odposlanec Kit Kellogg. Toda Putin je sinoči nove ukrajinske predloge za končanje vojne označil za eksotične in nesprejemljive ter ponovil, da je Rusija pripravljena na pogajanje le na podlagi, kot pravi, realnosti na terenu.
3: V Iranu so zalivske države pozvali, naj se ne pridružijo ameriškim gospodarskim sankcijam uperjenim zoper Islamsko republiko. Države, ki bodo podprle takšne ukrepe, bodo obravnavali kot sovražne, so posvarili v iranskem svetu za nacionalno varnost. Združene države Amerike so dodatne sankcije za gospodarsko osamitev Irana napovedale pred nekaj dnevi. Podrobnosti naj bi predvidoma predstavili jutri.
1: Papež Leon XIV. Je v okviru obiska v San Marinu, eni najmanjših držav na svetu, pozval k razumevanju med narodi in skrbi za ljudi. V italijanskem mestu Rimini, kjer ga je po navedbah italijanskih oblasti pričakalo 60 tisoč ljudi, pa je obsodil kulturo oblastnosti in prevlade moči, poroča Mojca Širok.
14: O tragedijah 20. stoletja mora biti jasno, da se proti zlu ne bojujemo zlom, je dejal Leon XIV., šele drugi papež po Janezu Pavlu II. Leta 1982, ki se je udeležil tradicionalnega srečanja vplivnega cerkvenega gibanja občestvo in osvoboditev. To v Riminiju vsakega avgusta že več kot 45 let povezuje vero, kulturo in politiko. Lažnemu realizmu, ki oborožuje misli, besede in narode, se mora katoliška kultura upreti z realizmom usmiljenja, ki ne pozna sovražnikov in po katerem so po besedah Leona XIV. Tudi nasprotniki, bratje in sestre, ki jim je treba pogledati v oči. Življenje je po papeževih besedah treba očistiti okuženosti s kulturo prevlade močnejšega. V organizacijah, ki so jih ljudje ustvarili in v katerih delujejo, pa razkrinkati nepravična razmerja moči, ki povzročajo revščino, neenakosti, vojne in okoljske katastrofe. Mlade je Leon XIV. Pozval naj ne dovolijo, da bi jih karkoli oddaljilo od drugačnih, od ljudi drugih kultur, od najrevnejših, v sebi pa naj prepoznajo vrednost svojega življenja. Papež je ljudi še pozval naj se naučijo poslušati drug drugega. Dar poslušanja se je po njegovih besedah izgubil, tudi v nekaterih delih cerkve.
1: Na Ptuju ta konec tedna potekajo 19. rimske igre. V okviru dogodka si je naše najstarejše mesto znova nadelo antično podobo in se vrnilo v čas cesarja Vespazijana. Natančneje v leto 69, kamor sega najstarejši zapis o Petovioni oziroma Ptuju. Gabriela Milošič.
15: Množica kakih 800 rimljanov se ta konec tedna sprehaja po ptujskih ulicah. Videti je legionarje, senatorje, patricije, matrone, plebejce in seveda gladiatorje, ki skušajo prikazati in pričarati čas rimskega imperija izpred 2000 let. V rimljane se prelevijo številni ptujčani.
16: Se spominjamo zgodovine. Mi smo ponosni na to, da lahko furamo to zgodbo.
17: Mi smo vsako leto vse dni, zdaj na novo imamo tudi tekmovanja za kuhanje rimsko pijače in pa za kuhanje rimskega lonca oziroma pripravo hrane.
18: Ne moremo ohranjati res kulturno dediščino našega kraja.
15: Bili so prava paša za oči.
19: Prav zanimivo je, kako je bil Ptuj tistem času močan. Ne?
20: Je zaradi otrok, da malo pogledajo pa da vidijo.
21: Ker je to en del zgodovine, pa zelo nas zanima zgodovina, tako da smo se odločili, da pridemo to pogledati.
22: In je to dejansko tradicija Ptuja oziroma osnova začetka Ptuja, ne? Takrat se je prvič omenil.
15: Z rimskimi igrami Društvo za rimsko zgodovino in kulturo Ptuj vsako leto spomni, da je rimski vojskovodja Mark Antonius Primus avgusta leta 69 poveljnike štirih vzhodnih legij rimskega imperija prav na Ptuju prepričal, da podprejo Vespazijana za cesarja. Ta se je na to v zgodovino zapisal kot tisti, ki je dal postaviti znameniti rimski kolosej. Predsednik Društva za rimsko zgodovino in kulturo Poetovio 69 Andrej Klasinc.
23: Osnovni bit rimskih iger je, ne, da obujamo to bogato kulturno dediščino, do katere moramo imeti tudi določeno odgovornost. Cilj je, da prenašamo to čudovito bogato kulturno dediščino tudi naprej na nove rodove.
15: Žal pa si obiskovalci že skoraj 20 let ne morejo ogledati avtentičnega antičnega arheološkega bogatstva na Ptuju. Najlepši eksponati Poetovione se namreč vsta čas nahajajo v depojih.
1: Sledijo še športne minute. Med drugim boste slišali več o uvodni etapi letošnje dirke po Španiji in tekmah slovenskih odbojkaric na Evropskem prvenstvu v Carigradu. Z vami bo Matic Rupnik. Hvala za pozornost in lep dan želimo.
24: Tadej Pogačar je v velikem slogu začel napad na zmago na kolesarski dirki po Španiji, ki mu še manjka v njegovi zbirki. V Monaku je dobil uvodno vožnjo na čas in takoj pokazal, kdo je glavni v karavani. Več z prizorišča Igor Tominec.
25: Redko še Tadej Pogačar zaradi svoje izjemne pripravljenosti preseneti samega sebe. Na včerajšnjem uvodu Vuelte se je rahlo presenetil. Ni bilo utrujenosti nekaj tednov po francoskem turu, poleg tega pa je izkoristil poznavanje ulic v Kneževini ter se že prvi dan dokopal do rdeče majice vodilnega.
26: Sem bil kar nervozen pred štartom, ampak res
2: sem užil danes na progi, ker sem res dober poznam vsak zavoj in vsako lukno na cesti, tako da sem užival, dobre noge so bile, tako da na koncu malo presenečen zmago, ampak zelo zadovoljen z rdečo majico.
25: Le 900 sekunde je zaostal drugo uvrščeni Britanec Ethan Hayter, tudi tretji je bil Britanec Joshua Tarling. Primož Roglič je na 24. mestu zaostal 22 sekund, Jakob Omrzel svojo prvo tritedensko dirko začenja 40 sekundami zaostanka. Preostali Slovenci niso peljali na skupno razvrstitev. Že današnja razgibana druga etapa lahko prinese spremembo v vodstvu, saj Pogačar nima v načrtu vseh 21 dni voziti v rdečem.
24: Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca bo danes igrala drugo tekmo evropskega prvenstva. Po včerajšnji zanesljivi zmagi s 3-0 nad favorizirano Nemčijo je pred Slovenkami v Carigradu zdaj najtežja naloga skupinskega dela, nasproti bodo stale aktualne evropske prvakinje Turkinje. Domačinke bodo imele glasno podporo, Slovenke pa upajo, da bo ta v igri ponesla tudi njih. Eva Pavlovič Mori.
5: Nimamo kaj za zgubiti, treba bo igrati na polno, uživati v tej publiki, ki vemo, da je turška publika ena izmed najboljših na svetu, dati se od sebe in bomo vedeli, kaj bo.
24: Dvoboj med Slovenijo in Turčijo se bo v razprodani dvorani Sinan Erdem, ki sprejme 16.000 obiskovalcev, začel ob 18.00. Na sredozemskih igrah je bil včeraj prvi polni tekmovalni dan, slovenska reprezentanca pa je osvojila 2 medalji. V Tarantu je bila kolesarka Nika Bobnar najprej tretja v posamični vožnji na čas, v večeru pa je na 100 metrov njen uspeh dopolnila še plavalka Tina Čelik. V finalu je plavala za sekundo hitreje kot v dopoldanskih kvalifikacijah in poskrbela za prvo plavalno odličje na igrah. Zaostala je za Italijankama Benedetto Pilato in Lizo Angiolini.
6: Za te dve Italijanke sem vedela, da bosta zelo hitri, ker sta pač že na evropskem prvenstvu bile kar nekaj pred mano, ampak vedela sem pa tudi, da lahko še enkrat tak nastop dober ponovim. Vedela sem, da sem pripravljena, tako da sem bila zelo samozavestna na štartu.
24: Primož Šenica Pavletič je bil 6. na 200 hrbtno, na 1500 metrov v okrnjeni konkurenci pa Špela Perše prav tako 6. Slovenski košarkari so priprave pred nadaljevanjem kvalifikacij za svetovno prvenstvo končali s porazom. Na prijateljski tekmi v Celju so bili 85-78 boljši Črnogorci. Gostje so vodili praktično vseh 40 minut, Slovenija pa tekmici ni bila kos pod obročema. Predvsem je slabo metala z razdalje, pravi Ale Nomič.
7: Iskreno povedano, preveč odprti šute so imeli, zadeli so. Na drugi strani pa mi smo zgrešili preveč odprti šutevi in oni su naredili to razliku in su to držali do konca tekme. Moramo se prvo malo tudi spočiti jutri, pa u ponedjeljak se lijepo pripravljati na Franciju, ker tam nas čeka zelo, zelo teška tekma.
24: Naše košarkarje v četrtek na prvi tekmi drugega dela kvalifikacij za svetovno prvenstvo v Parizu čaka favorizirana Francija. Malce boljša košarkarska vest pa prihaja iz Romunije, kjer so slovenske reprezentantke pod 16 let postale evropske podprvakinje. Na stadionu v Hožovu na Poljskem se bo danes nadaljevala in končala 13. postaja sezone atletske diamantne lige. Na startu bosta tudi Žan Rudolf kot narekovalec tempa na 1500 metrov in dvakratni zaporedni evropski prvak v metu diska Kristjan Čeh.
9: Ja, so sigurno zelo visoko, te samo od sebe že pričakujem kar nekaj, ampak bomo videli, kako se bo razpletlo, pravi ne najboljše vreme, ampak na koncu imamo vse iste pokoje, tako da bomo videli, kako bo se tekma iztekla.
24: V konkurenci bodo vsi najboljši metalci diska.
3: Poslušali ste jutranjo kroniko. Voditeljica Urša Strle, napovedovalec Dejan Kaloper, tonski mojster Žiga Žižak.
10: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player.
3: Z agencije za okolje Anže Medved.
26: Danes bo v notranjosti sprva zmirno do pretežno oblačno. Čez dan se bo postopno jasnilo najkasneje v hribovitem svetu severne Slovenije. Ob večinoma šibki burji bo na Primorskem pretežno jasno. Najvišje dnevne temperature bodo 22 do 26, na Primorskem do 30 stopinj. Jutri zjutraj bo po nekaterih kotlinah za kratek čas megleno. Čez dan bo pretežno jasno z nekaj spremenljive oblačnosti v hribovitem svetu severne Slovenije. Burja na Primorskem bo postopno ponehala. Najniže jutraj jutranje temperature bodo od 9 do 14, na Primorskem okoli 16, najvišje dnevne od 25 do 29, na Primorskem do 31 stopinj. V noči na torek se bo od zahoda začelo oblačiti. Dopoldne bodo na jugozahodu začele nastajati plohe nevihte, ki se bodo čez dan razširile nad večji del Slovenije in proti večeru večinoma ponehale. Ob morju se bo prehodno ukrepil jugo. V sredo se bo postopno razjasnilo.
3: Prometne informacije. Na Gorenjski avtocesti je zaradi del danes do 18. v obe smeri zaprt priključek Brnik. Zaradi del bo cesta Mežica-Črna na Koroškem zaprta do 20. Prav tako zaradi del bo Vipavska hitra cesta med Vipavo in Selom v obe smeri zaprta do jutri do predvidoma 5. Na Štajerski avtocesti je izvoz Slovenske Konjice iz smeri Ljubljane spet odprt, uvoz Slovenske Konjice proti Ljubljani pa ostaja zaprt. Zaradi različnih prireditev so oziroma bodo danes popolne zapore naslednjih cest: Krško-Brežice v Krškem na cesti 4. julija do 15. v Ljubljani med Tomačevskim in Žalskim krožiščem od 8. do 15. in na cesti Zreče-Rogla od 10. do 11. Danes bo od 8 do 22 veljala tudi omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton.
0: Izberite polnilnice MUN in izkoristite subvencijo. Zanesljivo polnjenje, dolgoročno partnerstvo. MUN.
3: 9 minut do pol 8.
4: Je Radio Koper.

Dobro jutro. No, zdaj ni čas za zabavo tako zgodaj, ne, kot je pela Mija Žnidaršič. Ob 7:24 je pa dober čas za razmišljanje, če ste pri kavi ali pa tudi v postelji. Dobro jutro Primorci in ostali, ki radi prisluhnete Radiu Koper. Za začetek bomo malo pokukali v preteklost in se spomnili, kako so ljudje nekoč praznovali nedelje, kako so preživljali ta poseben dan, kaj so počeli, kam so hodili in kako so se družili, v primerjavi z današnjimi nedeljami, ko je naš način življenja precej drugačen. Nedelja je bila nekoč res nekaj posebnega. Za mnoge se je začela z nedeljsko mašo, po njej pa se je življenje preselilo na Vaški trg, pred cerkev ali v gostilno. Ljudje so se ustavljali, pogovarjali, poklepetali sosedi, srečevali ali sorodnike in prijatelje in ni bilo treba nikamor hiteti. Doma je sledilo pravo nedeljsko kosilo, na mizi je bila juha, meso, krompir, solata, za sladico pa kakšna potica, štrudel ali kaka druga domača dobrota. Za mizo se je zbrala cela družina in kosilo je lahko trajalo precej dlje kot danes. No, tega se še zdaj držijo Italijani. Popoldne je bil čas za obisk sorodnikov, sprehod, izlet ali druženje, fantje so igrali nogomet ali balinali, otroci so se igrali zunaj, starejši pa so posedali pred hišo in se pogovarjali. Marsikdo je šel tudi v gostilno, kjer se je igralo karte, poslušalo radio in debatiralo o vsem mogočem. Seveda tudi nedelja ni bila vedno popolnoma brez dela. Na kmetiji je bilo treba nahraniti živino, poskrbeti za vrt in opraviti tista opravila, ki preprosto niso mogle počakati do ponedeljka. A vendar je bil tempo drugačen. Ljudje so si znali vzeti čas in pomemben del nedelje je bil tudi radio. Takrat ni bilo telefonov, družbenih omrežij in vseh današnjih naprav. Radio je povezoval ljudi, poslušale so se glasbene oddaje, daje novice, športni prenosi in seveda tudi različne radijske oddaje. No in seveda tudi zdaj ogromno ljudi posluša in ostaja zvest radiju. In Radiu Koper seveda to velja za Primorce in tudi ostale. Danes imamo veliko več možnosti. Lahko gremo v trgovski center v nedeljo, kar ne priporočam. Na izlet sedemo v avto in se odpeljemo kamorkoli, gledamo televizijo ali preživimo ure in ure na telefonu. Kar ni vzgojno. A morda je prav zato lepo občasno pomisliti, kako je bilo nekoč. Nedelja je bila dan za družino, prijatelje, sosede, klepeti in preproste radosti. Morda so imeli ljudje nekoč manj, a so si znali vzeti več časa drug za drugega. In prav zato se danes sprašujem, kako ste vi nekoč preživljali nedelje, kam ste hodili, kaj ste jedli, s kom ste se družili in česa se iz tistih nedelj najbolj radi spominjate. Dobro jutro voščimo. Armando Šturman, Barbara Kampos, Davorin Lovrečič in Loredana Vergan.

Zdaj pa poglejmo v današnji napovednik nedeljskega programa. Prva bo na vrsti kmetijska oddaja od setve do žetve v znamenju sejma Agra in aktualnih razmer v kmetijstvu. V radijski kroniki se bomo spomnili znamenitih dogodkov iz preteklosti in velikih ljudi, ki so tlakovali pot naši prihodnosti. Preverili bomo tudi, kaj se dogaja na kulturnem področju, na Primorskem in v zamejstvu. V zverinicah tokrat o premeteni listni uši, ob 11. uri pa bomo ponovno popoprali poletje. Predstavili bomo še Eventero, digitalno platformo za pregledno upravljanje sponzorskih in donatorskih obveznosti. Organizatorjem omogoča enostaven pregled nalog, rokov in gradiv, za sponzorje, podjetjem pa pregled nad njihovimi sponzorskimi aktivnostmi. Idejo je razvila mlada podjetnica Marjeta Špeh iz Loške doline, ki se je v podjetniški svet podala samostojno. Njeno zgodbo predstavljamo v današnji nedelji. Po 16. uri sledi nedelja na športnih igriščih z Iztokom Novakom Mizijem, po večernem radijskem dnevniku pa ob 20. uri še privilegij dobre glasbe. Ja, in tudi kapo si bomo popravili med obredom poslušanja privilegija dobre glasbe, katerega skrbnik na Radiu Koper je Zvone Tomac. Smo z vsem naštetim že kaj pritegnili vašo pozornost, no upam, da ja in da bomo skupaj preživeli lepo nedeljo. Ne bomo pedalirali tako, kot je včeraj pedaliral Tadej Pogačar, bomo pa šli na pot najprej s kameleoni.

Ob dnevu spomina na žrtve totalitarnih režimov se danes spominjamo vseh, ki so zaradi nasilja, zatiranja in nespoštovanja človekovega dostojanstva izgubili življenje ali svobodo. Ta dan nas spominja oziroma opominja, da moramo temeljne vrednote Evropske unije, demokracijo, človekove pravice, pravno državo, svobodo in dostojanstvo posameznika varovati vsak dan. Le s spoštovanjem in odgovornim ravnanjem v sedanjosti lahko preprečimo, da bi se temne strani zgodovine ponovile.

Irena Grandi nam je prepevala o mavričnih ljudeh, kar Primorci in gotovo smo. Zdaj pa nekaj časa si vzemimo, da stopimo še malo v svet iluzij. Kaj je res in kaj je samo privid, bomo pustili kar glasbi, da sama po svoje pove. To bo zapel Patrik Prelc.

No, gremo še malo v svet športa. Kontroverzni predsednik FIFA Gianni Infantino se še naprej sooča z nasprotovanjem. Tokrat ga je predsednik Severnoameriške nogometne zveze Montiliani javno pozval, naj se ne udeleži mladinskega turnirja na Karibih. Infantino je namreč konec tedna odpotoval v Dominikansko republiko, kjer poteka turnir za igralce do 14 let. Montiliani ga je v pismu opozoril, da bi njegova prisotnost zaradi trenutne krize v vodstvu FIFA lahko zasenčila športni značaj dogodka. Seveda so v ozadju predvsem Infantinovi načrti za vključevanje vlagateljev v prihodnje poslovanje, povezano s svetovnim prvenstvom, kar je v nogometnem svetu sprožilo precejšnje ogorčenje. Kljub pozivu pa je Infantino v Dominikansko republiko odpotoval. Tam se je srečal z lokalnimi politiki in predstavniki nogometne zveze, objavil pa je tudi fotografije prisrčnih srečanj. Za zdaj tako ostaja odprto vprašanje, ali bo Infantino na turnirju vendarle stopil med mlade nogometaše in s tem seveda morda še dodatno razburkal že tako napete odnose v svetovni nogometni družini.

No, v teh dneh je Gornja Radgona znova v znamenju tradicionalnega kmetijsko-živilskega sejma Agra, prireditve, ki povezuje poljedelstvo, živinorejo, gozdarstvo in živilsko industrijo, stroko in gospodarstvo in strokovnimi dogodki, razstavami, predstavitvami in spremljevalnim programom poudarja pomen sodelovanja, tradicijo in prihodnost podeželja in to v času za panogo izrazito nezavidljivih razmer. O težavah našega kmetijstva in trenutnih izzivih bomo govorili v naslednji oddaji Od setve do žetve, ki jo je pripravila Nataša Kuhar, takoj po naslednji pesmi. Yeah, like I dedicate this record right here to my main man, Johnny Cash, a real American gangster. I got my nephew Whitey Ford on the guitar. Young Trev on the drums, Grand Ole Opry, here we come.

0: setve do žetve. Oddaja o kmetijstvu programov Radia Slovenija. Od setve do žetve.
1: Lepo pozdravljeni. Na Pomurskem sejmišču v Gornji Radgoni se je včeraj začela osrednja sejemska prireditev, tradicionalni kmetijsko-živilski sejem Agra. Na njem se predstavlja 1690 razstavljavcev iz 36 držav, država partnerica je Alžirija. Sejem je v znamenju aktualnih razmer v kmetijstvu, pa tudi mednarodnega leta pašnikov, živinorejcev in žensk na podeželju. V oddaji bomo del pozornosti namenili sejemskim temam in se ustavili pri Slovenskem regionalnem razvojnem skladu iz Ribnice, ki z ugodnimi krediti spodbuja razvoj kmetijstva in živilstva na podeželju. Najprej k Agri. Ta na enem mestu znova povezuje kmetijstvo, živinorejo, gozdarstvo, živilsko industrijo, stroko in gospodarstvo ter strokovnimi dogodki, razstavami, predstavitvami in spremljevalnim programom izpostavlja sodelovanje, tradicijo in prihodnost podeželja v času, ko se je panoga znašla v nezavidljivih razmerah. Predsednik uprave Pomurskega sejma Janez Erjavec je uvodoma spomnil na vlogo sejma v 6 desetletjih.
2: V teh letih je Agra krepila povezanost s kmetijstvom in agroživilstvom in postala vez med podeželjem in urbanim prostorom. Čeprav se je v tem času prepolovilo število kmetij, pa tudi kmetijskih površin, število kmečkega prebivalstva pa zmanjšalo na 5% vsega prebivalstva, lahko še vedno govorimo o tradiciji in neverjetnem znanju, ki ga premorejo slovenski kmetje in kmetijska stroka.
1: Slavnostna govornica, predsednica republike Nataša Pirc-Musar je povedala, da se v času podnebnih sprememb še bolj zavedamo, da hrana ni samoumevna. Slovenija bo morala po njenih besedah ustvariti pogoje za stabilno domačo proizvodnjo hrane in prihodnost mladih kmetov.
3: Prehranske suverenosti ne bomo dosegli z enim ukrepom. Potrebujemo bolj produktivno kmetijstvo, več domače pridelave tam, kjer imamo največje možnosti in največje vrzeli, močnejše prehranske verige ter bolj povezano in učinkovito upravljanje celotnega prehranskega sistema. Kako pomembne so te teme, nas prav zdaj opominja huda suša, ki še vedno traja in je že močno prizadela slovensko kmetijstvo. Njene razsežnosti in posledice še niso dokončne. Povsem jasno pa je, da bo treba krepiti odpornost našega kmetijstva, ga prilagajati podnebnim spremembam ter ustvarjati pogoje za stabilno domačo pridelavo hrane.
1: Pogostejše ujme, nizke odkupne cene in letos še huda suša so kritično zmanjšali količine pridelka. Da so razmere v kmetijstvu izjemno zaostrene, je že pred dnevi poudaril predsednik Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije Jože Podgoršek.
4: Beležimo res izjemne izpade pridelkov, verjetno prežitih med 30 tudi 50%, pri travnikih nekaterih odkosov sploh ni. Zdaj, če se peljemo po Sloveniji, vidimo praktično povsem suhe naše travne površine in tudi na območjih, kjer tega običajno niso bili vajeni, recimo na gorskih, ribovskih območjih, je situacija praktično zelo, zelo podobna.
1: Težave so v ribogojnicah, v gozdovih bi zaradi podlubnikov lahko prišlo do katastrofe. Kmetje pozivajo državo naj pomoč uredi na sistemski ravni. Direktor Kmetijsko-gozdarskega zavoda Ptuj Andrej Rebernišek.
5: Jaz mislim, da je nujno hitro po nujne interventni zakon sprejet in razmišljati o akontacijski pomoči. Ne se pravi, da bomo mi spet čakali na naslednje leto do avgusta, gledajte, bodo številni kmetje nehali kmetovati. In jaz sem že večkrat rekel, da je ravno tako, ki jaz hodim v službo, pa tako številni, da hodiš v službo, pol leta dobiš plače. Ne. Ljudje morajo preživeti in živeti in seveda tukaj, če ne bomo urgentno nekaj pomagali, nekaj rešitve našli, v teklosti že vemo, da so tudi že bila akontacijska splačila in jaz mislim, da je to edini recept.
1: Število kmetij se že tako zmanjšuje.
5: Mi imamo trend tam nekje do 5% na letne ravne. To vidimo pri oddaji vlog. Dejstvo je, da nekako zlasti njiva ostajajo. Upuščanje pa vidimo na teže predvalne moči, zlasti Halo za Slovenska Gorica, tam pa se tudi določena površina že zaraščajo.
1: Ob državni pomoči je ena od možnosti za zmanjševanje tveganja tudi zavarovanje pridelka. Kmetovalec iz Muretincev Matej Šmigoc.
6: Zdaj mi predelujemo pšenico, oljno ogrščico, ječmen, koruzo. Zavarovano imamo čisto vse površine letos, imeli smo že do zdaj. Prvič tista toča 2019 nas je streznala, takrat nismo imeli zavarovano in takrat imamo zavarovano čisto vse površine, ki jih imamo v obdelavi. Zdaj nas je zavarovanje stalo nekje okoli, v povprečju okoli 60 evrov po hektarju, s tem, da je že tudi dodana subvencija od države za točo. Zdaj suša, ponovna setev, potem vihar in pa poplavo pa plačaš v bistvu v celoti sam. Mi smo imeli poškodovane čisto vse površine v letošnji toči, zdaj se daj tudi v suši. Mi, če ne bi imeli zavarovano, bi mogli kmetijo zapreti.
1: Država trenutno krije do 70% zavarovalne premije za točo. Kljub temu pa ostaja nezavarovanih približno 2/3 slovenskih kmetijskih zemljišč.
6: Zdaj država bo mogla res pristopiti k temu, še bolj spodbuditi tudi za sušo, da je potrebno dati zraven in le tako mu se rešili in pa seveda presuši namakalni sistemi. Tudi druge rešitev ni.
1: Pridelovalec Janez Zavec iz Lancove vasi.
7: Prihajam iz družinske kmetije, kjer imamo pač dva mlada prevzemnika. Vsi člani družine živimo od kmetijstva, izključno. Ukvarjamo se z vinogradništvom in poljedelstvom. Letos nas pač pestijo vse težave v poljedelstvo in v vinogradništvo, katere so nastale v posledico nekih vremenskih razmer.
1: Glede prihodnosti je zaskrbljen.
7: Če ne bomo na državni ravni poskušali ukrepati z pomočjo, to pomeni namakalni sistemi, borba se pravi proti toči in podobno, potem ne bomo mogli v prihodnje več pridelovati na teh prodnatih tleh kmetijskih kultur.
1: Minister za kmetijstvo Janez Cigler Kralj si je v zadnjih dneh po državi ogledoval posledice letošnjih ekstremnih vremenskih pojavov. Po četrtkovem ogledu poškodovanih kmetijskih površin v Podravju je med drugim povedal.
8: Brez obljub, ampak zaveza pa je, da iščemo postopke, kako pohitriti. Ta povračila vemo, da zaradi zakonskih in drugih predpisov pač traja ponovadi eno leto od škodnega dogodka do začetka izplačil.
1: Sicer pa država trenutno izplačuje škodo po lanski suši in še te postopke so, pravi Cigler Kralj, pospešili.
8: Danes se že izdajajo odločbe. Izdanih bo do konca avgusta 3800, pa še nekaj odločb, nekaj še v septembru, tistih, kjer je malo bolj zapleten postopek in izplačanih bo potem po izdani odločbi v roku 5 delovnih dni skupaj preko 8,4 milijona evrov.
1: V petek pa so v javno obravnavo poslali predlog odloka za izredno finančno pomoč kmetijskim gospodarstvom.
9: Zaradi višjih cen energentov bo zagotovljenih, to je zaveza vlade Republike Slovenije, 8,1 milijonov evrov sredstev. In od tega bo Evropa prispevala 2,7 milijona evrov in proračun Republike Slovenije 5,4 milijona evrov. Do pomoči, po našem predlogu, ki ga zdaj dajemo v javno obravnavo, bodo upravičeni nosilci kmetijskih gospodarstv, ki so vpisani v register in izpolnjujejo predpisane pogoje, in pomoč bo v obliki pavšalnega plačila na hektar.
1: Težave kmetov pa se ne končajo na njivah, v sadovnjakih in vinogradih, ampak se odražajo tudi v oskrbi. Manj pridelkov pomeni manj domače hrane na trgu in višje cene. Zato vprašanje, kako se bo slovensko kmetijstvo prilagodilo vse pogostejšim vremenskim ekstremom, ni le vprašanje kmetov, ampak tudi potrošnikov. Po napovedih nas jeseni čakajo višje cene hrane.
10: Podražitve so nekaj normalnega. Isto je z gorivom, isto je z vsem, ne?
11: Najbrž logično, glede na sušo.
12: Hrana je že kar draga, pa mislim, da bo še bolj draga. Zato, ker kmetje bodo primorani prodajati. Zdaj bo verjetno meso pa take stvari malo cenejše, potem pa da dražijo vse skupaj. Za tiste, ki imamo še kaj doma, pa kako zemljo, pa to bomo nekak problem, da za pač ljudje z mesta pa take stvari, ne?
13: Vajte, ko vas povajem, toliko se malo štrudi za vse, je še čez preposajen hrana, res. Če pa žvejno prodaš, pa nema nobene cene. Ko pa govedno kupiš, tam je pa strašno drago.
1: Predsednik sindikata kmetov Ivan Brodnjak opozori na odkupne cene.
14: Danes sem že dvakrat slišal, da se bo v jesen podražil kruh. Ne vem, kakšna je to logika. Letos smo vso pšenico odkupili, od kilograma kruha, ki je 3 evre 83, dobi kmet 20 centov. In letos je celo 25 centov nižja cena odkupljene pšenice v poprečju oblaka od preteklih letih. Ne vem, na osnovi česa se sedaj napoveduje, da radikalno povišanje cene kruha. Največji problem so dejansko te odkupne cene in ta nepravičnost prehranske verige. Kmet dobi dejansko premalo in z leta v leto se ta delež kmetov zmanjšuje in tu dejansko moramo nekaj napraviti.
1: Ekstremni vremenski dogodki so glavni dejavnik rasti cen. Svetovalec za poljedelstvo pri Kmetijsko-gozdarskem zavodu Maribor, Timotej Horvat.
15: Posledice bodo predtem v tem, da bo se dvignila cena nekaterih žit. Tu zdaj imam v mislih predvsem koruze, zaradi tega, ker bo pomanjkanje same koruze na terenu. Predvsem slabo bo zaživljeno rajske kmetije, ki bodo mogle dokupovati krmo, kajti tam se soočamo tudi z nizkimi odkupnimi cenami, tako mleka kot mesa, pa ne samo pri govedu, reci, bom rekel, ker skoraj da pri vseh panogah, je težava v živinoreji. Bo pa tudi manj živali posledično naslednje leto, zaradi tega, ker kjeri ne bo mogli dokupiti krme, bodo pa izhlevljali. Pač ta živina bo šla v klavnico, kar se pa zna poznati tudi na potem odkupni ceni samega mesa, ki bo pa seveda padala. Tako da to je vse nekako povezano z roko v roke in naslednje leto se lahko soočamo tudi s tem, da bo dejansko na same območju tem tudi manj živali in pa seveda mogoče tudi kakšna živinorejska kmetija manj.
1: Direktorica zbornice kmetijskih in živilskih podjetij Tatjana Zagorc.
16: Vse krize so pokazale, da se lahko zanesemo samo nase, ampak da prebrodimo te izzive, pač moramo imeti resnično močne verige, tudi dejansko, ne samo na papirju. Močna jedra v kmetijstvu in pa živilski industriji omogočajo stabilnost. Še trgovina mora to prepoznati, kajti prehranska varnost seveda se zagotavlja v celotni verigi in potrošnik, da dobi izdelke, jih pač mora nekje vzeti. Odpornost pa moramo resnično podpreti z investicijami v tehnologijo, procese in pa ljudi, kajti pač ja, le na ta način smo lahko konkurenčni. Ja, mi bi radi spravili naše izdelke do potrošnikov, se pravi, potrebujemo trgovinske police, kajti dokazali smo že v izvozu, da smo resnično dobri, prepoznani in v tem trenutku gre 40% predelanih izdelkov v izvoz. Želeli bi si, da bi tudi odprtost slovenskih trgovinskih polic bila večja.
17: Napoveduje se, da bodo cene višje.
16: Trge odigrajo svoje in tukaj težko govoriti na splošno, kaj se bo dogajalo s cenami, ampak tako primar kot sekundar, kot tudi trgovina se pač odzivamo na to, kaj se dogaja zunaj na trgu.
0: Finance in ekonomika.
1: Še k slovenskemu regionalnemu razvojnemu skladu iz Ribnice. Ta svojimi finančnimi produkti, gre za ugodne kredite namenjene kmetijskim gospodarstvom po vsej Sloveniji, spodbuja razvoj kmetijstva in živilstva na podeželju. Večina razpisov je odprta od julija 2024 do konca tega leta. Nedavno pa so finančni produkt dopolnilna dejavnost razširili na investicije za proizvodnjo in trženje vina in oljčnega olja. Po tej razširitvi se je interes za ta finančni produkt precej povečal. Upravičenci za naložbe na področju vinarstva in oljarstva lahko pridobijo do 2 milijona evrov, kar je 4-krat več kot za druge dopolnilne dejavnosti. Več v prispevku je Jernejke Drolec.
18: Eden tistih, ki je pred kratkim oddal dokumentacijo za pridobitev omenjenega posojila za povečanje kapacitet vinske kleti in posodobitev opreme, je Matej Zaro, ekološki vinogradnik v Slovenski Istri, ki obdeluje približno 25 hektarov vinogradov v Izoli in vodi podjetje Vina Zaro. Kmetijo je prevzel pred 7 leti.
19: Želja je ta, da tako kot je prejšnja generacija uresničevala svoje sanje, da tudi jaz na nek način uresničim svoje. Zdaj pa ne gre uresničevati sanje brez ulaganj, brez investicij. Kot kmet, dajmo reči, da smo tako ali drugače vedno, kot tržno nastopamo, prepuščeni, bom rekel, neki nemilosti trga, kar se prodaje tiče, ampak tudi kar se financiranja naše naših sanj, v tem primeru raznih investicij tiče.
18: Ker so na kmetiji že imeli dobre izkušnje s posojili regionalnega razvojnega sklada za nakup kmetijskih zemljišč, kmetijske mehanizacije, se je tudi Matej odločil za kandidiranje za povratna sredstva pri njih.
19: Ko za kmetije se investicije financirajo do milijona, ampak to, kar bomo pač presegli, bojo pa lastna sredstva.
18: In zakaj bo posojilo namenjeno?
19: Za izgradnjo vinske kleti in posodobitev opreme za predelavo grozdja. To so, ne vem, sodi, hladilni sistemi, preše, polnilne linije in tako naprej. Ne. To je v bistvu ta tehnološka posodobitev. Izkoriščanje naravnih virov na tem objektu, ki bo na novo nastal, postavljamo tudi sončno elektrarno.
18: Slovenski regionalno razvojni sklad s posojili spodbuja posodobitev in širitev predelave, zeleno preobrazbo, digitalizacijo ter razvoj storitvenih dejavnosti s ciljem izboljšanja rabe proizvodnih zmogljivosti, dviga konkurenčnosti in razvoja podjetništva na podeželju. S posojili Slovenskega regionalno razvojnega sklada si je v preteklih letih pomagal tudi Marko Glavnič, upravnik kmetije Glavinič na Vinskem vrhu v občini Ormož. Tudi ta kmetija se ukvarja z ekološko pridelavo grozdja ter konvencionalno pridelavo grozdja in vina. V zadnjih letih pa je svojo dopolnilno dejavnost razširila na turizem. Pri čem so si pomagali z ugodnim kreditom ribniškega sklada?
20: Za realizacijo gradnje turistične kmetije, ki smo jo dokončali v lanskem letu, sem zaprosil za sredstva pri regionalnem skladu. Podprli so me z 450 000 evri kredita po subvencionirani obrestni meri. Vloga je bila precej enostavna.
18: Sredstva sklada je Marko kombiniral tudi z 900 000 evrov evropskih sredstev preko razpisa Ministrstva za gospodarstvo.
20: Zgradil sem turistično kmetijo, na kateri je 9 nastanitvenih enot za 18 gostov in pa manjša, mi smo jo poimenovali črna kuhna, se pravi domača kuhna, kjer strežemo lokalno pridelano hrano, naše izdelke tržimo, ki jih pridelamo sami na kmetiji, ekološko sadje, zelenjavo, trenutno pa še razmišljamo, da bi sami pridelovali tudi meso divjačine.
18: Slovenski regionalno razvojni sklad iz Ribnice ima v programu Agro trenutno 6 finančnih produktov. Tjaša Perković, vodja službe za finančne spodbude.
21: Agroinvest, ki je namenjen spodbujanju primarne kmetijske pridelave, modernizaciji kmetijskih gospodarstv. Potem je tukaj agrozemljišče in kmetije, preko katerega lahko nosilci kmetijskih gospodarstv kupijo kmetijska zemljišča, gozdna zemljišča, zapuščene kmetije, kmetijske objekte. Potem je finančni produkt agro dopolnilne, kjer spodbujamo razvoj dopolnilnih dejavnosti, predelavo in trženje na kmetijskih gospodarstvih. Imamo pa iz sredstev sklada tudi finančni produkt za predfinanciranje, premostitveno financiranje za odobrena nepovratna sredstva.
18: Slednji bodo po letošnjih izpadih pridelka zaradi toče in suše marsikateri kmetiji zanimivi.
21: Poleg omenjenih izvajamo pa še 2 finančna instrumenta, kjer kombiniramo sredstva sklada in sredstva Ministrstva za kmetijstvo. In to sta finančna instrumenta Agrofi Mikro, to so mikroposojila do 25 000 namenjena majhnim kmetijam in financiranju tekočega poslovanja majhnih kmetij in mladih kmetov. In Agrofi Mladi, to so pa razvojna posojila za mlade kmete, ki lahko pridobijo do 1 milijon evrov sredstev.
18: Ali lahko upravičenci vaših ugodnih kreditov ali pa finančnih inštrumentov ta sredstva kombinirajo z nepovratnimi sredstvi iz razpisov kmetijskega ministrstva?
21: Ja, seveda, to je ena naših ključnih prednosti. V bistvu kombinirajo jih lahko na 2 načina. Ne? Uporabljajo lahko vse naštete produkte razen premostitvenega financiranja, tako da zaprejo finančno konstrukcijo, se pravi zaprosijo za tisti del sredstev, ki imajo financirane v nepovratnimi sredstvi, ali pa oddajo vlogo na AgroPF, se pravi na premostitveno financiranje za odobrena nepovratna sredstva, kjer premoščajo tisto časovno vrzel do pridobitve nepovratnih sredstev in lahko nemoteno izvajajo projekte.
18: Prizadevajo si, da imajo na voljo dovolj sredstev, tako da imajo finančne produkte odprte neprekinjeno. Zaradi presežnega zanimanja pa jim najhitreje pohajajo sredstva za dostopno in ugodno financiranje razvojnih posojil pri produktu Finančni instrumenti za mlade kmete, kjer mladi do 40 let lahko pridobijo razvojno posojilo od 25 tisoč do 1 milijon evrov z nizko obrestno mero. Za trajnostne projekte je to samo 0,5% in dobo vračanja do 20 let ter ugodnim zavarovanjem. Pri tem je ključno vprašanje, ali bo država zainteresirana za nadaljne sodelovanje v tej povratni obliki razvojnih spodbud. Začeli smo s sejmom Agra in z njim tudi končujemo. Združeni narodi so to leto razglasili za mednarodno leto kmetic. V Evropski uniji upravljajo ženske v povprečju okrog 30% kmetijskih gospodarstev, pri nas še nekoliko manj. Tudi delo na kmetiji med spoloma ni pravično razdeljeno. Podeželske ženske so v največji meri tudi skrbnice doma, imajo pa manjšo vlogo pri sprejemanju finančnih odločitev na kmetiji in so v slabšem ekonomskem položaju. Predsednica Zveze kmetic Slovenije Irena Ule.
2: Pač vedno je bilo tako, da so se moški podedovali kmetije, da so prevzemali kmetije, ampak žal za vsakim moškim ali pa za vsako kmetijo stoji ženska roka. Jaz sem prepričana, da ženska zmore sama voditi kmetijo, medtem ko se mi zdi, da naši moški kolegi, če tako lahko rečem, imajo pri tem bistveno težje težave.
18: S to mislijo končujemo oddajo in vas vabimo v Gornjo Radgono, kjer bodo srede na ogled sejem, ki že desetletja v mesto ob Muri privablja vse, kakorkoli povezane s kmetijstvom in živilstvom. Pozdravljam vas, avtorica oddaje Nataša Kuhar, za zvok in montažo je poskrbel Mitja Rovs. Pa srečno!
0: Od setve do žetve. Kmetijstvo programov Radia Slovenija.
3: Radio Koper.

Za Matjažem Romihom in predporočili še Irene Fornačari. No, to je hči slavnega Zuckera. V zadnjih letih se je želela nekoliko odmakniti od etikete Zuckerova hči in je nastopala pod imenom Irene Efe, kar pa ni prav nič v povezavi z našim Andrejo Efejem. Leta 2023 je govorila o tem, da je želela na novo najti svojo glasbeno identiteto. Ali jo je, o tem presodite vi.

0: opozorila na rast cen v kmetijstvu. Zaradi del jutri zaprt prelaz Vršič.
1: Radio Koper. Ura je 8:30. Poročila.
0: Kmetijstvo je pod močnim udarom ekstremnih vremenskih pogojev. Kot je bilo slišati ob včerajšnjem odprtju kmetijsko-živilskega sejma Agra v Gornji Radgoni, posledice tega vse bolj občutijo tudi potrošniki. Timotej Horvat iz Kmetijsko-gozdarskega zavoda Maribor.
2: Bo se dvignila cena, predvsem koruze, zaradi tega, ker bo pomanjkanje same koruze na terenu. Predvsem slabo bo za živinorejske kmetije, ki bodo mogle dokupovati krmo, kajti tam se soočamo tudi z nizkimi odkupnimi cenami, tako mleka kot mesa.
0: Pristojni minister Janez Cigler Kralj je napovedal pomoč države. Iran je napovedal, da bo kot sovražne smatral tiste zalivske države, ki se bodo pridružile ameriškim gospodarskim sankcijam proti njemu. Teheran se jim je pripravljen tudi maščevati. Zdaj naj bi dodatne sankcije za gospodarsko osamitev Irana predstavile jutri. Mesec dni pred ruskimi parlamentarnimi volitvami je vladajoča stranka Enotna Rusija na kongresu v Moskvi napovedala svoj program. Gost, predsednik države in nekdani vodja stranke Vladimir Putin je pozval k enotnosti v vojni z Ukrajino. Helena Ponudič.
3: Med prednostnimi nalogami so demografija, pomoč družinam in veteranom, zdravstvo, infrastruktura ter tehnološka suverenost. Nekdanji ruski predsednik in predsednik stranke Dmitrij Medvedev je medtem Ukrajino označil za fantomsko državo, tiste, ki so po začetku vojne zapustili Rusijo, pa za izdajalce. Vladujoča stranka, ustanovljena leta 2001, bo po petih zaporednih zmagah skušala osvojiti še šesti mandat, danes ima namreč v 450 članski dumi ustavno večino. A volitve bodo brez liberalnega jabolka, edine registrirane stranke, ki jo odkrito nasprotovala vojni. Vrhovno sodišče jo je zaradi domnevnih kršitev volilne zakonodaje pred dnevi izločilo iz volilne tekme.
0: Danes je Evropski dan spomina
3: Danes
0: je Evropski dan spomina na žrtve vseh totalitarnih in

0: mejnega prehoda Predelo oziroma Italije. Zapora je nujna zaradi rekonstrukcije ceste in urejanja parkirišč na odsekih Ruska cesta Erika Vršič in Vršič Trenta. Drugi dan kolesarske dirke po Španiji bodo tekmovalci danes vozili najdaljšo etapo, 214 km od Monaka do Manosqua. Po včerajšnji zmagi v vožnji na čas pa je Tadej Pogačar v rdeči majici vodilnega. Danes bo v notranjosti sprva zmerno do pretežno oblačno, čez dan se bo postopno jasnilo, najkasneje v hribovitem svetu severne Slovenije. Ob večinoma šibki buri bo na Primorskem pretežno jasno. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 26, na Primorskem do 30 stopinj. Poglejmo še nekaj temperatur na Primorskem in drugod izmerjenih ob 8. Postojna 15, Ilirska Bistrica in Ljubljana 16, Nova Gorica 20, Koper 22 ter Trst in Umag 21 stopinj. Zastoji so na primorski avtocesti med Ravbar komando in Postojno proti Kopru. Do 22. ure velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton. 8:34.
1: Radio Koper.
2: Na mirnih in divjih vodah.

0: Elektroprimorska obvešča, da bo v torek 25. avgusta prekinjena dobava električne energije zaradi nujnih vzdrževalnih del na energetskih napravah v Biljah med 8.30 in 12. V Dolenji Trebuši med 10. in 11. na območju naselji Davča, Goreni Novaki, Kopačnica, Krnice pri Novakih, Lajše, Laze, Leskovica, Robitnica in Studor med 8. in 9. uro. V Gornjem Zemonu med 8.15 in 10. v Podgrajah med 11. in 13. na območju naselji Strane, Malo Ubelsko, Mala Brda in Brezje pod Nanosom pa med 11.30 in 13. uro. Podrobnejše informacije o prekinitvi najdete na spletnih straneh Elektra Primorske, kjer se lahko prijavite na brezplačno obveščanje o predvidenih izklopih v vašem kraju in sicer prek SMS ali prek elektronske pošte. V času izklopa je z napravami potrebno ravnati, kot bi bile pod napetostjo. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov si Elektro Primorska pridružuje pravico do preklica oziroma do odpovedi del.
1: Večeri na placu v Krkavčah bodo poletje zaključili s koncertom. V soboto, 29. avgusta ob 20. uri bo v istrskem ambientu pod zvezdami nastopil En Big Band. Več na visitkoper.si.
2: Sejem agrama ponudbo za gurmane, zlata vina in puno zdrave hrane. Vsi otroci pridejo pogledniti krave, ne vijolčne, prave so rjave.
3: Tradicionalno svež.
4: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
3: V Gornji Radgoni od 22. do 26. avgusta.
4: Pomurski sejem.

0: Radijska kronika.
1: Leta 1942 se je začela ena največjih bitk v drugi svetovni vojni, bitka za Stalingrad, današnji Volgograd. Končala se je strahovitim porazom Nemcev februarja 1943. Morda se kdo izmed vas spomni film Stalingrad 1993, enega od mnogih, ki so upodobili to bitko. Poraz je hkrati pomenil tudi preobrat na evropskem bojišču v drugi svetovni vojni. Nemci so sicer zavzeli že skoraj celo mesto, vendar jih je ruska armada novembra obkolila in v ujetništvo je šlo 90 tisoč nemških vojakov. Adolf Hitler je sicer zahteval boj do konca in ni dovolil predaje. Leta 1939 se je rodila slovenska slikarka Jelka Rajhman. Je avtorica številnih ilustracij za otroke in mladino, Miškolin, Piki Jakob, Maček Muri in mnogo drugih. Leta 2009 nam je ob tednu otroka povedala.
2: Sem otrokom, doma in po širnem svetu, njihovim staršem, starim staršem ali skrbnikom želim veliko medsebojne ljubezni in povezanosti, ker prav ljubezen, občutek varnosti, zavest, da nekomu in nekam resnično pripadaš, se meni zdi, da je največ, kar otrok potrebuje za pravilen razvoj in srečno otroštvo.
1: Izjemni opus Jelke Rajhman obsega preko 200 knjižnih projektov in več kot 2 milijona 200 tisoč izvodov posameznih knjig v različnih izdajah. Slikanice z njenimi podobami nastajajo za vedno nove generacije bralcev pri nas in po svetu. Še nekaj zanimivosti današnjega dne. Leta 1833 so v Britanskem imperiju odpravili suženstvo. Leta 1866 so Avstrijci in Prusi podpisali praški mir, zaradi česar je razpadla Nemška zveza. 1926. leta je bil ustanovljen italijanski nogometni klub Napoli. 1962. leta pa so prek telekomunikacijskega satelita Telstar vzpostavili prvo televizijsko povezavo v živo med ZDA in Evropo. Leta 1998 je Brigita Bukovec na Evropskem atletskem prvenstvu v Budimpešti osvojila srebrno medaljo v teku na 100 metrov z ovirami z njenim drugim najboljšim časom kariere 12,65. No in kot vedno na koncu še glasbeni spomin. 23. avgusta 1978 je velika italijanska pevka Mina zadnjič nastopila v živo na koncertu. Nastal je dvojni album, ki še danes velja za enega najboljših v italijanski diskografiji in tudi sicer. Tisti koncert je zaključila s pesmijo Grande, Grande, Grande. In prav to bomo zdaj slišali tudi na naših frekvencah.

Zdaj pa bomo prekinili malce z glasbo, ampak le za kratek čas, kajti zgodila se je prometna nesreča. Poglejmo, kje. Na primorski avtocesti pred Postojno v smeri proti Kopru je zaradi prometne nesreče zaprt prehitevalni pas. Nastal je daljši zastoj vse do Unca. Previdno in preudarno.

0: Prireditve danes.
1: Nedeljski večer v Piranu bo sklenil 9. mednarodni festival Kamiši Baja Beli delfin. Ob 19.30 bo v križnem hodniku Minoritskega samostana zaključni večer festivala, na katerem bodo razglasili tudi rezultate glasovanja občinstva za najboljšo predstavo. Vse predstave, razen nočnega programa za odrasle, so namenjene družinski publiki in so brezplačne. V auditoriju Portorož bo ob 20. zazvenela slovenska narodno-zabavna glasba. V amfiteatru bo nastopil Sašo Avsenik z ansamblom. Kanalu bo ob 20. uri na sporedu gledališče na Kontradi. Gledališka skupina Oklapa Gorica bo uprizorila muzikal Pipin čas za junake.
2: Gremo v kino.
1: Ljubitelji filma vabljeni ob 20.30 v amfiteater SNG Nova Gorica, kjer bo na sporedu filmski večer s projekcijo Odiseje. Ob 18. uri bo v Kosovelovem domu Sežana na sporedu film Tačke na patrulji, ob 20. uri pa še Spider-Man Nov dan. Na mostu na Soči se bo ob 19. nadaljevalo Tminsko poletje. Na letnem vrtu hiše Guga pripravljajo kino na vrtu s filmom Hola Frida, primernim za otroke od 7. leta naprej. Pred projekcijo bo ustvarjalna delavnica. Tako, to so vse prireditve, ki se bodo zgodile danes. Upam, da ste našli kaj za svojo dušico.

0: Radio Koper. Ura je 9:30. Poročila.
1: Po tragedijah 20. stoletja mora biti jasno, da se proti zlu ne bojujemo z zlom, je dejal papež Leon XIV. Njegov nagovor na srečanju vplivnega cerkvenega gibanja Občestvo in osvoboditev v Riminiju je poslušalo 60 tisoč ljudi. Mojca Širok.
2: Lažnemu realizmu, ki oborožuje misli, besede in narode, se mora katoliška kultura upreti z realizmom usmiljenja, ki ne pozna sovražnikov in po katerem so po besedah Leona XIV. Tudi nasprotniki, bratje in sestre, ki jim je treba pogledati v oči. Življenje je po papeževih besedah treba očistiti okuženosti s kulturo prevlade močnejšega. Mlade je Leon XIV. Pozval naj ne dovolijo, da bi jih karkoli oddaljilo od drugačnih, od ljudi drugih kultur, od najrevnejših, v sebi pa naj prepoznajo vrednost svojega življenja. Papež je ljudi še pozval naj se naučijo poslušati drug drugega. Dar poslušanja se je po njegovih besedah izgubil, tudi v nekaterih delih cerkve.
1: Ukrajinska vojska naj bi drugo noč zapored napadla logistični center ruskega spletnega trgovca Ozon, tokrat v mestu Orenburg blizu meje s Kazahstanom. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski ob včerajšnjem obisku ameriškega odposlanca Keita Kelloga v Kijevu je ponovil, da v Ukrajini primankuje protizračnih raket Patriot in da jih je pripravljena še pred zimo odkupiti od Washingtona. Iran zanika, da bi zaradi vojne in ameriške pomorske blokade trpela njegova naftna trgovina. Po besedah predstavnika iranskega vrhovnega sveta Mohsena Rezaja vsak dan odprodajo toliko nafte, kot je v državi proizvedejo. Že prvi teden bo po sklenitvi memoranduma med Teheranom in Washingtonom naj bi to bilo okoli 70 milijonov sočkov nafte. Mednarodni poznavalci sicer ocenjujejo, da se od junija iranski naftni izvoz znova zmanjšuje in je že pod milijonom sočkov na dan. Cene goriv in maziv za osebni prevoz so se julija v Evropski uniji v medletni primerjavi zvišale za 16,9%. Podražitev so zabeležili v 25 državah članicah, v Sloveniji 10,9%. Cena bencina se je v primerjavi z junijem zvišala za 4,7%, cena dizla pa za 4,3%. Največjo podražitev bencina so julija v primerjavi z junijem zabeležili na Poljskem. V Sloveniji pa se je ocenil za 4%. V Novi Gorici se je v petek zaključila poletna šola fotografije za otroke in mladostnike, ki sta jo pripravila Kulturni dom Nova Gorica in Zavod Iman Lab. Udeleženci so skozi objektiv

0: prevare v fotografiji, prevare v vizualnih medijih, ki so v reklamah in v politični propagandi vse posod prisotne.
1: Mladi so ob koncu delavnice svoje fotografske zgodbe predstavili na razstavi v Mestni galeriji Nova Gorica. Na Evropskem prvenstvu v Carigradu bodo slovenske odbojkarice po včerajšnji zmagi nad Nemčijo s 3-0 danes igrale proti Turčiji. Domačinke so na papirju zahteven tekmec, ki brani evropski naslov. Tekma bo ob 18. Na severnem Jadranu bo pretežno jasno, najvišja dnevna temperatura pa okoli 30 stopinj. Dopoldne bo še pihala burja s hitrostjo od 30 do 40 km na uro, čez dan pa bo prehodno zapihal maestral s hitrostjo okoli 15 km na uro. Morje bo večinoma rahlo vzvalovano, zvečer in ponoči bo na odprtem tudi zmerno vzvalovano. Vidljivost bo nad 10 km, zvečer in ponoči bo jasno, ob obali bodo pihali šibki lokalni vetrovi, na morju pa bo spet zapihala burja s hitrostjo od 20 do 30 km na uro. Poglejmo še nekaj temperatur na Primorskem in drugod izmerjenih ob 9. Bovec 16, Dolenje 20, Tatre 18, Gorica 22 in Koper 24 stopinj. Na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru so odstranili posledice prometne nesreče. Še vedno pa je daljši zastoj do Unca. Zastoj je tudi na vzporedni cesti. 9:35 minut.
2: Radio Koper.
3: Na mirnih in divjih vodah.

Tekačice in tekači, Blitz Bovec Maraton se približuje. Čaka vas nepozabno tekaško doživetje v osrčju Doline Soče. Izberite svojo razdaljo, obujte tekaške copate in se nam pridružite v Bovcu. Če še niste prijavljeni, je zdaj zadnji trenutek. Ne ostanite ob progi, bodite delni. Prijave na 3x2v blitz-bovecmaraton.si.

zaprij, kot armadilo svoji, ko zvijaš se, vse popikame, na ne ne ne se spet zaprij, kot armadilo svoji, moje srce se van zaleti, da razleti, pol pa prideš ti.

0: Ste še z nami v družbi z Radijem Koper? No, ali morda kdo ve, katera je najbolj premetena živalska prevarantka? No, pa ugibajte. To je listna uš. Pa je zares najhujša uničevalka vrtnica ali le drobna žuželka, ki se odlično znajde? Danes bomo spoznali njeno nenavadno življenje, v katerem se samice lahko razmnožujejo kar brez parjenja. Brez parjenja? Ja, prav ste slišali. In še ko prežijo pika polovnice, se te listne uši med seboj opozorijo na nevarnost. Mravlje pa obožujejo njihovo sladko medeno roso.
1: Katero zverinico si izbral? To je žival, ki živi na rastlini, torej je precej majhna. Zdi se, da živalca nekaj sesa. Morda sok rastline? Seveda, že vem, to je listna uš.

0: Aha, tukaj je. Vendar ni sama. Na tej vrtnici je prava gneča, stebla se sploh ne vidi, toliko je listnih uši. Podobne so zelenim in rožnatim biserom, ki imajo noge. Pozdravljeni, tukaj vas pa res mrgoli. Hej, listna uš, si tu?
1: Pozdravljen, Denis. Oprosti, ravno sem se nacejala sokom.
0: Pozdravljena, listna uš. Skoraj te ne bi opazil med vsemi drugimi. Listna uš ni večja od 3 mm in ima hruškasto oblikovano telo s koničasto glavo. Kljub svoji majhnosti ima tipalnici, ki sta tik nad njenimi zelo drobnimi očmi. Aha, zdaj je prenehala sesati in je umaknila svoje bodalo. S tem izrazom poimenujemo votlo cevčico, ki jo ima zato, da z njo prebode steblo rastline in posesa njen sok kot po slamici. Potem pa hop, bodalce upotegne in pospravi v zajedo pod svojo malo glavo. To, kar sesaš, se zdi zelo okusno.
1: Oh, ne preveč. Se je hranljivo, ampak je preveč sladko.
0: Pa bo dovolj soka za vse. Toliko vas je nagnetenih skupaj, da vas težko preštejem. Mora vas biti najmanj 500.
1: Oh, kje pa? Gotovo nas je vsaj 5000.
0: Pa vzdušje na steblu je dobro?
1: Seveda. Me, listne uši, se odlično razumemo. Se smo vse enake. Skladne kopije. Vse tukaj so takšne kot jaz. Mini jazi.
0: Vse? Torej ste kolonija ženskih listnih uši? Pri listnih ušeh se lahko samice razmnožujejo brez parjenja in rojevajo živorodne ličinke, ki so jim povsem podobne. Od pomladi do poletja se zvrsti več rodov takih samic. Mlada listna uš je torej popolnoma enaka kot njena mama, babica in prababica.
1: Natanko tako. Pri nas ni vojne med spoloma. Živimo v matriarhalni ureditvi in to nam popolnoma ustreza. Šele jeseni začnemo samice izlegati ličinke obeh spolov. Ja, te se med seboj parijo in samice na koncu leta izležejo jajčeca, ki preživijo zimo.
0: Kadar se samice razmnožujejo brez sodelovanja samcev, so njihovi potomci njihovi kloni. Z besedo klon označujemo potomce, ki imajo povsem enak genetski zapis, kot je dedni zapis starševskega organizma. Beseda klon je angleškega izvora in jo z enakim pomenom uporabljamo tudi v slovenščini.
1: O ne! O, to ni res! Ta mora biti vedno v bližini! Odleti drugam! Čarovnica, hej, poberi se stran! Stran!
0: Ali se bojiš te male osice, ki leti nad nama? Ne skrbi, premajhna je, da bi vas pojedla.
1: Da bi nas pojedla? O, to ni še nič! Naredi nam lahko veliko hujše reči, lahko se zaje v nas! V naša telesa lahko odloži svoja jajčeca in potem njene ličinke rastejo tako, da nas izsesavajo od znotraj. To je strašno.
0: Osica je odletela naprej, saj je opazila druge, večje listne uši. Najna prijateljica znova zasadi svoje bodalo v steblo in začne sesati rastlinski sok.
1: Ali vohaš? A? Naša kolonija je v stresu, nekaj ni v redu. Ojoj.
0: Ko so listne uši vznemirjene na steblo, ki ga sesajo, iz žlez na hrbtu odložijo voskast izloček, ki jih varuje pred manjšimi plenilci. Izloček ima poseben von, ki kolonijo listnih uši opozori na nevarnost in vpliva na spremembo njihovega vedenja. Listne uši lahko vznemirita dve stvari. Ali rastlini zmanjka soka, ali pa je njihovih plenilcev preveč.
1: Ojoj, plenilci so tu. Čutim jih.
0: Ličinka neke žuželke se spušča po steblu. Zdi se, kot da kar med potjo požira tvoje sorodnice.
1: Je grda in polna izboklin?
0: Ne sodim žuželk po njihovem videzu, ampak res je, ta ima precej izrastkov.
1: Ličinka pika polonice. Ja, ja, pričana sem. Naša sovražnica številka ena. Oh, kako grozno. Gotovo je to vrtnarjevo mazlo. Ta zahrbnež redno izpušča pika polonice, da bi se nas znebil.
0: Ličinka pika polonice obožuje listne uši. Ujame jih, se povzpne nadnje, jih prebode in vanje spusti prebavne encime. Ti uš razgradijo, da postane hrana ličinki. Hranljivo vsebino uši ličinka pikapolonice posrka, kot bi pila smuti. Za listne uši to prav gotovo ni zabavno, vendar je za zatiranje škodljivcev vseeno bolje uporabiti ličinke pikapolonic, kot pa insekticide.
1: Ojoj, jo že vidim.
0: Ne boš pobegnila.
1: Kam naj grem s svojimi milimeter dolgimi nogami? Ne morem teči, ne. In če se spustim stebla, skoraj nimam možnosti, da bom lahko spet splezala gor. Ne. Listne uši smo bolj preprisane. Poglej našo kolonijo. Nihče se ne premika in nikjer nobene panike. Še malo počakamo in vsak hip bodo tu.
0: Kdo? Koga čakate?
1: Ja, koninico! Tako, so že tu.
0: Neverjetno. Črne mravlje so se pojavile kot furje. Plezajo po steblu nad kolonijo listnih uši, vijugajo med ušmi in se spretno izogibajo trnom vrtnice. Prekoračijo brezoblično skupino listnih uši in hitijo proti ličinki pikapolonice. Zdaj bo pa vroče. Pridrvele so z veliko hitrostjo kot konji v galopu. Oho, mravlje napadajo ličinko pikapolonice. Grizejo jo in ji s svojimi ostrimi čeljustmi poškodujejo njeno telo. Je že konec. Vsiljivko so pregnale. Obračun je zgovoren, saj je imela ličinka pikapolonice čas, da je pospravila več kot 20 listnih uši. Upam, da ni pojedla tudi najne prijateljice. Listna uš! Listna uš! Si tu?
1: Ne skrbi, Denis. Skrila sem se pod druge listne uši. Kot skupina smo okej. Vsaka pač poskrbi sama zase. Nekaj nas mora preživeti, da bo lahko vrt spet poln listnih uši, kaj ne?
0: Ko je nevarnost mimo, začne listna uš znova sesati rastlinski sok vrtnice, kot da se ni nič zgodilo. Vidno se debeli, njen zadek se napihuje kot meh. Kaj mravlje še niso odšle?
1: Zdaj, ko ličinke ni več, bodo zahtevale svoje. Ja, njihova zaščita ni zaston, Denis. O, glej, tu je že ena. Hitro. Še zadnji požirek. No. Gremo.
0: Mravlja se počasi približuje uši, ki ostane mirna in nadaljuje sesanje. Stipalnicama jo potipa po hrbtu, toda zdi se, da listne uši to prav nič ne prestraši.
1: Že dobro, no. Saj imam dovolj. Še malo pa bom počila. No pa dajva, poravnala bom svoje dolgove.
0: Listna uš skrči spodnji del svojega malega telesa, kot da bi hotela nekaj iztisniti. Na koncu zadka se pojavi prosojna kapljica. Ta lepa zelenkasta tekočina ni prišla iz njenih ust, temveč iz njenega zadnjika. Mravlja kapljico hitro pogoltne. Fej, kakšna čudna navada.
1: Ne bodi ogorčen, Denis. To je res kakec, ampak sladek kakec.
0: Tako. Ker je sok, ki ga listne uši zaužijejo, zanje preveč bogat s sladkorjem, odvečno količino izločijo z iztrebki. Temu izločku rečemo medena rosa ali mana.
1: Umiram od smeha. Imajo nas za majhna, neumna in krhka bitja. Za mrčes, ki ga je treba uničiti in stisniti med prsti. Ampak koliko vrst živih bitij poznaš, ki si svojimi kakci plačujejo vojsko telesnih stražarjev, kaj? Joj, ali ni to genialno?
0: Ali je genialno, ne vem. Je pa lepa prevara, prav gotovo.
1: No, med tem, ko se pogovarjava in razpravljava, ne morem sesati soka. Se opravičujem.
0: Potem pa grem. Se je čas za nov požirek. Nasvidenje, listna uš.
1: Nasvidenje, Denis. Ja, se kmalu vidiva na tvojih vrtnicah. Če ne bom jaz, bo pa moja hčerka ali pa moja vnukinja. Vse ostane v družini, Denis. Pa, pa.
0: Med to dogodivščino smo slišali besedo klon. ki je prevzeta iz angleščine. Ali je to zelo zabaven človek? Potomec, ki je popolna kopija starševskega organizma? Ali ameriška slaščica? Da, bravo. Klon je organizem, ki je nastal z nespolnim razmnoževanjem in ima enak genetski zapis kot starševski organizem. Listna uš, ki si svojo zaščito zagotavlja z nenavadnimi sladkimi bombončki, je bila nekoliko ogabna, a tudi čudovita pustolovščina.
1: Zverinice so izvirni podcast francoskega radija France Inter, ki nastaja v sodelovanju s francoskim nacionalnim prirodoslovnim muzejem. Avtor zgodbe o listni uši je Kevenael David. Vse ostane v družini.
2: Z vami
3: tudi na spletu
2: radiokoper.si.

Dua Lipa danes praznuje 31. rojstni dan. Rodila se je v Londonu, vendar ima močne albanske korenine, njen oče prihaja z Kosova, del otroštva pa je preživela v Prištini. Pri komaj 15 letih se je sama vrnila v London, odločena, da bo postala pevka. Začela je s priredbami na YouTubu, nato pa z uspešnicami, kot so New Rules, One Kiss in Don't Start Now. Postala je ena največjih pop zvezd na svetu. Na Kosovo, odkoder izhaja njena družina, pa je še danes zelo ponosna. Leta 2022 je postala tudi njegova častna ambasadorka. Poslušajmo zdaj njeno zadnjo.

0: Spominjamo se žrtev totalitarnih režimov. Občina Bovec v nov poskus pridobivanja sredstev za obnovo koče na Mangartskem sedlu.
1: Radio Koper. Ura je 10 in 30 minut. Poročila.
0: Premier Janez Janša je ob dnevu spomina na žrtve totalitarnih režimov med drugim zapisal, da ohranjanje zgodovinskega spomina krepi zavest o grozotah fašizma, nacizma, komunizma in drugih totalitarizmov. Poudaril je, da lahko samo na tak način preprečimo ponovitev nasilnih in krvavih dejanj iz naše polpretekle zgodovine. Znova je pozval k dostojnemu pokopu žrtev v Sloveniji. Oblasti v ruski regiji Orenburg so potrdile, da so ostanki brezpilotnega letalnika zadeli industrijska objekta, med drugim skladišče ruskega spletnega trgovca Ozon. V incidentu ni bil nihče poškodovan, je pa omenjeno podjetje sporočilo, da so morali evakuirati več kot 300 ljudi. Včeraj so ukrajinski droni zadeli Ozonov logistični center v Samari. Kuvajt je obsodil včerajšnji izraelski napad z brezpilotnim letalnikom na civilni avto v Siriji, v katerem je bilo jugozahodno od Damaska poškodovanih več civilistov. Ob tem monarhija poziva k mednarodnemu pritisku za ustavitev izraelske okupacijske agresije na Sirijo. Izrael navaja, da je z napadom tam odpravil teroristično grožnjo. Občina Bovec bo vnovič skušala pridobiti finančna sredstva za obnovo planinske koče na Mangartskem sedlu. Koča je zaradi dotrajanosti zaprta že več kot leto dni. Občina je v februarju neuspešno kandidirala na državnem razpisu za revitalizacijo objektov javne infrastrukture na obmejnih problemskih območjih. Zdaj bo oddala novo vlogo na enakem razpisu za leto 2027. Načrti za obnovo koče na Mangartskem sedlu so pripravljeni, bovška občina je pridobila tudi pravnomočno gradbeno dovoljenje. Obnova je ocenjena na okoli 1,45 milijona evrov. Humanistično društvo Histrija je pred dnevi v Kopru postavilo razstavo ob 150. obletnici povezave Divača Pulja. Razstava prikazuje enega ključnih dokumentov, ki ga o progi hrani pokrajinski arhiv Koper, to je altimetrija proge. Proga je bila zgrajena za potrebe vojska, je bil njen vpliv na življenje širši, je povedal Dejan Krmac.
2: Sigurno se zavedamo premalo, ker treba se dati 150 let nazaj in v tistem času je bil to prelom v celi zgodovini Istre, društveni prelom, demografski prelom, ekonomski prelom, pa še marsikaj, ne?
0: Nekdanja cesarsko-kraljeva železnica danes obratuje kot enotirna neelektrificirana proga. Med poletno sezono pa slovenske železnice omogočajo povezave Divače in Pulja. Pred kolesarji na dirki po Španiji je danes najdaljša etapa letošnje španske pentlje. Začela se bo v Monaku in po več kot 214 kilometrih končala v mestu Manoske na jugovzhodu Francije. Prvi nosilec rdeče majice vodilnega v skupnem seštevku na letošnji dirki, slovenski šampion Tadej Pogačar, bi lahko majico po današnji etapi taktično oddal. Glavna favorita za današnjo zmago sta Belgijec Wout van Aert in Danec Mats Pedersen. Danes bo v notranjosti sprva zmerno do pretežno oblačno, čez dan se bo postopno jasnilo, najkasneje v hribovitem svetu severne Slovenije. Ob večinoma šibki buri bo na Primorskem pretežno jasno. Najvišje dnevne temperature bodo

0: Tekačice in tekači, Blitzbovec maraton se približuje. Čaka vas nepozabno tekaško doživetje v osrčju Doline Soče. Izberite svojo razdaljo, obujte tekaške copate in se nam pridružite v Bovcu. Če še niste prijavljeni, je zdaj zadnji trenutek. Ne ostanite ob progi, bodite delnje. Prijave na 3xblitz-bovecmaraton.si.
1: Hej, kdo danes časti?
2: Delavska hranilnica!
3: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
4: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.

0: Poletna pesem in pol.
1: Tonight, 16. august.

Za nove predloge lahko glasujete na spletni strani radiokoper.si. Vsak petek ob 11.45 pa lahko tik pred zaključkom glasovanja svoj glas oddate tudi s klicem v živo. Zdaj pa prisluhnimo zmagovalni skladbi tega tedna. Katalena in Rudi Bučar. Kaj bi bilo? Kaj?

0: Kako na enem mestu uskladiti vse obveznosti med organizatorjem dogodka in njegovimi sponzori? Prav na to vprašanje odgovarja Eventera, digitalna platforma za pregledno upravljanje sponzorskih in donatorskih obveznosti. Organizatorjem omogoča, da za vsakega sponzorja določijo naloge, roke in oddajo materialov, podjetjem pa ponuja pregleden pregled vseh njihovih sponzorskih aktivnosti. Idejo je razvila mlada podjetnica Marjeta Špeh iz Loške doline, ki se je v podjetniški svet podala kar sama. Njeno zgodbo predstavljamo v današnjem prispevku.
1: Popoprajmo poletje!
2: Pri organizaciji dogodka je treba poskrbeti za številne zadeve. Med njimi so tudi sponzori, pogodbe, dogovorjene obveznosti, roki in različni materiali. Če se vse to izgubi med številnimi elektronskimi sporočili, lahko hitro nastane zmeda. Eventera želi ta problem rešiti z eno samo digitalno platformo, kjer imajo organizatorji in sponzori jasen pregled nad tem, kdo mora kaj narediti, dokdaj in kam oddati. Za zanimivo poslovno idejo pa stoji mlada ustvarjalka, ki jo je zasnovala sama.
3: Sem Marjeta Špeh in v bistvu sem sama v ekipi. Prihajam iz Loške doline, moja rešitev se pa kliče Eventera. Gre za digitalno platformo za centralizirano upravljanje in zbiranje sponzorskih materialov na poslovnih dogodkih. Izhaja pa v bistvu čisto iz mojega, dajmo reči, realnega problema iz v bistvu poslovnega življenja. No.
2: Dobre podjetniške ideje se pogosto rodijo iz konkretnega problema. Tudi Eventera ni nastala čez noč. Njena ustvarjalka je prepoznala izziv pri sodelovanju med organizatorji dogodkov in sponzori ter začela iskati rešitev, ki bi komunikacijo naredilo bolj pregledno in učinkovito.
3: Ja, v bistvu sem opazila nek izziv, poskušala sem ga rešiti oziroma sem poskušala najti neke alternative, kako bi neke procese malo pohitrila ali pa jih na drugačen način v bistvu začela delati, pa sem ugotovila, da nekako ni nekih dobrih rešitev, tako da sem se malo bolj poglobila v to idejo. No.
4: Kako je predvsem potekala sama realizacija? Ne? Od ideje do končnega produkta je verjetno vmes nekaj korakov, ki so eni bolj zahtevni, eni manj zahtevni, nekje je problem hitro rešen, nekje pa naletiš na težave.
3: Ja, trenuten sem sicer še v fazi nekak raziskovanja trga, tako da produkt še nekak ni razvit, trenuten je razvit prototip v Figmi. Sem pa v bistvu trenuten opravila kar nekaj intervjujev, bodi si s sponzori dogodkov ali pa z organizatorji večjih dogodkov poslovnih, ki imajo tam nekje 20 plus sponzorjev, tako da se še nekako premikamo, no, proti naslednjemu koraku, ki bo pa v bistvu testiranje tele platforme.
4: A to pomeni, da v eni platformi bodo lahko sponzori oziroma obiskovalci oziroma kdorkoli dostopili do vseh podatkov?
3: Ne, v bistvu to pomeni, da bodo organizatorji dogodkov veliko bolj pregledno zbirali te materiale, vse na enem mestu, tudi določeni procesi bodo digitalizirani oziroma avtomatizirani, da bojo prihranili čas in da bodo lahko v bistvu bolj pregledno dostopali do določenih datotek, ki jih morajo sponzori oddati. Hkrati pa se vse te stvari pohitrijo, avtomatizirajo, centralno je tudi zbiranje samih datotek. Fokus je pa predvsem na tem, da se prihrani čas organizatorjem dogodkov. Ta čas pa lahko namenijo izboljševanju odnosov s poslovnimi partnerji oziroma sponzori ali pa dobijo kakšne nove ideje na tak način.
2: Pri tekmovanju Popri je veliko mladih idej nastalo v pomoči mentorjev. Eventerina zgodba pa je nekoliko drugačna. Njena ustvarjalka, Marjeta Špeh iz Loške doline, se je v razvoj ideje podala sama in jo brez podpore mentorja pripeljala do tekmovanja.
3: Ne, praktično trenutno mentorstva še nisem koristila. Predvsem sem se veliko pogovarjala na to temo s sodelavcem. Ko sva oba opazila ta izziv, nekako oba si želiva zboljša določene procese, to je pa zaenkrat to.
4: Kar se tiče podjetništva, verjetno tu kreative, izzivov in vsega ne manjka. Ne? Kako recimo ti doživljaš ta naš prostor, Slovenijo, Primorsko, prav iz tega vidika? Je to okolje prijazno do nekih inovatorjev, do podjetnikov?
3: Ja, trenutno se mi zdi, da imamo res veliko nekih možnosti, od inkubatorjev, tehnoloških parkov, velike neke podpore in vse povsod. Praktično pa imajo vsak mesec vidim nek dogodek, kjer ti lahko ali razviješ neko stvar ali imaš neko podporo brezplačno. Tako da okolje se mi zdi v Sloveniji zelo primerno, no, za take stvari.
4: Kaj pa sicer, čez toliko let, je to tista tvoja poslovna pot, ki si si jo zadala in jo boš seveda še z veseljem upravljala?
3: Ja, bomo videli, kaj se zgodi. Puščam v bistvu odprte roke. Seveda si nekako želiš, če imaš neko idejo, da se tudi pol dejansko uresniči, ampak se pa zavedam, da je v bistvu startup okolje kar težko za preživt, pa v bistvu tudi nekako za razvit dejansko to idejo in jo realizirati in monetizirati, tako da pustimo se presenetiti.
2: Kaj pa poleg podjetništva še navdušuje našo sogovornico? Kaj jo sprošča, motivira in ji napolni prosti čas?
3: Kaj me še veseli? V bistvu dogodki me zelo veselijo, pogovarjanje z ljudmi, drugače pa rada športam, kolesarem, pa tudi hodim v hribe, tako da šport je kar neka taka moja priljubljena zadeva.
2: Morda so prav popri za marsikaterega mladega prvi korak v svet podjetništva. Toda začeti ni vedno preprosto. Za konec smo jo vprašali še, kaj bi svetovala mladim, ki imajo svojo idejo, a morda še ne vedo, ali je vredna tega, da jo razvijajo in predstavijo drugim.
3: Kaj bi svetovala? Svetovala bi predvsem, da ne, jih ne bo strah, ne se prijavijo na tisto delavnico, karkoli že je nek dogodek razpisan, ne grejo probat, ker v bistvu tudi, če nimajo še neke ideje razdelane ali kakorkoli, lahko grejo tja, se pogovarjajo z različnimi ljudmi, dobijo neke druge uvide in vidike in potem pol v bistvu jih to tudi motivira, da naprej razvijajo, da se premaknejo iz te nične točke.

In s tem zaključujemo tudi našo poletno serijo Popoprajmo poletje. V zadnjih tednih smo spoznali vrsto mladih, ki so pokazali, da podjetništvo ni samo svet odraslih. Je tudi svet idej, radovednosti, poguma in pripravljenosti poiskati rešitve za problem, ki ga opazimo okoli sebe. Od aplikacij in trajnostnih izdelkov do novih turističnih doživetij, mobilnosti, zdravja in organizacije dogodkov. Mladi so nam pokazali, kako raznolike so lahko njihove zamisli. Hvala vsem mladim ustvarjalcem, mentorjem in sogovornikom, ki so z nami delili svoje zgodbe in predvsem hvala, ker ste nam pokazali, da se dobre ideje lahko začnejo zelo preprosto. Z vprašanjem, kako bi lahko nekaj naredili drugače. Pa srečno!

Švedski zvezdnik skoka v palici Armand Duplantis očitno ne blesti le v atletiki, ampak tudi za mikrofonom. 26-letni olimpijski prvak je namreč posnel pesem Gold, ki bo himna novega atletskega tekmovanja Ultimate Championship. To bo med 11. in 13. septembrom v Budimpešti. Duplantis je pesem napisal skupaj s Karlom Silverganom in Oskarjem Chaseom, ki jo je tudi produciral. V videospotu so poleg športnikovih največjih uspehov zasebni posnetki iz otroštva ter člani njegove družine in prijatelji. Pravzaprav Duplantis ni čisti novinec v glasbi. Prvi singel je izdal že lani, njegove pesmi pa so na Spotifyju zabeležile več kot 11 milijonov predvajanj. Pesem Gold bo v živo izvedel ob zaključku tekmovanja v Budimpešti. Ultimate Championship pa naj bi na enem mestu zbral najboljše atlete in atletinje iz izbranih disciplin. Skupni nagradni sklad pa bo kar 10 milijonov dolarjev. No, te pesmi mi nimamo v našem arhivu, saj je nova. Poleg tega pa, če ga želite slišati, kako poje, potem se boste morali ali podati na tekmovanje v Budimpešto ali pa to poslušati in gledati na televiziji.

In če ostanemo še malo pri športu, Slovenija je te dni gostiteljica prav posebne košarkarske zasedbe Los Angeles Lakersov. Luka Dončić je namreč svoje soigralce pripeljal v domovino na nekaj dnevno druženje in priprave pred novo sezono. Lakersi so si že ogledali Ljubljano, se zapeljali po Ljubljanici, del časa pa preživljajo tudi na Bledu. Po sobotnem veslanju na Blejskem jezeru se je ekipa košarkarjev odpravila na golf turnir, a še prej so se nekateri od njih odločili, da bi se v čistem in osvežujočem gorenjskem biseru radi malo okopali. No, eden od tistih, ki so navdušeni zaplavali v njem, je bil tudi Bronny James. Tale obisk je namenjen predvsem povezovanju ekipe, ki je pred novo sezono doživela kar nekaj sprememb. No in zanimivo, Dončić tokrat ni samo zvezdnik ekipe, ampak tudi njen gostitelj. Svoje soigralce je želel pripeljati v Slovenijo in jim pokazati nekaj svojega domačega okolja. Lakersi naj bi v Sloveniji ostali vse do ponedeljka.

Na primorski avtocesti pred razcepom Srmin proti Kopru je zaradi prometne nesreče še vedno oviran promet na odstavnem pasu, zato vozite previdno. Zastoji so na ljubljanski obvoznici od Viča in Brda do Vrhnike proti Primorski in potem še naprej med Duncem in Postojno proti Kopru. Zastoji pa so tudi na cestah Lucija Strunjan, Izola Strunjan in Šmarje Koper. Previdno, strpno in predvsem preudarno.

V Ljubljani se je zaključil 12. festival kratkega filma FKK, na katerem so podelili tudi letošnje nagrade. Veliko nagrado mednarodne žirije je prejel film Kar je skrito od začetka sveta Kevina Walkerja in Irene Zaharijadiš. Nagrado FKK Slo je dobila Nika Jurman za film Hiška, ki je prejel tudi nagrado občinstva. Glavno nagrado mednarodnega tekmovalnega programa je osvojil ciprski film Overnight Cup Marine Xenofontos, nagrado kritiške žirije pa Naši zidovi žive Divjak. Letos je bila na festivalu še ena novost, in sicer dva tekmovalna programa za otroke. Festival je med skoraj 500 prijavami predstavil filme iz širše jugovzhodne Evrope, prvič tudi iz Cipra in Moldavije. No, naš radijski film pa se nadaljuje z glasbo po izboru Armanda Šturmana vse do poldneva, ko nastopi Glasba po željah, in takrat bodo stopili v ospredje vaši glasbeni okusi in seveda želje tistim, ki danes praznujejo.

0: koncertom. V soboto, 29. avgusta ob 20. uri bo v istrskem ambijentu pod zvezdami nastopil En Big Band. Več na visitkoper.si.
1: Tekačice in tekači, Blitz Bovec Maraton se približuje. Čaka vas nepozabno tekaško doživetje v osrčju Doline Soče.

0: Izberite svojo razdaljo, obujte tekaške copate in se nam pridružite v Bovcu. Če še niste prijavljeni, je zdaj zadnji trenutek. Ne ostanite ob progi, bodite delni. Prijave na 3x2blitz-bovecmaraton.si.
1: Hej, kdo danes časti?
2: Delavska hranilnica!
3: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
4: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.

Lepo nedeljsko popovdne vam želimo v oddaji Glasba po željah. Tudi danes bomo skupaj praznovali, voščili, se spominjali lepih trenutkov in z glasbo razveseljevali naše najdražje. V vaših voščilih je veliko toplih besed, lepih želja in iskrenih čustev. Zato naj bo tudi današnja nedelja prežeta z dobro voljo, prijetnimi melodijami in lepimi mislimi.

petek, 14. avgusta, sta 55 skupnih let zakona praznovala ljubljena starša Darko in Dragica Svetina iz Stare Sušice, ki zadnja leta živita v Postojni. Prehodila sta dolgo pot in zgradila čudovito družino. Naj bo vajin korak še naprej tako bister in vesel. Vse najboljše vama kličeta hčerki Katja in Tanja z družinama, koš poljubčkov pa pošiljata pravnuka Karlo in Adam.

Jutri bo praznovala rojstni dan draga Eda Markežič. Ob njenem prazniku ji želijo predvsem obilo zdravja, sreče in veliko lepih trenutkov, ter seveda izpolnitev vseh njenih želja. Sestri Ema in Emilija, nečakinja Zmaga ter ostali nečaki. V en glas vam kličejo vse najboljše in najlepše, draga Eda.

Dva lepa jubileja sta razlog za posebno praznovanje pri Zdenki in Hermanu Lisjaku iz Spodnje Branice. V petek, 21. avgusta, sta praznovala zlato poroko. Danes pa Zdenka praznuje še 70. rojstni dan. Ob tako pomembnih mejnikih ima želijo predvsem veliko zdravja, sreče in zadovoljstva ter še veliko lepih skupnih dni. Naj bo njuna pot tudi v prihodnje prežeta z ljubeznijo, spoštovanjem, toplino in prijetnimi trenutki. Vse najboljše vama vošči sosed Andrej.

Poseben dan bo jutri, 24. avgusta, ko bo 78. rojstni dan praznoval Nono Drago. Vnuki Nina, Leon, Marija, Tonja in Tim mu želijo vse najboljše. Predvsem veliko zdravja, veselja in izpolnitev vseh želja. Hvaležni so mu, ker jih je vedno pripravljen z nasmehom voziti na okoli, njegova skrbnost in ljubezen pa jih neizmerno razveseljujeta. Čestitki se pridružujejo še žena Anica, Lorena in Valdi z Bijanko, ki pošiljajo koš poljubčkov.

Ob rojstnem dnevu, ki ga je slavila včeraj Vladimira iz Kopra, danes nadaljuje s praznovanji v krogu svoje družine. Ob tej priložnosti je želijo tisoč lepih in dobrih želja, predvsem zdravja in veselja v novem življenjskem letu. Kot pravijo, največjo lepoto pogosto skrivajo drobni in preprosti cvetovi, tako kot so najdražji ljudje tisti, ki ne govorijo z obiljem besed, temveč srcem. Iskrene čestitke namenjajo Ivica Zalešem in Nataša z družinama. Prisrčne pozdrave pa pošiljajo tudi Mateji in Poloni.

Dragi poslušalci, prvi del oddaje Glasba po željah se tako končuje. Z glasbo in željami se vrnemo ob 13. uri. Ostanite v naši družbi tudi med dopoldnevnikom, ki se bo začel kmalu ob 12.30.

0: Radio Koper. Ura je 12 in 30 minut. Opoldnevnik.
1: Dobar dan. V poslanske klopi se jutri še pred iztekom parlamentarnih počitnic vračajo poslanci. Na pristojnih odborih bodo obravnavali predloge razpisov za 3 posvetovalne referendume. Če jih bodo podprli, bomo imeli 11. oktobra tako imenovani super referendumski dan. Bi lahko v Sloveniji v prihodnje imeli stalne dneve, ko bi glasovali na več referendumih? Z vidika gospodarnosti bi bilo to dobrodošlo, meni direktor Državne volilne komisije Igor Zorčič.
2: Več referendumov na isti dan zagotovo pomeni racionalizacijo.
1: Več v nadaljevanju oddaje, ki prinaša še.
3: V Kopru na ogled razstava ob 150. obletnici Istrske železnice. Poletna šola za mlade fotografe v Novi Gorici, od klika do dobre fotografije je dolga pot. Previdno pri uporabi javnih brezplačnih Wi-Fi omrežij. Prelaz Vršič bo jutri zaprt za promet. Vreme popoldne bo po večini sončno. V studiu sva Loredana Vergan in Barbara Kampos.
1: Pristojni odbori Državnega zbora bodo jutri obravnavali predloge razpisov za 3 posvetovalne referendume o ukinitvi obveznega RTV prispevka, o socialni pomoči za delovno sposobne in o udeležbi državljanov tretjih držav na lokalnih volitvah. Predlagajo jih koalicijske stranke s podporo stranke Resnica. Državni zbor jih bo predvidoma potrjeval v torek. Referendumom se obeta podpora. Potekali bi lahko v nedeljo 11. oktobra. Skupaj že razpisanim zakonodajnim referendumom o noveli zakona o parlamentarni preiskavi. Pa bodo taki super referendumski dnevi postali stalnica, kar z novelo zakona o referendumu in ljudski iniciativi predlagajo v Svobodi, SD-ju in Levici, Žiga Fabijan.
4: Sočasna izvedba več glasovanj je organizacijsko in finančno smotrna. Izkušnje obenem kažejo, da je udeležba na njih višja. V opoziciji zato predlagajo uvedba 2 stalnih referendumskih dnevov, in sicer drugo nedeljo v aprilu in oktobru. Poslanka Svobode Tereza Novak.
5: Ob referendumu preide odločanje iz rok politikov v roke ljudi in zato menimo, da mora biti njegova izvedba čim bolj predvidljiva, čim bolj enostavna, pravična in tudi dostopna.
4: Direktor službe Državne volilne komisije Igor Zorčič pravi, da DVK pozdravlja vsak ukrep za predvidljivejšo in gospodarnejšo izvedbo referendumskih postopkov.
2: Več referendumov na isti dan zagotovo pomeni racionalizacijo. Zelo pomemben delež stroškov pri izvedbi posameznega referenduma ali volitev odpade na nadomestila članom odborov. Se pravi, tukaj pri nadomestilih pridemo do nekega varčevanja, zagotovo tudi pri nekaterih drugih stroških, naprimer najemi volišč in podobno.
4: Stroški izvedbe enega referenduma danes znašajo nekaj več kot 6,5 milijona evrov. Da bi jih oklestili, bi se referendumska glasovanja v volilnem letu združevala še z državnozborskimi, predsedniškimi in evropskimi volitvami, ne pa tudi z lokalnimi.
2: Takšnih skupnih volitev, lokalnih volitev in referendum zakon ne predvideva in so tudi dejansko popolnoma neizvedljive. Zaradi tega, ker gre povsem za ločene dogodke, povsem ločene procedure.
4: Opozicija bo za ozakonitev stalnih referendumskih dnevov podporo morala iskati pri koalicijskih strankah in Resnici. Uslednji spremembe podpirajo. Menijo pa, da mora biti referendumski dan v volilnem letu od dneva volitev časovno oddaljen najmanj 1 mesec. V trojčku okoli NSI razprave o predlogu še niso opravili, pri Demokratih in v SDS pa na naša vprašanja niso odgovorili. Največja vladna stranka je sicer v prejšnjem mandatu sama vložila podoben predlog, ki pa ga je takratna koalicija, zdajšnja opozicija, zavrnila.
1: Preglejmo še nekaj drugih vesti.
3: Zgodovinski spomin naj bo temelj naše skupne odgovornosti, da se najtemnejše poglavje preteklosti nikoli več ne ponovijo. Je ob Evropskem dnevu spomina na žrtve vseh totalitarnih in avtoritarnih režimov zapisala predsednica republike Nataša Pirc-Musar. Dodala je, da nas spomin zavezuje, da odločno varujemo demokracijo, človekove pravice in vladavino prava, ter se upremo vsakršnemu sovraštvu, nasilju in zatiranju. Kanadski premier Mark Carney je dejal, da je njegova država v trgovinski vojni z Združenimi državami. Po propadu pogovorov o sklenitvi trgovinskega dogovora z Združenimi državami. Po propadu pogovorov o sklenitvi trgovinskega dogovora med stranema je napovedal

0: Z območja poročajo o motnje v železniškem prometu. Jutri bo zaradi asfaltiranja ves dan popolnoma zaprt prelaz Vršič. Obvoz bo potekal preko mejnega prehoda Predel oziroma iz Italije. Zapora je nujna zaradi rekonstrukcije ceste in urejanja parkirišč na odsekih Ruska cesta Vršič in Vršič Trenta. Cesto bodo zaprli ob 4 zjutraj in jo znova odprli v torek ob 6. Ob slabem vremenu bodo dela in zaporo prestavili. 1. septembra bo na Vršiču začel veljati nov prometni režim, ki naj bi izboljšal trenutne razmere na prelazu.
1: Letos obeležujemo dve pomembni obletnici povezani z železniškim omrežjem pri nas. Z več dogodki in razstavami so na Goriškem in Gorenjskem že obeležili 120-letnico bohinjske proge. 30 let starejši istrski železnici pa se doslej ni posvečalo veliko pozornosti. Humanistično društvo Histrija je pred dnevi v Kopru postavilo razstavo ob 150. obletnici povezave Divače in Pulja. Razstava prikazuje enega ključnih dokumentov, ki ga o progi hrani pokrajinski arhiv Koper. To je altimetrija proge. Tjaša Škamperle.
2: Razstavo so odprli 18. avgusta, prav na dan, ko je po progi med Divačo in Puljem leta 1876 zapeljal prvi vlak, da bi s tem obeležil rojstni dan cesarja Franca Jožefa. Soavtor, član društva Histrija, Matija Nežič, kot inženir izpostavlja predvsem gradbeni vidik istrske železnice.
3: Meni je ono najbitnije, da se predstavi taj rad.
2: Meni se zdi pomembno delo ljudi. 122 km železnice so pred 150 leti zgradili v 1008 dneh. Če vemo, koliko časa danes gradijo projekte, je to res izjemno hitro.
3: Takvi radovi v naše vrijeme.
2: Zgrajena je bila za potrebe vojske, a njen vpliv na življenje je bil širši, pravi Dejan Krmac.
4: Sigurno se zavedamo premalo, ker treba se dati 150 let nazaj in v tistem času je bil to prelom v celi zgodovini Istre, društveni prelom, demografski prelom, ekonomski prelom, pa še marsikaj, ne.
2: Lucijan Tomišič, ki je dober del svoje delovne dobe na železnicah, preživel na 13 postajah od Divače do Pulja, si je razstavo ogledal z nostalgijo.
5: Prometnik, rdeča kapa, jaz sem prva generacija slovenskih prometnikov. Prva postaja je bila Pazin, potem so me pa predstavljali tam, ki so rabili.
2: Nekdanja cesarsko-kraljeva železnica danes obratuje kot enotirna neelektrificirana proga, med poletno sezono pa slovenske železnice omogočajo povezavo Divače in Pulja.
1: V Novi Gorici se je zaključila poletna šola fotografije za otroke in mladostnike, ki sta jo pripravila Kulturni dom Nova Gorica in Zavod Imana Lab. Udeleženci so skozi objektiv spoznavali, kako ustvariti dobro fotografijo, kako lahko s podobami pripovedujejo zgodbe in tudi, kako prepoznati fotografije ustvarjene z umetno inteligenco. Nataša Uršič.
6: Ustvarjanje fotografij se je udeležencem poletne šole sprva zdelo zelo preprosto. Ako so se ob pomoči mentorjev seznanili z osnovami, so hitro ugotovili, da je med posnetkom in dobro fotografijo velika razlika.
7: Recimo, da moraš zelo paziti na svetlobo pri fotografiranju.
6: Ne samo svetlobo, tudi kompozicija, ozadje in drugi elementi ustvarijo dobro fotografijo, so povedali udeleženci poletne šole. Pojasnili so tudi, zakaj so se odločili, da del počitnic preživijo v ustvarjalnem izražanju.
8: Ja, rada fotografiram, v bistvu pač tudi za hobi doma. Navdušil me je moj tata in mi je on kazal že, ko sem bila mlajša in potem sem si pač zaželela fotoaparat in sem jo tudi jaz začela.
9: Zato, ker mi je všeč fotografirati, tudi ko kam gremo fotografiram.
10: Jaz sem hotla probati nekaj novega.
6: Poletno delavnico sta vodila fotografa in pedagoga Maša Lancner in Marjan Krebel. Lancner je mladim fotografom izpostavila.
11: Danes je lahko vsak fotograf, ne naredi pa vsak dobri fotografij, zato je potrebno imeti izurjeno oko, zato se je potreba delati vaje, opazovati in že iz enega na drugi dan je bilo zanimivo, kako so otroci hodili po mestu in so drugačno gledali kot prej.
6: Zakaj je poznavanje osnov fotografije in digitalnih medijev pomembno, je pojasnil Krebel.
12: Da jih mediji in oglaševalci ne vlečejo za nos, da znajo prepoznati prevare v fotografiji, prevare v vizualnih medijih, ki so v reklamah in v politični propagandi vse posod prisotne.
6: Mladi so ob koncu delavnice svoje fotografske zgodbe predstavili na razstavi v Mestni galeriji Nova Gorica.
1: Tudi na dopustu uporabljamo telefone in računalnike za dostop do različnih storitev, pri tem pa lahko zaradi

0: manjše previdnosti hitro ogrozimo svoje podatke. Javna Wi-Fi omrežja so pogosto slabše zaščitena ali celo povsem odprta. Na nje se tako lahko poveže praktično vsak, tudi osebe z nepoštenimi nameni. Več Vesna Potočar Godnič.
1: Čakanje na letalo, kava v hotelu ali oddih v kampu. Pogosto vključujejo tudi iskanje brezplačnega Wi-Fi omrežja. To pa lahko izkoristijo tudi napadalci, opozarja Matej Breznik iz Slovenskega centra za posredovanje pri omrežnih incidentih, saj lahko ustvarijo omrežje z enakim imenom in nastavitvami kot legitimno omrežje.
2: Napadalec lahko spremlja naš promet, pregleduje naš promet, seveda smisel zajema in prestrezanja prometa je v tem, da poskuša pridobiti gesla, številke kreditnih kartic in podobno. Ne. Lahko preusmeri neke domene, ki jih sicer pač imamo, upravljamo vsakodnevno, recimo od banke, potika vsebino, poskuša pač zlorabiti napravo na ta način, da v bistvu mu poda neke podatke, do katerih sicer ne bi imel dostop.
1: Breznik zato svetuje posebno previdnost pri bančništvu, plačevanju s karticami, elektronski pošti, službenih sistemih ter drugih storitvah, kjer uporabljamo osebne in finančne podatke.
2: Jaz bi svetoval, ne, da proba uporabljati mobilne podatke za vse bolj pomembne stvari, za dostop do kakšnih finančnih ali pa stvari, ki se nanašajo na osebne podatke, da ne nazadnje ne posodobiti napravo pred odhodom, ne, da v bistvu ima naša naprava čim manj ranljivosti, ki bi jih lahko potem ta napadalec izkoristil.
1: Če se uporabi neznanemu omrežju Wi-Fi ni mogoče izogniti, lahko dodatno zaščito zagotovi VPN oziroma navidezno zasebno omrežje. Gre za šifrirano povezavo, ki otežuje prestrezanje podatkov v javnem omrežju. VPN lahko uporabljamo tako, da na telefon ali računalnik namestimo ustrezno aplikacijo, je pojasnil Breznik.
0: Začelo se je 34. evropsko prvenstvo za odbojkarice, ki ga gostijo Češka, Švedska, Azerbajdžan in Turčija. V Carigradu nastopajo Slovenke, ki so na včerajšnji prvi tekmi s 3-0 premagale Nemčijo, danes jih čaka srečanje z gostiteljicami. Več Sandi Škvarč.
3: Slovenke so na prvenstvu stare celine prvič nastopile leta 2015, tokrat so zraven četrtič. Začele so ga z odmevno zmago proti 12. reprezentanci sveta Nemčiji, ki je bila na prejšnjih 5 medsebojnih tekmah vse lej boljša. Na zadnje leta 2023 v olimpijskih kvalifikacijah, ko je slavila s 3-2. V Carigradu pa vsem druga pesem. Slovenke so kljub nekaj nihanjem v končnicah nizov ohranile dovolj zbranosti in jih v svojo prid odločile na 22, 21 in 20. Zaključno žogo so izkoristile po natančno 100 minutah igre. Kapetanka Saša Planinšec.
4: Nekaj res neverjetnega, ampak mislim, da je vsaka v tej ekipi verjela, da smo tega zmožne. Napovedovali smo že na začetku prvenstva, da želimo korak naprej.
3: Naslednjo tekmo bodo Slovenke drevi odigrale z gostiteljicami skupine A Turkinjami, ki so branilke naslova s prvenstva pred 3 leti, ko so v finalu premagale Srbijo. Slovenija in Turčija sta se nazadnje pomirili v osmini finala lanskega svetovnega prvenstva. Tekmo so s 3-0 dobile Turkinje. Današnji dvoboj napoveduje Primorka v izbrani vrsti Eva Pavlovič-Mori.
5: Nimamo kaj za zgubiti, treba bo igrati na polno, uživati v tej publiki, ki vemo, da je turška publika ena izmed najboljših na svetu, dati vse od sebe in bomo videli, kaj bo.
3: V predtekmovalni skupini v Carigradu se bodo Slovenke do petka pomirile še s Poljsko, Latvijo in Madžarsko. Za preboj v osmino finala morajo biti najmanj četrte v skupini. Popotnica je dobra, saj je za njimi odličen prvi del reprezentančne sezone z drugim mestom v Evropski ligi, s čimer so si zagotovile premierni nastop v prihodnji Ligi narodov.
0: Opoldnevnik Radio Koper je končan. Uredila ga je Barbara Kampos, tehnična izvedba Davor Lovrečič. Brala sem Loredana Vergan.
6: Vreme.
0: Popoldne bo po večini sončno, največ jasnine bo ob šibki buri na Primorskem. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 26, na Primorskem do 30 stopinj. Jutri zjutraj bo po nekaterih kotlinah za kratek čas megleno. Čez dan bo pretežno jasno z nekaj spremenljive oblačnosti v hribovitem svetu severne Slovenije. Burja na Primorskem bo postopno ponehala. Najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 14, na Primorskem okoli 16. Najvišje dnevne od 24 do 29, na Primorskem do 31 stopinj. Meteorološka postaja na letališču Portorož v Sečovljah nam je ob 12. posredovala naslednje podatke. Temperatura zraka 29 stopinj, zračni tlak 1018 milibarov ustaljen, vlaga je 38%, nebo jasno, piha severnik 3 metre na sekundo. Morje je mirno s temperaturo 27 stopinj. Poglejmo še nekaj temperatur izmerjenih ob 12. Postojna 21, Ljubljana 22, Koper 28 in Nova Gorica 27 stopinj. Na primorski avtocesti je pred razcepom Srmin proti Kopru oviran promet na odstavnem pasu. Zastoji so na cestah Lucija Strunjan, Izola Strunjan, Dragonja Koper in Šmarje Dragonja. Pa tudi na ljubljanski obvoznici od Viča in Brda do Vrhnike proti Primorski. 12 in 46 minut.
6: Radio Koper. Na vaši valovni dolžini.

0: Ej, kdo danes časti?
1: Delavska hranilnica!
2: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
3: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
4: Tekačice in tekači, Blitz Bovec Maraton se približuje. Čaka vas nepozabno tekaško doživetje v osrčju Doline Soče. Izberite svojo razdaljo, obujte tekaške copate in se nam pridružite v Bovcu. Če še niste prijavljeni, je zdaj zadnji trenutek. Ne ostanite ob progi, bodite delnje. Prijave na 3x2blitz-bovecmaraton.si.
5: Večeri na placu v Krkavčah bodo poletje zaključili s koncertom. V soboto, 29. avgusta ob 20. uri, bo v istrskem ambientu pod zvezdami nastopil En Big Band. Več na visitkoper.si.

0: Pozdravljeni, dragi poslušalke in poslušalci. Drugi del oddaje Glasba po željah nam vsako nedeljo prinese eno od novejših skladb slovenskih glasbenikov. Prispevke pripravlja kolegica Smilja Baranja, ki je za danes izbrala pesem primorskih glasbenikov. Ansambel Direkt, ki deluje od leta 2021 in ima sedež v Ilirski Bistrici, poroča o nekaj spremembah v ansamblu. Andraž Štenberger pa nam predstavi tudi novo skladbo z naslovom Lepotica.
1: Leto 2021 smo nekako se predstavili Sloveniji oziroma tudi širši publiki. In potem smo pač gradili te odnose in delali in delali in delali. Stvarili smo kar nekaj lepih pesmi, tudi na dosti medijih smo se predstavili, bili smo tudi na festivalu Števerjan. Zdaj pa smo se nekako odločili za neko prenovo vseh stvari. Nekako smo spoznali, v čem smo najboljši, katera stvar je nam je najbolj všeč in kaj najraje delamo. Tako da smo izdelali oziroma se odločili za neko vizualno pa tudi samo prenovo benda. Določili smo si, kaj so naši cilji, ustvarili smo nov logotip, izbrali smo si nekatere barve, katere nas bojo predstavljale in nas najbolj predstavljajo. Seveda je pa pač na žalost prišlo tudi do nekaterih sprememb v samem bendu. Nekateri člani smo se zamenjali, mislim, da smo zdaj res dobra ekipa ratali, zelo dobro smo se uigrali in zelo dobro funkcioniramo skupaj. Mi smo pogruntali, na kakšen način radi delamo in ne delamo ravno komercialne glasbe, ampak delamo neko mešanico vsega. Taka glasba nam nekako najbolj tudi leži. Ne želimo, da glasba postane neka omejitev. Ta skladba je bila posneta že 2 leti nazaj in je čakala, bi rekli, se je marinirala. In v bistvu s to skladbo, tako kot ste rekli, ja, neka prelomnica, ki predstavlja zaključek nekega prejšnjega poglavja in začetek novega poglavja. S to skladbo pač nekako nadaljujemo naše naslednje obdobje, ker upamo, da bo nas pokazalo najboljši luči in da bomo z njim nekako se pokazali vsem dejansko, kdo smo in v čem uživamo in da bojo poslušalci v tej naši glasbi tudi uživali. Lepotica je skladba, ki govori o ljubezni, o enem lepem dekletu, o zaljubljenosti, tako kot večina naših komadov. Moram reči, da smo dokaj romantični. Je pa taka zanimiva polka, energična, totalno v našem stilu. Besedilo je napisala Tadeja Slet Stalovir. Takoj, ko smo dobili besedilo, nam je postalo všeč. In tako kot za vsak komad do zdaj, smo pa za glasbo in sama razma poskrbeli sami, ker sem želimo res prikazati nek naš zvok, torej, ker samo na tak način lahko dobi ansambel oziroma skupina nek svoj zvok, po katerem je prepoznaven.

Vračamo se k slavljencem. Danes slavi družinska prijateljica Kira iz Bošamarina. Naj se ji uresniči vse, kar si sama želi, in da bi bilo življenje še naprej polno dragocenih trenutkov, ki lepšajo spomine in dajejo smisel prihodnosti. Veliko sreče, zdravja, veselja in vsega lepega iz srca želi Ivica. Čestitki pa se pridružujeta tudi Aleš in Nataša z družinama.

petek je Gregor iz Kopra dopolnil 2x25 let. Še vedno je navihan, mladosten, poln energije in vragoli ter vedno pripravljen pomagati prijateljem in sosedom. Ob njegovem jubileju mu želijo, naj še naprej nosi sonce v dlaneh, naj mu veselje vedno žari v očeh in naj ga zdravje spremlja na vseh življenjskih poteh. Ob njem pa naj ostanejo prijatelji, s katerimi bo delil smeh, premagoval težave in praznoval zmage. Saj je pravo prijateljstvo vredno več kot vsaka zabava. Čestitko mu namenjajo vsi v družini Ovijač.

Prvi dni avgusta je 40. rojstni dan praznovala Ksenija Fabris, Šentjan nad Portorožem. Vso srečo tega sveta, veliko zdravja, ljubezni in radosti ob doživljanju čudežev življenja iz srca želijo domači Škocjana, še posebej brat Andrej, ki vošči tudi s pesmijo, saj ta pove še več.

Ob čudovitem jubileju, 60 letih skupnega življenja, iskreno čestitamo Angelci in Janku Novaku iz Izole. 60 leti skupnih poti, spominov, veselja in tudi preizkušenj je nekaj dragocenega. Diamantna zgodba, ki jo lahko napišeta le čast in ljubezen. Včasih eden ulovi jugo, drugi bi raje ostal pri stanu, a če ostanejo dotik, bližina in tista prava moč ljubezni, dva skozi življenje vendarle hodita kot duet. Mama Angelca in tata Janko, naj vajin diamant še dolgo sveti. Aleksander in Istok z družinama.

70 let je čudovita starost. Dovolj velika, da ima že svoje zgodbe in še vedno dovolj mlada, da je pred tabo neskončno veliko poti, mest, koncertov in dogodivščin, ki jih je treba doživeti. Naša slavljenka Maja iz Ospa je ena tistih, ki je ne zanima samo pogled skozi okno. Rada gre na pot, raziskuje nove kraje, prisluhne glasbi v živo, tudi v največjih evropskih mestih. In z veseljem pomaga ljudem okoli sebe. Njena prijaznost in nasmeh pa sta tista, ki jo opazijo prav vsi. Draga Maja, naj bo tvoje 17. leto polno potovanj, koncertov, spontanih idej, čudovitih ljudi in trenutkov. Prijatelji Škofi ti želijo vse najboljše in en velik objem.

drage poslušalke in poslušalci, naj vas te lepe misli spremljajo skozi današnji dan. Vsem želimo prijetno praznovanje, k poslušanju pa vas znova vabimo prihodnjo soboto ob 13. uri. Do takrat nam lahko pišete na elektronski naslov oddaje Glasba po željah gpz@rtvsl.si, pošljete pismo prek navadne pošte ali pa nas pokličete na telefonsko številko 668-5407. Oddajo je pripravila in uredila Katja Korenika Mazi. Želimo vam prijetno nadaljevanje nedelje.

0: Ne traktor, tudi Sari, ker všeči je Ferrari.
1: Tradicionalno svež.
2: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
1: V Gornji Radgoni od 22. do 26. augusta.
2: Pomorski sejem.
3: Tekačice in tekači, Blitz Bovec Maraton se približuje. Čaka vas nepozabno tekaško doživetje v osrčju Doline Soče. Izberite svojo razdaljo, obujte tekaške copate in se nam pridružite v Bovcu. Če še niste prijavljeni, je zdaj zadnji trenutek. Ne ostanite ob progi, bodite delni. Prijave na 3x2v blitz-bovecmaraton.si.

qual è il tuo impegno? Innamorato? Come va il mondo?

0: danes v dogodkih in odmevih.
1: S koncem parlamentarnih počitnic bomo vstopili v pregovorno vročo politično jesen. Letošnjo bodo po pričakovanjih zaznamovali referendumi. Med Washingtonom in Otavo je vnovič zavrelo zaradi carin. Smo na pragu nove trgovinske vojne? Ob Evropskem dnevu spomina na žrtve vseh totalitarnih in avtoritarnih režimov v ospredju tudi opozorila o posledicah sovraštva in nestrpnosti. Kmetice so marsikje gonilna sila slovenskega podeželja, a je njihovo delo v primerjavi z delom moških pogosto spregledano.

Dokaj nesreče in veselja, tok ni česar, pa tok trenja, tok ene dobre energije, pa tok klanja in morije. Da stih v pismu, zbranih besed o nama skupaj danih v bistvu, naj povem, kaj čutim zraven te.

0: Tekačice in tekači, Blitz Bovec Maraton se približuje. Čaka vas nepozabno tekaško doživetje v osrčju Doline Soče. Izberite svojo razdaljo, obujte tekaške copate in se nam pridružite v Bovcu. Če še niste prijavljeni, je zdaj zadnji trenutek. Ne ostanite ob progi, bodite delni. Prijave na www.blitz-bovecmaraton.si.
1: Tradicionalno svež.
2: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
1: V Gornji Radgoni od 22. do 26. avgusta.
2: Pomorski sejem.

0: Radio Slovenija in oddaja Dogodki in odmevi. Ura je 15:30.
1: Dobar dan. Napoved številnih referendumov bo najverjetneje izpolnila pričakovanje o pregovorno vroči politični jeseni. Problem je, da se vrednost ljudskega odločanja niža z večanjem števila referendumov, opozarja politolog Tomaž Deželan.
2: A vendarle je jasno, ne? Torej volja ljudstva je seveda na nek način demokratični absolut.
1: Na enem od predvidenih referendumov bodo volivci izrazili svoje mnenje glede plačevanja prispevka za Radio Televizijo Slovenija.
3: Nad javnim medijem visi tudi zakonski predlog za ukinitev prispevka. Vojna in sankcije iransko gospodarstvo privedle na rob prepada. Stara ljubljanska avtobusna postaja se poslavlja, potniki od jutri preusmerjeni na nadomestno. Jutri bo pretežno jasno, z nekaj več oblaki nad hribi na severu.
1: Z vami sva Eva Longika Marušič in Katja Podgoršek. V vladne in parlamentarne hodnike se vrača politični živžav, ki smo mu bili kljub počitnicam z aferami priča vse poletje. Ena od političnih epizod, ki nam bo to jesen pobrala zelo veliko časa in energije, bodo referendumi. 11. oktobra se bomo odpravili na zakonodajni referendum o zakonu o parlamentarni preiskavi. Kaj lahko se zgodi, da bodo na isti dan še trije posvetovalni referendumi? Ukinitvi prispevka za RTV, odpravi volilne pravice za tujce, ki niso državljani Slovenije ali Evropske unije in o pogojevanju izplačevanja socialne pomoči. 1. septembra se začne zbiranje podpisov za zakonodajna referenduma o interventnem zakonu in odpravi volilne pravice tujcem, torej o temi, o kateri bi koalicija in resnica radi odločali tudi na posvetovalnem referendumu. Dokončno odločitev o tem bo znana prihodnji teden. V igro je s svojim predlogom posvetovalnega referenduma o tem, ali naj bi predčasno razrešili predsednika državnega zbora, skočila tudi opozicija. O tem, kaj vsa ta množica referendumov pravzaprav pomeni za politiko in kaj za nas, smo se pogovarjali s Tomažem Celestino. Pozdravljen.
4: Ja, dober dan. Za politiko to pomeni priložnost številnih spopadov, za vse nas pa predvsem tudi to, da kakšne od odločitev politika na koncu ne bo upoštevala. No, kot opozarja politolog Tomaž Deželan, je to najvišje ljudsko odločanje smiselno, če je številčno nekako omejeno. Ob celem kupu referendumov pa je vrednost tega odločanja če dalje manjša. In pa še ključen poudarek.
2: A vendarle je jasno, ne? Torej volja ljudstva je seveda na nek način demokratični absolut. In seveda je to vrstno spraševanje ljudstva o nekako takih zadevah, ne, ki imajo nekako v politiki večji pomen, smiselno.
4: In da želam še o referendumski vročici, ki jo opazujemo zdaj.
2: Po precej brezglavi igri s temi institucijami v zadnjem času, to res ni odgovorno.
4: Pa opozorilo politiki, ko gre za njihove aktualne predloge.
2: Predvsem pa je potrebno skrajno resno vzeti izzive teh referendumov in ne dvomiti v njihovo legitimnost.
4: Te razprave oprob dodajmo, da tokrat stroški izvedbe referendumov očitno ne zanimajo nikogar.
1: Tomaž, omenili smo opozicijski predlog posvetovalnega referenduma, da naj bi državni zbor zaradi očitanih kršitev ustave predčasno razrešil predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča. Ali je kaj možnosti, da bi dejansko odločali o tem?
4: No, bom odgovor na tvoje vprašanje prepustil kar politologu Miru Hačku. Tole pravi.
5: To so bolj tivje kavbojske ideje, ki z realnostjo nimajo kaj dost opravka. Poleg tega na posvetovalnih referendumih odločamo o javnopolitičnih vprašanjih in rešitvah zanje, ne pa o tem, kdo naj bo na katerem položaju in kdo naj ga zapusti.
4: Na temo delovanja in razreševanja Zorana Stevanoviča se v zadnjem času pojavljajo tudi spletne peticije. Haček pravi, da moramo biti realisti.
5: Pravzaprav nimajo nobenega vpliva na politično realnost, na edin način zamenjave predsednika državnega zbora je v državnem zboru z 46 glasovi tega najbrž opozicija ne more zbrati in zato nobena peticija, pa tudi če zberemo nekaj milijonov podpisov, tega, te realnosti ne bo spremenila. Ne.
4: Sta pa ti dve zgodbi zgolj del popolnoma razdeljene politike?
5: Se bojim, da je politika tako z ene in z druge strani tako izjemno polarizirana, da zdaj ne govorimo več o političnih nasprotjih, ampak resnic govorimo o sovraštvu. Ne. In da smo se znašli v igri, kjer se pravzaprav dva akterja izrazito sovražita in si zdaj že nagajata pravzaprav na razne načine, o kateri še pred tedni ali pa pred meseci niti nismo pravzaprav razmišljali. Ne?
4: In samo še slabše bo pravi Miro Haček, ampak koalicija se bo vseeno morala začeti ukvarjati tudi s tem, kako izpolniti nekatere od predvolilnih obljub, na kar še čakamo.
1: Slišali ste Tomaža Celestino. Eden od najverjetnejših posvetovalnih referendumov bo, kot omenjeno, o ukinitvi obveznega plačevanja RTV prispevka. Predloge za razpis referendumov so vložile koalicijske poslanske skupine in Resnica. Referendum o vprašanju RTV prispevka bo sovpadel z zaostrenimi finančnimi težavami, s katerimi se zaradi neizpolnjenih finančnih obveznosti države spopada RTV Slovenija. Dodatno negotovost za delovanje javnega zavoda pa prinaša tudi predlog zakona, ki ukinja RTV prispevek. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanović sicer predlaga, da bi poslanci predlog obravnavali po predvidenem referendumu o tem vprašanju. Več Lucija Dimnik Rikič.
6: Likvidnostni položaj Radio Televizije Slovenija se je

0: močno, bistveno bolj potem tudi seveda ustrezno uredniško neodvisno napram katerikoli politiki in ne bi bila tako finančno stisnjena kot je trenutna.
1: Sredstva za delovanje RTV bi morali po njegovem nujno povečati.
0: Zato, ker so se v minulih letih povečali vsi ostali stroški, tako plače v javnem sektorju kot stroški za nakup različnih pravic za prenose in seveda razširila se področje delovanja javne radiotelevizije. To pomeni na spletu, pa tudi recimo v samih programih, spomnimo se na sezadnje parlamentarnega programa.
1: Položaj radiotelevizije pa je zelo negotov, tudi zaradi posvetovalnega referenduma o RTV prispevku in predloga zakona, ki ukinja prispevek. Kot opozarja Milosavljević, Slovenija vendarle ne more samovoljno spreminjati financiranja RTV. Bistvene spremembe financiranja javnih medijev morajo namreč preveriti organi Evropske komisije.
0: In zato kakršnekoli spremembe, bodi si, če bi prišlo do tega zaradi referenduma o neplačevanju RTV prispevka oziroma za preusmeritvi v proračun ali kaj drugega, to ni kar tako neka samovoljna odločitev Slovenije, ampak je to stvar, ki mora slediti evropski zakonodaji.
1: Zakonodajno-pravna služba državnega zbora je ključne rešitve predloga zakona, ki ukinja RTV prispevek, že označila za ustavno sporne. V mnenju med drugim poudarja, da RTV prispevek predstavlja bistven element zagotavljanja institucionalne avtonomije in uredniške neodvisnosti RTV.
2: Dogodki in odmevi.
3: Poglejmo na tuje. Iransko gospodarstvo je po desetletjih mednarodnih in predvsem ameriških sankcij ter nedavnimi uničujočimi ameriškimi napadi na robu zloma. Najnovejši pritiski, vključno z ameriško pomorsko blokado Hormuške ožine, so Islamsko republiko pahnili v eno od najhujših kriz v minulem polstoletju. Ameriška administracija namreč pripravlja najstrožji svežen sankcij za popolno gospodarsko osamitev Irana in poziva druge države naj se jim pridružijo. Podrobneje Sandra Krišelj.
4: Iran je zagrozil sosednjim državam, če bi se te pridružile ameriškim sankcijam. Vsako državo, ki bo sodelovala v gospodarski vojni proti Iranu, bomo obravnavali kot sovražnika, je dejal novi sekretar iranskega vrhovnega sveta za nacionalno varnost Mohsen Rezaj. Iran bi po njegovih besedah napadel poti za prevoz nafte iz Perzijskega zaliva, ki so alternativa Hormuški ožini. Združeni arabski emirati, ki so Iranu v preteklosti omogočali izogibanje sankcijam in prevoz blaga iz drugih držav, so ta teden napovedali prekinitev trgovanja s Teheranom. Podatki iranskih največjih trgovinskih partneric beležijo za več kot 30-odstotni upad blagovne menjave brez nafte od izbruha vojne. Ameriška blokada iranskih pristanišč naj bi močno omejila izvoz iranske nafte na Kitajsko, ki kupuje več kot 80% izvožene nafte. Med državami, ki še vedno trgujejo z Iranom, večinoma po kopnem, pa tudi prek Kaspijskega morja, pa so poleg Kitajske še Rusija, Pakistan, Turčija in Irak. Po napovedih Mednarodnega denarnega sklada se bo iransko gospodarstvo letos skrčilo za približno 6%. Nominalni BDP se je v primerjavi z letom 2017 znižal za približno tretjino. Inflacija je skoraj 70%. Vse cene so se zelo zvišale v primerjavi z obdobjem pred vojno. Hrane, zdravil, čistil ali česarkoli drugega. Včasih se zvišujejo iz tedna v teden, je povedal Masud iz Teherana. Riž je dražji za 60% in govedina za 150% kot pred vojno. Režim pa si je doslej omogočil preživetje predvsem z vzpostavitvijo vzporednega gospodarstva s pomočjo zapletene mreže posrednikov, slamnatih podjetij in domačih kriptoplatform, kot je Nobitex, preko katerih se pretaka na stotine milijonov dolarjev.
5: Nemčija, Italija, Avstrija, Poljska, Portugalska in Španija v skupnem pismu predlagajo obdavčitev dobičkov naftnih podjetij v Evropski uniji. Kot menijo, so ti dobički narasli po začetku vojne v Iranu in presegli rast cen surove nafte. Po besedah nemškega finančnega ministra Larsa Klingbeila je treba prekomerne dobičke iz krize vrniti potrošnikom, ki so vse bolj nezadovoljni zaradi naraščajočih življenjskih stroškov. Finančni ministri povezave bi lahko o predlogu razpravljali prihodnji mesec.
3: Potem, ko je zaradi politike zaščitnih carin ameriškega predsednika Donalda Trumpa Severna Amerika izgubila skupni trgovinski sporazum med ZDA, Kanado in Mehiko, se ZDA s sosedama pogajajo ločeno. Mehika je v tem procesu zelo zadržana in previdna, očitno pa se hoče od kanadskega premijeja tudi kaj naučiti.

0: izstopiti. Pogajanja med sicer najtesnejšima gospodarskima partnericama ZDA in Kanado so bila zapletena, a namesto, da bi podaljševanje rokov kronal novi sporazum, je v petek Kanada pogajanja suspendirala. Odločitev Marka Carneya zelo odmeva. Kanadski premier pa zaradi nje doma in po svetu dobiva veliko izrazov podpore. Iz Washingtona Andrej Stopar.
1: Teden se je začel na tipično trumpovski način, z gostobesednimi napovedmi uspeha. Predsednik Donald Trump. S Kanado smo se sporazumeli. Kot veste, bi morali biti danes uveljavljene 50-odstotne zaščitne carine proti njej. A včeraj so nas poklicali in pristali na naše zahteve. Dosegli smo zelo pošten sporazum za obe strani. A tako kot so različni pogledi na zaščitne carine, ki so postale orodje in tudi orožje oblikovanja zunanje trgovinske politike Trumpove administracije, so različni pogledi na sam sporazum. Kanadski premier Mark Carney. Mi smo imeli iluzij. Že v začetka smo izhajali iz poznanja, da se je Amerika spremenila. Kljub temu je po besedah premijeja Carneya Kanada skoraj do zadnjega verjela v pravični sporazum. V zadnjih dneh pa so ZDA postavile nove pogoje, ne gospodarske v svoji naravi, nepravične, s tem pa spodkopale ugodnosti za Kanado in pod vprašaj postavile zanesljivost katerega koli sporazuma. Na kratko, zahtevali so preveč in ponudili premalo. Premijer province Ontario, Doug Ford. Zmeri sem govoril, da se moramo boriti proti tem carinom. S carino na carino, z dolarjem na dolar. In vesel sem, da se nismo sporazumeli, kajti šlo je za slab sporazum. Slab za Ontario, slab za avtomobilsko industrijo, slab za jeklarstvo in proizvodno dejavnost. A premijer Britanske Kolumbije, David Abbey, je upozoril na nesprejemljivost zahtev ZDA. Predlogi, da Kanada ne bi trgovala ali bi vse omejila trgovino z drugimi državami, ker so nam to naročili Američani, bi nas zreducirali na gospodarski ekvivalent 51. ameriške zvezne države. Pričakovano pa se pogled obrne na glavo na ameriški strani. Glavni ameriški trgovinski predstavnik Jamison Greer govori o kanadskem zamujanju priložnosti. Navkljub ponudbi najboljše obravnave med največjimi uvozniki na našem trgu, so nove zahteve Kanade in njeni odstopi od zavez uničili občutljivo ravnovesje, ki smo ga dosegli v zadnjih dneh. Ne le, da 50-odstotne ameriške carine na uvoz iz Kanade tako postajajo stvarnost, pa tudi Kanada pripravila nabor proti ukrepov. Tveganja so velika, ampak tako kot bodo to breme čutili Kanačani, bodo poteze severne sosede Združenih držav čutili tudi Američani.
0: Zaznamujemo Evropski dan spomina na žrtve vseh totalitarnih in avtoritarnih režimov. V Evropski komisiji so poudarili, da gre za opomnik na posledice sovraštva in nestrpnosti. Izpostavili so pomen obrambe evropskih vrednot.
2: Predsednica republike Nataša Pirc-Musar je v poslanici poudarila, da se ob tej priložnosti poklanjamo vsem, ki so jim bili oduzeti svoboda, dostojanstvo in življenje. Dodala je, da nas spomin na žrtve zavezuje, da odločno varujemo demokracijo, človekove pravice in vladavino prava, ter se upremo vsakršnemu sovraštvu, nasilju in zatiranju. Premijer Janez Janša je med drugim zapisal, da ohranjanje zgodovinskega spomina krepi zavest o grozotah različnih totalitarnih sistemov. Poudaril je, da lahko samo na tak način preprečimo ponovitev nasilnih in krvavih dejanj iz naše polpretekle zgodovine. Nobena žrtev ne sme biti pozabljena, saj je spomin na njih tudi odgovornost do prihodnosti, je še dodal Janša.
0: Združeni narodi so letošnje leto razglasili za mednarodno leto kmetic. Ženske na podeželju so tudi v ospredju letošnjega kmetijsko-živilskega sejma Agra v Gorni Radgoni. Od nekdaj so pomemben del slovenskega podeželja in kmetijstva, čeprav njihovo delo pogosto ni tako vidno in priznano kot delo moških. Danes se njihov položaj spreminja, vse več jih prevzema kmetije, razvija dopolnilne dejavnosti in se podaja v podjetje. Kljub temu razkorak med njihovim delom in možnostmi odločanja ostaja. Prispevek Nataše Uršič.
3: Predsednica Zveze kmetic Slovenije Irena Ule poudarja, da se je položaj žensk skozi desetletja precej spremenil.
4: Mi smo ženske pripeljale iz domov, tudi pripeljale smo jih, da znajo povedati, da si upajo povedati, da si ne dovolijo več nasilja v taki meri.
3: Ostajajo pa pomembni izzivi, kot so dostop do lastništva in socialne varnosti ter usklajevanje dela na kmetiji s skrbjo za družino in starejše. Strokovnjakinja za razvoj podeželja Alina Cunk Perklič.
5: Vloga, ki jo ženske opravljajo, nekatere v popodanske, nekatere pa kar v celodnevnem obdobju, je dosti krat spregledana. In redko kdaj, oziroma redke katera država ima to delo, to vlogo, ta pomen žensk tudi ovrednoten.
3: Da je vloga žensk v kmetijstvu izjemno pomembna, je na sejmu Agra poudarila tudi predsednica države Nataša Pirc-Musar.
6: Njihovo delo si zasluži večjo prepoznavnost, spoštovanje ter enake možnosti za razvoj, ekonomsko neodvisnost in sodelovanje pri odločanju.
3: Generacijska prenova je eden največjih izzivov evropskega kmetijstva. Doris Letina iz Zveze slovenske podeželske mladine je prepričana, da se spreminja predstava o kmetovanju kot pretežno moškem poklicu.
7: Vedno več je žensk, najverjetnejših žensk, ki se odloča za kmetovanje in niso samo gospodarjeve žene, ampak so gospodarice na kmetiji z zelo zanimivimi in uspešnimi zgodbami, tako da ta predstava se krha.
3: Prihodnost podeželja pa bo odvisna tudi od tega, ali bodo ženske dobile več možnosti za odločanje in ali bodo mladi v kmetijstvu še videli svojo prihodnost.
0: Prisluhnili ste prispevku Nataše Kuhar. Nadaljujemo pa v Ljubljani. Le še danes lahko v Ljubljano ali iz nje potujete stare avtobusne postaje. Kmalu se začenja njena rušitev. Od jutri bo delovala na začasni lokaciji 200 metrov vzhodneje ob Masarikovi cesti, tam, kjer je bilo včasih parkirišče. Kot pravi vodja postaje Anton Plankar, bo na novi lokaciji več peronov in tudi 5 novih prodajnih mest,
8: kjer bojo lahko kupovali listne vozovnice, JPP, terminske vozovnice in druge vozovnice. Tudi številke odhodnih peronov, ko potniki vstopajo, bodo enaki, da ne motimo potnike še z to spremembo.
0: Na novi postaji bo tako domači kot mednarodni promet. Enaki ostajajo tudi vozni redi. V izogib zamudam in nevšečnostim potnikom svetujejo, naj prvič pridejo na postajo nekoliko prej.
2: Cesta čez prelaz Vršič bo od jutri od 4. ure do torka do 6. ure zaprta zaradi asfaltiranja in drugih rekonstrukcijskih del ter urejanja parkirišč. Obvoz bo mogoč preko mejnega prehoda Predel oziroma Italije. S 1. septembrom bo na območju Vršiča v polnosti zaživel sistem zapornic za tranzitni promet in tiste, ki si želijo parkirati na vrhu prelaza.
0: V prihodnjih minutah bo v ospredju dogajanje v svetu športa. Odpravili se bomo na Monaške in Francoske ceste, kjer je danes na sporedu druga in hkrati najdaljša etapa kolesarske dirke po Španiji. Ozrli se bomo tudi proti večerni tekmi slovenskih odbojkaric, ki bodo skušale na evropskem prvenstvu tokrat presenetiti gostiteljice, aktualne prvakinje, Turkinje. Štafetno palico predajam Gašperju Ogrincu ter vam želim prijetno popoldne.
9: Tadej Pogačar je po včerajšnji zmagi na uvodnem kronometru na kolesarski dirki po Španiji današnjo drugo etapo začel v rdeči majici vodilnega. Tekmovalci bodo tokrat prevozili najdaljšo traso na letošnji Vuelti, čaka jih malce več kot 214 km dolga pot od Monaka do Manoska. Več Igor Tominec.
10: Približno 70 km je do zaključka današnje etape, imamo 4 ubežnike, med njimi je tudi Britanec Ethan Hayter, ki je bil včeraj najbližji zasledovalec Tadeju Pogačarju v uvodni vožnji na čas. Če bi Britanec danes bil v begu uspešen, bi lahko prevzel rdečo majico vodilnega, še vedno pa je glede na to, da je samo minuta prednosti četverice ubežnikov pred glavnino največja možnost, da bomo danes dobili etapnega zmagovalca v sprintu v klanec, v skupinskem sprintu v kraju Manosk. Tadej Pogačar pa nam je pred nadaljevanjem Vuelte povedal, da danes prioriteta ni, da bi zadržal to rdečo majico, ker ne želi kontrolirati dirke vseh 21 etap.
11: Se zna zgoditi, da zgubimo to rdečo majico, ampak nič ne de. Ali šprint ali pobeg, ampak upamo, da bo šprint grupe in bomo videli, kaj se bo odvijali. Tretja etapa že mal težja, četrta bo pa kar tista ena bolj pomembnih za generalno razvrstitev.
10: Zaključek današnje etape bomo spremljali tudi v nedeljskem športnem popoldnevu na valu 202.
9: Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca bo danes v Carigradu igrala drugo tekmo evropskega prvenstva. Po uvodni zmagi je pred Slovenkami danes najtežja naloga skupinskega dela, dvoboj z domačinkami. Več z prizorišča Nina Smole.
12: Turkinje so aktualne evropske prvakinje, poleg tega so pred enim mesecem slavile zmago tudi v Ligi narodov. Reprezentanca, ki spada v najožji krog favoritin za letošnji evropski naslov, bo izrazit favorit tudi na današnji tekmi s Slovenijo. Slovenske odbojkarice pa so z včerajšnjo zanesljivo zmago nad Nemčijo dobile veliko samozavesti in potrditev, da lahko premagajo više postavljene reprezentance. Zavedajo se nesporne kakovosti današnjih tekmic in zvezdnic v turški ekipi, a se jih hkrati ne bojijo. Poseben izziv in užitek bo igrati tudi pred polno dvorano glasnih navijačev, razlaga kapetanka Saša Planinšec.
13: Ja, slišali smo, da naj bi tekma bila razprodana in mislim, da to si lahko vsak športnik le želi. Mislim, da vse že komaj čakamo. Pomembno je, da smo dali tisto začetno tremo ven in pa kot sem rekla, imamo še ogromno rezervo, ki verjamem, da jih že lahko dodamo na terenu in jako me čakamo na tekma.
12: Tekma se bo v dvorani Sina Nerdem, ki sprejme 16 tisoč obiskovalcev, začela ob 18.
9: V Zagrebu se bo popoldne z ekipnim nogobojem končalo evropsko prvenstvo v športni gimnastiki za moške. Slovenska reprezentanca je bila v zaključnem delu brez članskega predstavnika. Med mladinci je Gašper Kirn osvojil četrto mesto na krogih. Več Jurej Jeromen.
14: Po lanskem uspehu in petem mestu Gregorja Rakoviča na konju z ročaji so bili cilji pred odhodom jasno še višji, a vendarle gre za šport, pri katerem je potrebno tudi nekaj sreče. Te ni imel Anže Hribar na parterju, ki je za finalom zaostal manj kot desetinko, predvsej več pa že omenjeni Gregor Rakovič, ki po lanski res dobri sezoni v tej tekmuje po principu toplo-hladno. Selektor Sebastian Piletič.
15: To ne pomeni, da ta dva fanta nista konkurenčna za uvrstitev v finale nastope. Pač treba biti potrpežljiv, vemo, kaj moramo delati, zdaj nas čakajo še sredozemske igre in tam imamo ponovno možnost, da se pokažemo.
14: Na posameznih orodjih pisana druščina dobitnikov odličij je prvo ime pa Ukrajine s hrvaškim potnim listom Ilija Kovtun, ki je prvič mnogobojski prvak, na parterju je bil četrti, na bradlji pa včeraj pričakovano daleč pred vsemi. Že v prihodnjih dneh, tudi za naše telovace sredozemske igre, vrhunec koledarskega leta pa oktobrsko svetovno prvenstvo v Rotterdamu.
9: Na dirkališču v Zandvoortu so z dirko za veliko nagrado Nizozemske že začeli vozniki Formule 1. Prav tako pa na Nizozemskem nastopajo tudi najboljši motokrosisti, ki so že končali s prvo vožnjo za tamkajšnjo veliko nagrado. Ta je pripadla domačinu Jeffreyju Herlingsu, Tim Geiser in Jan Pancar pa sta jo končala na tretjem oziroma 18. mestu. Danes dopoldne so bili na sredozemskih igrah v Tarantu znova aktivni naši plavalci. Večerni finale si je s tretjim mestom na 200 metrov prosto priplavala Janja Šegel, prav tako Sašo Boškan, v finalu bo nastopila tudi mešana štafeta. Končali so se slovenski nastopi v sprintu na mirnih vodah. Vsi trije slovenski čovni so nastopili v A finalih, osmo mesto sta na 500 in 1000 metrov dosegla Ana Šteblaj in Tjaž Kupš. Med kajakaškimi dvojci pa sta bila Anže Urankar in Matija Preskar na koncu šesta.
2: Poslušali ste oddajo Dogodki in odmevi. Urednica Natalija Muršič, voditeljica Katja Podgoršek, napovedovalka Eva Longika Marušič, tonski mojster Matic Ferlan.
16: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player. Vreme.
2: Popoldne je sončno, največ jasnine je ob šibki burji na Primorskem. Najvišje dnevne temperature so od 22 do 26, na Primorskem do 30 stopinj Celzija. Jutri zjutraj bo po nekaterih kotlinah za kratek čas megleno. Čez dan bo pretežno jasno z nekaj spremenljive oblačnosti v hribovitem svetu severne Slovenije. Burja na Primorskem bo postopno ponehala. Najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 14, na Primorskem okoli 16, najvišje dnevne od 24 do 29, na Primorskem do 31 stopinj. Obeti, v noči na torek se bo od zahoda začelo oblačiti. Zjutraj do poldne bodo plohe in nevihte od jugozahoda zajele večji del Slovenije in proti večeru večinoma ponehale. Ob morju se bo prehodno okrepil jugo. V sredo se bo postopno razjasnilo, popoldne bo v hribovitem svetu še nastala kakšna ploha in nevihta. Podatki o prometu. Zastoji so na primorski avtocesti med Logatcem in Brezovico proti Ljubljani na posameznih odsekih. Na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konjicami in Dramljami v obe smeri občasno zapirajo predor Pletovarje. Zastoji so tudi na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji v dolžini 3 km. Zaprt je uvoz Jesenice zahod proti Karavankam. Za Kranjsko Goro priporočamo izvoz Jesenice vzhod Lipce. Zaradi del je zaprta Vipavska hitra cesta med Vipavo in Selom proti Vrtojbi. Na gorenjski avtocesti je zaprt priključek Brnik v obe smeri do 18. ure. Zaradi del je zaprta tudi cesta Mežica Črna na Koroškem do 20. Do 22. velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton.
17: Izberite polnilnice MUN in izkoristite subvencijo. Zanesljivo polnjenje. Dolgoročno partnerstvo. MUN.
2: 15 in 58 minut je ura.
18: Radio Koper.
19: Na vaši valovni dolžini.

0: Nedelja na športnih igriščih.
1: Ja, dober dan, športni. Pozdrav iz studija Niš Dve, Radio Koper. Pred zadnje avgustovske nedelje je tu in čeprav poletje počasi obrača proti zadnjemu delu, šport prav nič ne popušča. Prav na današnji dan pred 18 leti je na olimpijskih igrah v Pekingu Etiopic Bekele osvojil zlato na 5000 metrov in tako dokončal veliki olimpijski dvojček. Zmago je namreč tudi na 10.000 metrov. Drugi je bil takrat mož, ki ga danes poznamo predvsem kot enega največjih maratoncev vseh časov. On je bil Kipchoge. In prav z atletiko se bomo ukvarjali danes. Mitja Zubin bo po svojem prvem evropskem prvenstvu eden naših sogovornikov. Seveda pa bo nogomet tudi to nedeljo zavzel precej prostora. Koper se s Fazanerije vrača zmago. V 94 minuti jo je z glavo podpisal Robert Berić. Tudi njega bomo slišali v enem nekoliko daljšem intervjuju. Pregledali bomo dogajanje v drugi slovenski ligi, se ustavili v Dekanih, kjer so domači proti Jesenicam še tretjič v sezoni ostali brez točk. Pogledali tudi proti italijanski serije A. Bilje so svojo domačo tekmo izgubile, tudi v tem v današnji oddaji. Od nogometa bo šli še pod mrežo k slovenskemu nastopu na evropskem prvenstvu odbojki za ženske, pa na morje k Toniju Vodišku in njegovim aktualnim izzivom. Poletje je seveda za ekipne športe tudi čas priprav, v Izoli se stavljajo novo rokometno zgodbo, v Kopru Uroš Rapotec pripravlja pomlajeno rokometno ekipo na začetek nove sezone, na Škofijah je člansko moštvo Bronxa prevzel povratnik iz Italije Marko Hrvatin, košarkari Nove Gorice pa komaj čakajo začetek prvenstva v višjem rangu tekmovanja, naš sogovornik bo trener Marko Marcetič. In ves čas bomo seveda spremljali tudi, kaj se dogaja uživo od Formule 1 na Nizozemskem do druge etape Vuelte in evropskega prvenstva v odbojki. Slovenke se bodo s Turkenijami danes pomerile ob 18. uri. Skratka, nogomet, atletika, rokomet, odbojka, jadranje, kolesarstvo in, kaj sem še rekel, avtomobilizem. Pred nami je športno polna nedelja. Ostanite z nami, k poslušanju vas vabi v vas v imenu tonske mojstrice in oblikovalke zvoka Mateje Grebenjak. Vabim Istok Novak Izi, vabljeni k poslušanju, to je nedelja na športnih igriščih.

0: Tretji polčas.
1: Ja, kot rečeno, koprski nogometaši so prišli do druge zmage v sezoni, ponovno so bili uspešni v Prekmurju, potem ko so v prvem krogu premagali Nafto, so tokrat še Muro s težavo, šele po razveljavljenem zadetku Mure in globoko v sodniškem dodatku, ko je polno meril povratnik na slovensko nogometno sceno Robert Berić.
2: Definitivno je on še mlad, jaz sem še mlajši. Vedno je to ta prva tekma po dolgem času, po res težki poškodbi, malo dodatnega elana sigurno za mene. Ne bi si mogel želeti lepšega uvoda. Igraš v gosteh, vemo, da je tukaj zelo težko gostovati. Mura je ena trda ekipa. Mi smo mogli zmagati na silo, pač tudi, če ne igramo nekega lepega nogometa. Danes so bile res pomembne tri točke. In to nam je uspelo in zdaj z neko pozitivo probati obrniti vse v drugo smerno.
1: Robert Berić se je po 13 letih igranja v tujini vrnil v Slovenijo, oblekel je dres Kopra, včeraj pa je torej odločil tekmo v Murski Soboti z golom za 1-0 v sodnikovem dodatku drugega polčasa. V tujini je nazadnje igral na Kitajskem, predtem pa še v ZDA, Belgiji, Franciji in Avstriji. Na Bonifiki je treniral od začetka priprav, med tednom pa tudi podpisal pogodbo. Tudi Miha Gorela se je na kratko pogovoril z njim.
3: Robert Berić, dobrodošel v Kopru, dobrodošel na Bonifiki, po mnogih letih igranja v tujini ste se vrnili v Slovenijo. Koliko ste pogrešali dom?
2: Pa ja, moram reči, da zelo. Zelo sem vesel tudi, da sem res prišel nazaj domov. Vedno je lepo se vrniti domov, tako da res po dolgem času nazaj v Sloveniji, v slovenski ligi, v slovenskem nogometu. Tako da ja, veselim se novih izzivov in sem zelo vesel.
3: Začeli ste priprave s Koprom, sedaj šele podpisali pogodbo, se veselite povratka, konec koncev tudi po poškodbi, ki vas je kar za nekaj časa oddaljila z igrišč.
2: Pa ja, moram reči, da motivacija ni bila nikoli sporna. Vedno sem z veseljem igral nogomet in vedno me nekaj vleče, da ga še igram, da ne zgubim to motivacijo tudi po tej malo težji poškodbi. Kot sem rekel, veselim se novih izzivov, veselim se vračanja na terena in upam, da me bo držala ta energija.
3: V Kopru ste združili moči z Josipom Iličićem, kar precej se prepletata vajni karieri.
2: Pa ja, v bistvu res je nekako tudi že z Interbloka v Maribor, iz Maribora smo sodelovali tudi v reprezentanci, zdaj spet v Kopru, veseli me, da bom spet sodeloval z njim, igral z njim, vemo, kakšen igralec je, si ni treba zgubljati besed.
3: Kopr je v nekakšni rezultatski krizi po tistem bolečem izpadu iz evropskih kvalifikacij. Kaj se da storiti? Kaj lahko nekdo kot ste vi, ki ima bogate izkušnje pri pomore, lahko bi rekli preporodu Kopra?
2: Pa ja, v bistvu zdaj sem tukaj že res od samega začetka z ekipo. Mislim, da res kvaliteta ni sporna v tej ekipi, mislim, da jo je dovolj. Trenutno smo v neki krizi, bolj bi rekel mentalni, tako da jaz mislim, da kakšen pozitiven rezultat, dober rezultat, kakšna zmaga, dve, pa mislim, da se da to vse obrniti zelo, zelo hitro, pač vemo, da v nogometu je veliko vzponov in padcev in ne dvomimo to, da bo tudi ta vzpon prišel za nas.
3: Na tem mestu hvala za ta pogovor in seveda veliko zadetkov v dresu Kopra in še enkrat veseli nas, da ste se vrnili.
2: Hvala tudi vam.
1: In včeraj je zadel Berić za zmago Kopra. V Murski Soboti v dresu Kopra, ki je poleg Berića med tednom podpisal pogodbo s Koprom, je včeraj proti Muri debitiral tudi Simon Nsana, ki se je po 3 letih vrnil v Slovenijo. Ta 26-letni francoski vezist je v dresu nogometnega kluba Bravo odigral 58 tekem v prvi ligi, kasneje je igral še v Turčiji in Azerbajdžanu. Vrnimo se sedaj na sinočno tekmo. Koper se je z drugo zmago začasno izenačil z Mariborom na vrhu lestvice z 9 točkami. Mura je bila tretjič poražena, a točkovno še ni preveč oddaljena od vrha. Kako je tekmo videl soboški trener Mitja Mrec?
4: Težko je zdaj strniti misli takoj po tekmi, ampak mislim, da je ena dobra tekma z naše strani, res fantom. Lahko samo čestitam za pristop, za tudi, kako smo igrali nogomet, kako smo prihajali do priložnosti, predvsem drugi polčas smo tu bili res dobri. Nažalost pa nogomet ni vedno pošten, ampak jaz sem prepričan, če bomo tako nadaljevali, da nam bo se to prej ali slej vrnilo, ko se rekli, učinkovitost ni bila želeni ravni in potem je v nogometu tako, da dobiš ta zadetek in tukaj trenutek, bom rekel, nezbranosti pri branjenju boksa in Robert Berić, kvaliteta, ki jo ima, je pokazal in nažalost smo tekmo zgubili.
1: Je povedal soboški trener Mitja Mrec. Koprski strateg Zoran Zeljković pa pravi, da je moral poseči po novih prijemih, da je pripravil vse potrebno za nove tri točke, za nameček na zahtevnem gostovanju.
0: Prvič v življenju sem pač se odločil, da igramo tudi v drugem sistemu, kajti vedeli smo, na kakšen način nasprotnik igra in kakšna bo tekma, tako da nažalost imamo res ogromen nekih težav, ki nismo optimalni, ampak fantje so v tem trenutku dali maksimum in iz tega razloga bili tudi nagrajeni. Sigurno, Mura je pač fizično močna, agresivna, teren težak, moraš pokazati kvaliteto, mi pa nismo trenutno v momentu, da bi to trenutno izigrali, ampak vse pravim, ko si v težkem momentu, se moraš boriti, moraš prvo tako srečanje tudi zmagati, malo jaz temu rečem na borbo in verjamem, da če se bomo zavedali, da ni bila to naša individualna tekma, ampak fantom sem rekel, da so na 30%, razumem, da je psihološko težko, ampak še zmeri smo v dobri situaciji, prvenstvo dolgo, tako da sem optimističen.
1: Ekipo Mure je sinoči, tudi navijače, ne samo ekipo, zelo razjezila situacija, ko je sodnik Rade Obrenović razveljavil njihov zadetek, saj je bil oziroma naj bi bil pred tem storjen prekršek Murinega napadalca. Razveljavil ga je po posredovanju Vara in kako so vse skupaj videli v domačem taboru, poslušajmo, kaj je povedal trener Mure.
4: Se pravi, ne komentira rad sodnike, ampak danes res bi pričakoval od sodnika nekako boljšo predstavo. On je naš najboljši sodnik trenutno in ne vem, ni bilo neke linije, piskal je male faule, vseeno to je nogomet, moški šport in potem mislim, da tudi vplivo na malo na neko, bom rekel, dinamiko igre, cele tekme, kar se pa tiče gola, mislim, da takšnih situacij imamo ogromno na tekmi in ja, če bomo, oziroma če bodo sodniki vsak zdaj duel, vsak malo neko brempljanje, bom rekel, po domače piskali, potem ja, bo to na tekmi 200 faulov in ja, škoda, tako je, moramo to sprejeti. Jaz bi si želel, da take situacije, predvsem fante, še bolj dvignejo, da še pokazamo, da smo pravi, da nas to nekako ne vpliva na našo igro.
1: Mura je torej imela težave s sodniki, Koper ima težave pa z neurejeno zelenico stadiona na Bonifiki, ki je v katastrofalnem stanju. Zato bodo prihodnji dve tekmi odigrali v gosteh. Najprej z Aluminijem, ki bi morala biti v soboto, torej 29. augusta na Bonifiki, a bo zato dan prej, torej 28. v Kidričevem.

0: Drugoligaško prvenstvo. Dekančani so ostali praznih rok tudi v tretjem krogu drugoligaškega prvenstva. Včeraj popoldan so v športnem parku Dekanih slavili igralci Jesenic. Bilo je nič proti dve. Oba zadetka je dosegel Edvin Krupič. Prvega že v tretji minuti, ko je realiziral sporno 11 metrov, ko je zapisal kolega Elvi Štader. Uro pred tekmo se je v Istri ulilo in igrišče na stadionu Ivana Gregoriča je bilo natopljeno z vodo, tako da ni bilo mogoče normalno igrati nogomet. Zgoraj doseženi zadetek je preusmeril tok igre, domači, ki so napadali, so imeli veliko težav pri organizaciji igre, na drugi strani so gostje žogo izbijali v polje in čakali na priložnost. In realizirali so jo eno od njih v 52 minuti, ko se jim je pritisk na domače branilce obrestoval in po oduzeti žogi je zadel ponovno Krupič za končno zmago, nič proti dve. Najprej poslušamo, kaj je povedal domači trener Alen Ščulec.
1: Najbolj boli, na kakšen način smo sploh vstopili v tekmo, da smo vedeli točno, kje so danes neke nepredvidljive situacije. V tem primeru mislim na luže in prvo minuto po vseh danih navodilih naredi tako napako, namesto igrati naprej, igrati nazaj na našem kornerju, če se ne motim. Potem ja, take stvari me motijo. Zmagala nas je ena srčna ekipa, ki je poleg prvega gola je tudi naredila dve, tri situacije. Očitno so oni več poznali igrišče, kot ga mi sami, tako da sem razočaran.
2: Namočeno igrišče, dež je namočil ga zelo pred začetkom tekme, je potem odgovarjalo njim, ki so se branili in igrali dolge žoge, vam pa je v bistvu niste uspeli to izkoristiti.
1: Ma ja, dobro, ne bom iskal razlog v igrišču. Res je, da so prvič letos, odaj smo začeli priprave taki pogoji vremenski, to vse drži, vendar mislim, da bi se mogli bolj in hitreje adaptirati, kot smo vse. Ni mi všeč, ko so fanti to že tretjo tekmo vstopamo v sam začetek tekme slabo, neodgovorno in za to neodgovornost smo kaznovani. Tako da, kot sem rekel, nismo pravi, čeprav vem, da imamo kvaliteto, ampak očitno bo nekaj treba spremeniti.
2: Verjetno bo treba pred začetkom nekako jih spodbuditi, da bodo začeli takoj. V bistvu dejansko v obeh prvenstvenih tekmah ste v prvih minutah dobili tukaj, prijeli gol.
1: Jaz sem tudi zdaj fantom povedal. Ko imaš ti zaupanje v nekoga, potem ga poslušaš. Mislim, da samo v prvi ligi, ne govorim, nekaj sem dal skoraj 300 tekem skozi samo prvenstvenih in vem, o čemu govorim. Če ti nekomu verjameš, potem se 100% držiš nekih napotkov, ki ti jih nekdo da. Če pa mi že tretjo tekmo, prvo minuto, oziroma v Ajdošini peto minuto, se ne držimo teh napotkov, potem je nekaj hudo narobe. In ta disciplina nam jemlje točke. Prvo tekmo smo nekako bili nagrajeni za neko energijo, ki smo jo pustili na igrišču. Danes pač ne in gosti so povsem zasluženo zmagali, imeli so še kopico takih situacij, mi pa smo vse preveč želeli pol na silo zadet. Res je, da je prvo minuto zelo dvomljiva 11 metrov, kada je naš igralec golman izbil prvi žogo, da potem noge na takem igrišču zagotovo jo ne moreš bremzati v zraku, pa ki je prvi zadel žogo, ni govor 11 metrov, ki dve 11 metrovke, ki bi jih lahko piskal, jih ni piskal v našo korist, vendar pač jaz to gledam drugače, to so eno tekmo ti nekaj da, drugo tekmo ti nekaj vzame, nismo se držali načel, nismo se držali dogovora in to me najbolj boli in to je poraz, ki zagotovo mi je dal misli.
0: Tako meni domači trener, torej trener Dekančanov Alen Ščulec. Poslušamo v domačem taboru še kapitana Matijo Borina.
3: Tekma je zelo čudna pod vsemi možnimi vremenskimi razmerami, na koncu še sonce. Na takem igrišču nažalost se ne da igrati, mi smo prvo minuto vrnili žogo nazaj in zgodilo se kar zgodilo, za kar smo si krivi sami.
2: V bistvu tašno igrišče je lažje igrati, ko braniš, kot v bistvu, ko želiš napadati. To vam je v bistvu potem še toliko bolj onemogočilo igro. Imeli pa ste neke priložnosti, nekaj ugneče tam pred golom, pa niste uspeli v bistvu žogo spraviti do gola.
3: Ja, res je, mislim, da smo čez celo tekmo bili boljši nasprotnik, imeli več, ne bom rekel energija, ampak želja po tem golu. Res je, da oni, ko so zabili gol, so začeli samo še braniti. In ja, prihajali smo v neke pol situacije, katerih smo slabo odreagirali. Iz minuto v minuto bili bolj živčni, na igrišču se je dogajalo, kar se je dogajalo, brez veze komentirati, ker itak ne bomo se dosegli nič.
2: Po uspešnem uvodu prvenstvo za sedaj, tri slabši rezultati. V pokalu ste šli naprej, vendar ste tudi tam se zelo namučili in šele po 11 metrkoh napredovali. V bistvu ne naredite korak naprej, ampak nekako kot da ste naredili korak nazaj.
3: Res je, se strinjam. Mislim, da vsak igralec ve pri sebi, koliko daje, koliko je z glavo notri. Vem tudi sam, da nisem optimalno še pripravljen, da ko bom, da lahko dam dosti več ekipi, ampak ne moramo reči za enega fanta v naši ekipi danes, ki je bil na igrišču, da se ni boril. Torej, pustili smo vse, igrali smo, koliko se je dalo igrati, iskali ta zadetek, ampak nikakor, da bi prišli do njega.
2: Potrebno bo nabirati točke. Sedaj v bistvu ste pri teh treh, ampak počasi bo za tisti obstanek, ki si ga želite, potrebno nabirati točke, da bo lahko mirnejše nadaljevanje.
3: Res je, mislim, da letošnja sezona bo zelo izenačena, da vsak bo zmagal vsakega. Mogoče sta dva favorita na papirju, ki naj bi se borila za prvo ligo. Mislim, da pa do vseh ostalih 14 ekip, da to bo vsaka tekma na nož in da bojo letos minimalne razlike od 4. do 16. mesta.
0: Matija Borin, kapitan nogometašov iz Dekanov. Gremo še v gostujoči tabor. Kolega Elvi Štadar je pred mikrofon povabil trenerja Ajdina Redžiča.
4: Že v štartu smo prišli na igrišče, je bilo ogromen težav, veliko, zelo težko igrišče za fante. Imamo, očitno smo tudi dobri v tem tipu igre, kjer je ni očitno lepota, pa posest žoge, očitno znamo tudi odigrati moško, neko trdo tekmo, brez taktike, neke prevelike, brez kompliciranja, ker se pokaže karakter pa prava želja na igrišču.
2: Verjetno vam je pomagal zgodnji zadetek, potem ste lahko v tem vremenu igrali in v bistvu tudi so se vam odpirali prostori, tako ste tudi dosegli drugi gol z agresivnostjo in v bistvu visoko v napadu.
4: Ja, res je, prvi gol je prišel čist normalno, da smo po sebe poudarali, ko pride dolga žoga, kot zdaj na primer, ko je prišla do vratarja, da moramo pritisniti visoko, ker se znajo dogajati napake in tako da odlično napadalci šel do konca, se je zgodil in tako da je bilo veliko lažje s tem rezultatom, že v tretji minuti začeti z 1-0.
2: Verjetno pa to je lepše, v bistvu obala je bila v vročini vsta čas, sedaj ko ste prišli dolje, v bistvu vseeno nekako bilo lažje igrati, ker se je ohladilo in dež je naredil svoje.
4: Ja, očitno je vse šlo v našo korist, kot sem povedal, zelo smo bili razočarani, ko smo videli igrišče, ker imamo res kakovostno moštvo, ki zna igrati lep nogomet z vsemu in morali smo prilagoditi tipa nogometa na njihov teren in res vsa čast fantom, ki so poborbali do konca.
0: Tako torej, v Dekanih, pogledajmo, kako so se odrezale Bilje v tretjem krogu. So Biljenci po dveh zaporednih zmagah razočarali in pred domačim občinstvom doživeli visok poraz, bilo je 1-4. Igrali so proti Slovenski Bistrici. Vseh pet zadetkov je bilo doseženih v drugem polčasu, edinega za črno-bele pa je prispeval Đorđe Simić v 60. minuti. Trener Bilj Miran Srebrnič je nasprotniku športno čestitel za zmago, o igri svoje ekipe pa povedal.
5: Ne vem, tekmo danes mislim, da ni šlo nič prav. Preveč smo odprli, kar meni to mi ni všeč, da še po sedma, če ne gre, če nismo dobri na žoge, izgubljamo žoge, da biš kontra, to je težko, pač se treba hitro prilagoditi. Momenti so bili neki v tekmi v redu, recimo branjen penal, pa pridemo na 1-1, ki lahko dvigne moštvo, ampak danes ni, ne, danes ni bilo to. Najboljši smo igrali, mislim, gore v Dravini, ampak liga je taka. Res je, da imamo dosti fantov mladih, ki tudi dobro igrajo, ampak je tudi še treba, da se tudi spoznaje še malo bolj verjetno, ne, da je vsaka točka je važna. Tudi spoznaje še malo bolj verjetno, ne, da je vsaka točka je važna in bomo šli tako na

Obračun z dekani. Današnja nasprotnika se bosta srečala prvič po novembru 2023, ko so bili ajdovci na domačem igrišču boljši s 3-1. Rdeče črni so manj uspešni na tekmah v Beltincih, kjer so se kar 3 od 4 srečanj končale z delitvijo točk, enkrat pa so slavili tako imenovani žuti. Zaključno dejanje tretjega kroga pa bo odigrano v Krškem, Posavci pa bodo pred domačim občinstvom napadli sežanski Tabor. Krašovci so v skladu z napovedmi udarno nastopili v novo sezono, vstopili v novo sezono. V uvodu prvenstva pa so na kolena spravili oba gorenjska drugoligaša. Jeseniška mreža se je zatresla 3-krat, Anil Zulič pa je z golom v drugem polčasu tekme proti Triglavu odločil derbi konkurentov za vrh lestvice. Nogometašom Tabora želimo uspeh z Valov Radio Koper tudi danes.

0: Iz druge še nekaj besed o tretji slovenski nogometni ligi Zahod. Nogometaši Izole so vknjižili še drugo zaporedno zmago. Po uvodnem slavju proti Litiji so na primorskem derbiju 4-2 odpravili Adrio v Mirnu. Znova pa so njihovi napadalci dosegli kar 4 zadetke. Učinkovit začetek sezone je na lestvici prinesel popoln izkupiček 6 točk. V drugem krogu tretje slovenske nogometne lige Zahod sta se Eltron Šenčur in Tolmin razšla brez zmagovalca, a 50 gledalcev je spremljalo pravo poslastico 6 zadetki ter popolno dramo v zaključku tekme, ki se je končala z neodločenim izidom 3-3. Idrija je zmagala v Ljubljani, bilo je 2-0, Vipava pa danes ob 17:30 gosti Žirovce. Toliko o našem nogometu, gremo v italijansko nogometno prvenstvo. Včeraj so bile odigrane 4 tekme uvodnega kroga v serije A Inter Monza 4-1, Udinese Como 1-1, Genoa Napoli 0-2 ter Parma Cagliari 0-1. Danes ob 18:30 bo Juventus gostoval v Frosinoneju, Venecija bo gostila Lecce ob 20:45 pa boste na sporedu tekmi Atalanta Sassuolo in Torino Milan. Jutri ob 18:30 se bosta pomerila Bologna in Lazio. Ob 20:45 pa bosta prvi krog sklenila Roma in Fiorentina. Prispevek Marka Lazarja.
1: Italijanski prvak Inter je v novo sezono vstopil zmagoslavno, visoka zmaga proti mladi ekipi Monce pa še zdaleč ni bila pravi pokazatelj dogajanja na zelenici San Siro. Varovanci Ivana Juriča so se namreč dobro zoprestavili gostiteljem, v obrambi pa si privoščili preveč napak, ki so jih Nerazzurri znali s pridom izkoristiti. Za prvake so zadeli Çalhanoğlu, Želinski, Esposito in Bisek. Edini gol za Monco pa je prispeval Varela. Na gostujoči klopi je sedel tudi obetavni slovenski vratar Aljaž Srajnar. Napoli Maxa Allegrija je slavil na vselej vročem Ferrarisu, a bi si Genova glede na prikazano igro zaslužila vsaj točko. Azzurri iz kampanje so povedli z golom De Bruyne v 82, 5 pozneje pa je zmago potrdil Vergara. Udinese je v prvem polčasu z odlično igro presenetil evropski Como in se zasluženo veselil vodstva, zadel je Kamara. V drugem polčasu je Cesc Fabregas opravil nekaj menjav, za izenačenje pa je poskrbel Grk Dovvikas. Najlepšo priložnost za Videmčana je v drugem polčasu zapravil Bajo, ki je iz bližine meril preko gola, za goste pa je Ramon v izdihljajih tekme zatresel prečko. Na klopi Koste Runjajiča sta sedela tudi Sandi Lovrič in David Pejčič, ki pa utegneta do zaključka poletnega prestopnega roka zamenjati sredino. Na Trdinju je Cagliari z golom Romana ugnal skromno ekipo Parme. V kadru domačega stratega Carlosa Queste je bil tudi bivši branilec Brava, 19-letni Dominik Drobnič. Ambiciozni Juventus bo v pričakovanju novih okrepitev skušal po lanskem razočaranju novo prvenstvo kreniti zmago pri povratniku med elito Frosinoneju. Zadnji medsebojni dvoboj na Stirpeju so 23. decembra 2023 dobili Bianconeri z 2-1. Venecija si na pencu želi vseh 3 točk proti Lečeju, nekdanjega stratega Berečana v Eusebija di Francesca, trenutno najslabše plačanega trenerja med italijansko elito. V Bergamu se bo predstavila Atalanta Maurizia Sarija, ki ga proti motiviranemu Sassuolu Alberta Aquilania, ki bo debitiral v serije A, čaka vse prej kot lahka naloga. Milan Rubena Morima se bo predstavil na torinskem Olimpiku Grande Torino, kjer imajo nabrušeni Granata, ki jih bo letos vodil dolgoletni branilec Rossonerov Ignacio Abate, ambiciozne načrte. Jutri ob 18:30 nas na Dalari čaka zanimiv obračun prenovljenih ekip Bologna in Lazio, ki ga bo na častni tribuni spremljal tudi italijanski selektor Roberto Mancini. Gattuso je na klopi Lazio začel z nepričakovanim porazom v italijanskem pokalu proti beligašu Mantovi, zato si vnovičnega spodrsljaja ne sme privoščiti. Jutri ob 20:45 pa bosta prvi krog na rimskem Olimpiku sklenila ambiciozna Roma in Fiorentina Fabia Grossa, ki se je že dokazal na klopi Sassuola in želi Violo znova popeljati v Evropo.
0: Tako torej v italijanskem nogometnem prvenstvu na hitro še čez tri velika evropska prvenstva. V Angliji se je začela nova sezona Premier lige. Aktualni prvak Arsenal je prvenstvo odprl zmago proti novincu Coventryju. Manchester United pa je doživel hladen tuš pri povratniku Hullu, je izgubil z nič proti dve. Benjamin Šeško se je po poškodbi vrnil na igrišče v 67. minuti, medtem ko je Jaka Biol za Leeds odigral vseh 90 minut ob zmagi z 1-0 v Nottinghamu. Danes je v spredju tudi Manchester City, ki novo sezono začenja proti Bournemouthu. V Španiji je na sporedu drugi krog, Real Madrid je pri Espanjolu zmagal z 2-1, odločili zadetek je v 90 minuti dosegel Carlos Espi, Vanja Drkušič je za domače v igro vstopil v 66. minuti. Drevi čaka Barcelono, gostovanje pri Elčeju, Atletico Madrid, Jana Oblaka pa doma čaka Villarreal. V Franciji je bilo za uvod precej zadetkov, Marseille je Strasbourg premagal 4-0, Lens Oser 5-2, branilec naslova Paris Saint-Germain bo prvenstvo odprl proti Rennu, a ne doma zaradi neprimerne zelenice na Parku princev. Park de Prince bo tekmo gostil Rennes. Toliko ekspresno iz Anglije, Španije in Francije.

0: Srebrnega olimpijca Tonija Vodiška smo slišali včeraj v dopoldanskem programu, ki ga je odvodnil kolega Sani Škvarč. Zakaj gre? Srebrni olimpijec Toni bo prihodnji mesec nastopil na Evropskem prvenstvu jadralnega razreda Formula Kite, ki bo potekala v Turčiji. Je ena od etap na poti proti naslednjim olimpijskim igram, predstavljamo sicer tekmovalni izziv, torej tudi priložnost, da nadaljuje s preizkušanjem opreme in z vsem ostalim, kar je potrebno za vrhunske rezultate. Njegov kratkoročni cilj je predvsem svetovno prvenstvo v brazilski Fortalezi januarja prihodnje leto, kjer bodo podeljene prve olimpijske vozovnice. O vsem tem je tekla beseda v Koprskem centru vodnih športov, ki ga je obiskal kolega Sandi Škvarč. Poslušamo, kaj mu je povedal Toni Vodišek.
1: Toni Vodišek ponovno doma, verjetno zgolj za kratek čas v tem vrhuncu tekmovalne poti?
2: Doma bolj kratko, nasplošno čez celo leto, ampak tukaj v Kopru vedno najlepše.
1: Kakšne so aktivnosti v tem trenutku, ko ni tekmovan?
2: Fizične priprave, fitnessi, mentalno in bolj pa gledanje naprej, kaj, kdaj, kako, kam, s kom in priprave veliko.
1: Ko menjate fitness, kako je s kolenom, je v najlepšem redu?
2: Koleno je super, gre na boljše. Mogoče se malo bojim močnih in res zahtevnih pogojev, ampak lih za to je treba tam trenirati. Za Brazilijo, kjer bojo kvalifikacije, tam je kar močen veter, veliki valovi, ampak bom letos šel že tudi trikrat še dol, da se zelo dobro pripravim.
1: Torej, na treningih morda ni moč odmisliti teh težav, ki so bile s kolenom, jih je moč odmisliti na tekmah?
2: Načeloma ja, 90% časa je vse mimo, koleno je za nami, mislim, pod mano, ampak misel koleno je za nami in lahko razmišljamo in se skoncentriramo le na to, kar je najbolj pomembno.
1: Prvi cilj pa je Evropsko prvenstvo v Turčiji. S kakšnimi ambicijami tja?
2: To je zdaj pred nami, zelo v kratkem, začetek septembra. Mogoče pa sem bolj z mislimi že v Braziliji, ker bomo imeli kvalifikacije za olimpijske, za Los Angeles. Evropsko Turčija je bolj le misel in trening za same olimpijske in za naprej.
1: Torej zgolj ena od etap, čeprav se verjetno ne boste branili dobre uvrstitve.
2: Definitivno ne, da bom 100% vse od sebe, povlekel bom vse, kar znamo in bomo videli, kaj bo. Vedno pa ciljamo na najvišje stopničke.
1: Bi lahko tudi oprema dala vse od sebe, če lahko malce v prispodobi rečem, kako je z opremo?
2: Načeloma vsa v redu, malo nas neke stvari zezema, ne le mene, ampak vse, bolj tovarniški problemi, tako da kaj da rečem, če imamo vsi iste probleme, pol ni tako pomembno.
1: Bo to Evropsko prvenstvo močno po udeležbi, kaj ti je odprto, torej pride tudi svetovna klasa, ne nazadnje tudi vaš glavni tekmec, Maximilian Meder?
2: Pridejo vsi, tako je, oni imajo lih eno drugo tekmo v Turčiji, tako da so vsi večinoma že tam, jaz sem pa lih zdaj iz Anglije prišel in še par dni doma preden odpotujem v Turčijo, sam tudi sam.
1: Koliko poznate razmere v Turčiji?
2: Na samem mestu, kjer bomo imeli tokrat Evropsko v Kjaji, nisem še bil, tako da grem na 10 dni prej. Samo Turčijo pa dobro poznam, tam sem Evropsko leta 2022 zmagal kot prvi Evropejec in ja, dobri spomini.
1: Vendar le še nekaj besed o opremi, recimo za nas lajke, kaj je še tisto, kar je težava ali so tudi kakšne skrivnosti, ki jih poznate samo jadralci?
2: Ni nobenih skrivnosti, to je vse, za vsakega lahko si pridobi mojo opremo. To je ena dobrosti trenutne olimpijske klase in malo smotane pa so bile le scene v trenutnem beču padal iz fabrike, malo tam se zeza stvari, ampak kot sem rekel, imamo vsi iste probleme.
1: Torej pogled v Brazilijo, tam se začenja pravzaprav, ne začenja, ampak nadaljuje ta olimpijska pot proti Los Angelesu. Verjetno je to ena od stvari, ki nekako povzroča tudi razmišljanje v to smer.
2: 100%, tudi sam sem bil že tam januarja v Los Angelesu, Long Beachu, kjer bomo mi, ko gledamo Koper Portoroš po razdalji, po časovni razdalji pa Koper Ljubljana, je definitivno v moji glavi. V Brazilijo bom letos še trikrat potoval, oktobra, novembra, decembra, za pol najboljši nastop januarja.
1: Potem ta pogled na Koper zelo poredko, v tem letu oziroma nasploh med kariero.
2: Lahko bi si tako rekel, čeprav letos sem zelo ponosen, lahko rečem, sem svoje sparing partnerje pripeljal tudi v Koper, enega Avstralca in enega Poljaka. Smo trenirali tlele začetek junija, 3 tedne, smo imeli super pogoje in smo dejansko videli, mislim, jaz sem že vedel, ampak so tudi ostali videli, kako je tlele pri nas dobro v začetku poletja In zato tudi si želim in srčno upam, da v naslednjem letu se nas bo tle našlo, se bomo našli tle v večjem številu.
1: Samo še ena zadeva za konec. Kot dobitnik srebrne olimpijske medalje imate nekakšno tarčo na hrbtu. Jo je težko nositi?
2: Ne razmišljam niti o temu. Sem vesel, za kar smo dosegli in gledamo naprej, tako da ni bilo nič. Ne? Lahko rečemo tarča, lahko rečemo pa to, da smo lačni po zlati, katere smo spustili skozi prste.
0: Ko se govori, Toni Vodišek, torej poškodbo kolena pušča za seboj in pogled že usmerja proti naslednjemu velikemu cilju, olimpijskim igram v Los Angelesu, pred njim so Evropsko prvenstvo v Turčiji in predvsem zahtevne kvalifikacije v Braziliji, kjer ga čakajo močan veter, veliki valovi in svetovna konkurenca. Srebrni olimpijec pravi, da ne razmišlja o tarči na svojem hrbtu, temveč ostaja lačen zlata, ki mu je v Parizu spovzelo skozi prste. Toniju želimo predvsem zdravo koleno, dobro opremo, uspešne priprave in seveda dober veter ter mirno glavo na poti proti novim najvišjim stopničkam.

0: Portugal na meni in skladba Filic Stil, ime skupine, nas je za nekaj minut odpeljala na skrajni zahod Evrope, zdaj pa se vračamo pod odbojkarsko mrežo.
1: Odbojkarski komentar.
0: Ja, slovenske odbojkarice so nas na začetku evra prijetno presenetile in v prvem krogu skupine A v Istanbulu s 3-0 premagale favorizirane Nemke. Danes, čez slabo uro, ob 18. uri natanko se bodo pomerile z gostiteljicami Turkinjami. V odbojkarskem komentarju tudi o državnem prvenstvu odbojki na Mivki, ki se je zaključilo se je v Kostanjevici na Krki. Komentar je pripravil Marko Lazar.
2: Slovenske odbojkarice so odlično začele evropsko prvenstvo, ki poteka v 4 državah in se na uvodni tekmi pretekmovanja v skupini A v Istanbulu razveselile gladke zmage po 3 nizih proti favorizirani Nemčiji, 12. reprezentanci svetovne lestvice. Po 3 zaporednih porazih, nazadnje sta se ekipi srečali pred 3 leti v kvalifikacijah za olimpijske igre, Nemke so takrat zmagale po 5 nizih, je naposled le napočil čas tudi za prvo slovensko slavje. Slovenke so v prvem nizu povedle 7-1, na kar je Nemkam uspel preobrat za vodstvo 14-13. V nadaljevanju so Slovenke znova ujele pravi ritem in si priigrale prednost 4, kar je bilo na koncu dovolj za zmago na 22. V drugem in tretjem nizu je sprva bolje kazalo Nemkam, da so varovanke Alessandra Orefičeja v ključnih trenutkih pokazale, da imajo kvaliteto in seveda tudi zmagovalno mentaliteto, tako da so se zasluženo veselile preobrata za zmago na 21 oziroma 20. Najučinkovitejša igralka tekme je bila Fatoumata Sylla, ki je dosegla 24, 8 jih je za slovensko zmago dodala Maša Pucelj, Lorena Lorber pa 7. Pri poraženkah jih je Liana Grozer dosegla 12. Danes ob 18. uri čaka Slovenke najtrši oreh pretekmovanja. Pred glasnimi domačimi navijači se bodo skušale čim bolje zoprstaviti branilkam evropskega naslova, svetovnim podprvakinjam ter zmagovalkam letošnje Lige narodov Turkinjam. Ekipi sta se nazadnje srečali pred letom dni v osmini finala svetovnega prvenstva na Tajskem, kjer so se naša dekleta odlično upirala, na koncu pa vseeno morala priznati premoč favoriziranih tekmic, ki so zmagale po 3 nizih. Kaj lahko pričakujemo nocoj? Slovenke so motivirane, a dejstvo je, da bo proti močni turški reprezentanci zelo težko igrati oziroma osvojiti že niz. Le ta bi pomenil za naša dekleta že kar lep dosežek. V nadaljevanju pretekmovanja v skupini A bo Slovenija v torek ob 18. uri igrala proti Poljski, v sredo ob 15. proti Latviji, za konec pa še v petek prav tako ob 15. proti Madžarski. V osmino finala se bodo vrstile najboljše 4 reprezentance iz vsake skupine, slovenska pa se bo zatem križala skupino C, kjer najviše kotirata reprezentanci Nizozemske in Belgije. V Kostanjevici na Krki pa se je odvijalo državno prvenstvo v odbojki na Mivki. V moški konkurenci sta se na najvišjo stopničko povzpela Benjamin Mugerli in Jaka Jevšnik, pri dekletih pa sta si naslov državnih prvakinj priigrali Maja Marolt in Živa Javornik.
1: To je Radio Koper.

0: Hiter pogled na kolesarsko dogajanje, 22 km pred ciljem je v glavnini zdaj zaenkrat mirno, na čelu narekujeta Ritam Visma, Lidl in UA Emirates, pa budno pazi na Tadeja Pogačarja in ga drži varno v spredju glavnine. Spredaj so tudi vidni kolesari Ineosa. Če bo prišlo do napade, ga torej lahko pričakujemo v zaključnih kilometrih. Poročamo v naslednjih 15-20 minutah. Mi pa z ceste nazaj pod mrežo. Kot rečeno, slovenske odbojkarice so v zadnjem obdobju naredile velik korak naprej, si priborile nastop v Ligi prvakov, visoke ambicije pa imajo tudi na evropskem prvenstvu. Marko Lazar je pred mikrofon povabil dobrega poznavalca ženske odbojke, trenerja novogoriškega Geni Voleja, Vasjo Samca Lipicerja, ki je spregovoril o možnostih slovenske izbrane vrste.
1: Naša reprezentanca Viden Kukar, da potencial je, potencial obstaja, skupina na evropskem za mene je super težka. Ne, jaz bom rekel, ko vsak navijač bom navijal doma pred televizijo. Koliko smah dosehle, bi lahko, ne vem. Pozitivno poletje za njimi. Ne, bom rekel, so malo nesrečno zgubile finale v Evropski ligi in na koncu po točkah dobile neko kvalifikacijo, tako da ja, bom videl. No, dosti rotirajo, no, tako da bom rekel, težko razumem identiteto ekipe oziroma komu je kakšno jeralno mesto, da bi pol lahko tudi predvidel, kako bojo na evropskem jerale. Ampak ja, bom rekel, ko Slovenci smo lahko veseli, da imamo člansko ekipo v NL-ju, ni tu majhna stvar, dobro je razširjen model, vse tu je v redu, ni nobena problema, ampak še zmerite, naše punce tam so. Ne? Tako da bom rekel, tu moramo biti ponosni, bo pa tu ena taka, bom rekel, tudi logistično za odbojkarsko zvezo med dve ekipi v NL-ju in finančno. Je to en tak zalohaj, bom rekel, ki trenutno ga vidim težek, ampak verjamem, da bo zmogli, sigurno bo zmogli. Ne?
2: Ženska reprezentanca si je postavila kar ambiciozne cilje, namreč uvrstitev četrtfinale na tem evropskem prvenstvu. Vemo, da bo marsikaj odvisno od tega, kako bodo igrala že v pretekmovanju, glede na to, da se potem križaš z drugimi ekipami iz druge skupine, ampak vseeno, meniš, da je to dosegljivo?
1: Napredovanje skupine?
2: Ne, uvrstitev četrtfinale.
1: Ma ja, bom rekel, sem navijač optimističnih napovedi, ne? Tako da, ja, pomembne ekipe so, no? Pomembne ekipe so, če bojo one igrale, kakor so igrale v finalu Evropske lige, si mislim, da nimajo minimalnih šans. Je pa res, da je vmes bil počitek, je bil vmes čas za nadgradnjo, za se povoriti, za neke napake odpraviti oziroma neko kvaliteto nadgraditi in verjamem, da bojo sigurno boljše, kakor so bile v finale Evropske lige. Na to pa moramo računati, bom rekel, če čemo biti iskreni. Tako da ja, Evropsko je, traja par dni, bom rekel, ti si 3-4, bom rekel, tekmah ti vse odločiš, ne? Zdaj tam je dosti faktorjev, lahko so faktori, ki se ti poklopajo, lahko so pa faktori, ki ti totalno, bom rekel, razburkajo tvoj vsakdan, ne? In bom rekel, tudi po nesreči neuspeš, ne? Tako da, ja, jaz bom na vivo, za mene, če gre v četrtfinale, to je za mene osebno izjemen uspeh.
0: Toliko torej o širši sliki in možnostih slovenske ženske odbojkarske reprezentance na evropskem prvenstvu, zdaj pa še neposredno v slovenski tabor. Poslušamo, kaj je po zmagi povedala srednja blokerka slovenske izbrane vrste Nika Milošič.
3: To, kar se je danes zgodilo, je neverjetno. Res je, da smo si želeli zmagati, da smo res ciljali na to, da bi to tekmo danes zmagali. In potem smo res 3-0, mogoče šlo malo lažje, kot smo si same od začetka mislili, da bo. Tako da tekma je res tekla dobro. Vedno je tista prva tekma na prvenstvu, ko moraš prebiti led, je vedno najbolj živčna. Nikoli ne veš, kako bo prvenstvo potekalo, tako da otvoriti za takšno zmago je res danes bilo najboljše, kaj je možno, sploh pa z 3-0. In jaz sem res ponosna, kaj smo danes pokazali na igrišču. Jutri bo na drugi strani težji nasprotnik, ampak vseeno mislim, da nas to ne sme ustaviti, kakorkoli. Moramo odigrati našo najboljšo igro, probati parirati in jaz mislim, da z lepo ekipno igro nam lahko uspeje marsikaj lepega na tem evropskem prvenstvu.
0: Pogovor z Niko Milošič je bil posnet včeraj, zato bo tekma, torej, kar je rekla, jutri, danes ob 18. uri. Danes torej Slovenke čaka precej težji izziv branilke naslova Turkinje. Srečanje se bo pričelo ob 18.

0: košarki v naslednjih minutah na naših valovih, na valovih Radio Koper, medtem ko Luka Dončić soigralcem iz Los Angelesa razkazuje lepote Slovenije, so njegovi reprezentančni kolegi včeraj odigrali pripravljalno tekmo pred nadaljevanjem kvalifikacij za svetovno prvenstvo. Na zadnjem testu pred četrtkovim gostovanjem v Franciji so v Celju priznali premoč Črnogorcem, ki so bili boljši s 85-78. Varovanci trenerja CD-vite Olimpije Zvezdana Mitroviča so bili boljši v skoku in imeli boljši strelski dan. Najboljši strelec Slovenije je bil znova Klemen Prepelič s 23 točkami. Še nedolgo nazaj so bile ekspresno razprodane vstopnice tudi za prijateljske tekme reprezentance, ko je ta v Stožicah igrala z Luko Dončićem v glavni vlogi. Slovenski superzvezdnik, ki si je vzel prosto reprezentančno poletje, v teh dneh v domovini gosti soigralce pri Lakersih, obisk slovite franšize pa košarkarske navdušence bistveno bolj pritegne od tekem slovenske zbrane vrste. Na vsakem koraku v vijoličasto zlati zasedbi sledi množica oboževalcev, medtem pa se je v Zlatorogu zbralo le nekaj več kot 1500 gledalcev. Mlajše reprezentančne selekcije Slovenije pa še naprej navdušujejo. Po zlatih fantih v kategoriji do 20 in 18 let so na evropskem prvenstvu do 16 let dekleta osvojila drugo mesto. V včerajšnjem finalu pa so mlade Slovenke sicer morale priznati premoč Špankam, ki so zmagale 87-40. To je zdaj že četrta medalja slovenskih košarkaric v mlajših kategorijah. Leta 2023 so mladinke na evropskem prvenstvu do 18 let v Turčiji osvojile zlato medaljo, mlajše članice pa so bile leta 2017 na evropskem prvenstvu do 20 let, ki ga je gostila Portugalska, srebrne. Prav tako so bile boljše Španke. Gremo k domači košarki. Prejšnji teden so s pripravami začeli novogoriški košarkari. Košarkari, ki se veselijo napredovanja v elitno slovensko konkurenco. Sogovornik Marka Lazar je bil predsednik košarkarskega kluba Nova Gorica Mladi, Marko Marcetič.
1: Mislim, da lahko že kar zagotovo se trdimo, da bomo imeli najnižji proračun izmed vseh prve ligašov, pa tudi ekipa bo verjetno najmlajša v tem momentu je poprečna starost ekipe v Novi Sloveniji 20-24 leta, tako da nas čaka sigurno eno zanimivo, bom rekel, zanimiva sezona, ampak nič hudega, tudi v prejšnjih eri, tudi v drugi ligi smo bili daleč od tistih najvišjih računov in smo pokazali, da lahko torej z dobrim delom lahko tudi marsikaj nadoknadimo.
2: Bo ekipa, ki ste jo sestavili, dovolj konkurenčna, da bo uspešno nastopala v elitni slovenski konkurenci?
1: Ja, vendarle prva liga je torej najelitnejši rang v Sloveniji, smo pozabili, vendarle tudi Slovenija bila pred leti evropski prvak, tako da lige definitivno ni za podcenjevati,

0: ampak jaz mislim, da je ekipa nastavljena tako, da bo torej lahko konkurenčna, nekako tako smo tudi sestavili, jasno, v okviru naših možnosti. Moram povedati, da je bilo izredno veliko zanimanje za igralcev, torej za prihod v Novo Gorico, vendar seveda smo pri tem zelo, zelo omejeni in sta športni direktor in trener zelo skrbno izbirala okrepitve. In mislim, da bomo v novi sezoni marsikomu s to našo mladostjo in hitrostjo in agresivnostjo bomo marsikomu trn v peti.
1: Zaključila se je današnja etapa dirke po Španiji, druga etapa torej, v zaključnem šprintu je sodeloval tudi Pogačar, zmaga pa je šla Britancu Matthew Brennanu, ki je dobil zaključni šprint, boril se je tudi, kot rečeno, Tadej Pogačar, ki pa je zasedel tretje mesto. Drugi je bil Danec Mats Pedersen.

0: Tori Kelly in Pharrell Williams, I Say a Little Prayer, zdaj pa še čas bo na moji strani Gala Džurina. In prav čas je nekaj, kar si v športu pogosto želimo na svoji strani. Čas za pripravo, čas za igravanje, čas za novo zgodbo. Na naš val zdaj prihajajo rokometne minute, najprej gremo v Koper. Koperskim rokometašem se v minuli sezoni ni uspelo ekspresno vrniti med prvo ligaško druščino, letos pa bodo to poskušali doseči s precej pomlajeno zasedbo, v kateri bo veliko domačih fantov. Na klopi ostaja Uroš Rapotec, s katerim se je pogovarjal Andraž Velkovrh.
1: Ja, ok, kot vsak začetek težek, predvsem v tem, da je treba nazaj štartati v nek normalen ritem. Začeli smo v bistvu s telesno pripravljenostjo, fantje še kar dajemo malo podarka na to, vemo, da nas čaka dolga sezona, predvsem to, da nas na koncu čaka tisti odločilni del. Moram reči, da zaenkrat poteka vse po planu, razen teh manjših poškodbic, ki so sestavni del športa. Trenirajo fanti zelo dobro, dvakrat na dan se trudijo, vlagajo in to mi je zelo pomembno. Kar se tiče tekem, res je, odigrali smo prvo prijateljsko z Gorico, res je, da nismo dosti delali žogami, res je, da smo bolj v tistem pripravljanem obdobju, kar se tiče telesne pripravljenosti in je bil podarek predvsem na teku. Odigrali zelo korektno, zdaj pa gradimo naprej.
2: Ekipa je malce prenovljena, nekaj odhodov je bilo, nekaj prihodov, predvsem mlajših igralcev. Kakšno ekipo bomo letos spremljali, kakšen potencial imajo?
1: Jaz bom tako rekel, jaz upam prvo, da bomo spremljali eno borbeno, mlado ekipo, ki bo pustila na terenu vse, kar ima in kar zna. To mi je najbolj pomembno. Sigurno ekipa je nekoliko spremenjena, dosti je fantov še golobradih, bi rekel. In ja, to so kadeti, ki so lani bili državni prvaki, tisti izhodni, dodali smo jih prvi ekipi, nekateri fanti so zaključili z aktivnim rokometom, od Jake Molka, Denisa Konjeviča, nekateri so nas zapustili, tisti, ki so iskali bolj ambiciozne klube, ampak ja, se ne predajamo, domači fanti bojo na terenu pustili, bojo srce, pustili bojo dušo in to na temu bomo delali.
2: V lanski sezoni je bil nekako cilj prva liga. Kakšen bo cilj v letošnji sezoni?
1: Ja, na koncu cilj bo dobiti vsako tekmo. Zdaj, dok je nas bo to pripeljalo, bomo videli, vemo sami, rabili bomo nekaj časa, da vse skupaj damo v neko pravo smer, v prave tirnice. Pravim, fanti res dobro delajo, se trudijo, vejo, kaj si želijo. Ja, naš cilj bo vsaka tekma na zmago in na koncu vemo, da tudi liga je, se rešuje v končnici in prvi cilj bo sigurno med 8, pol pa dalje.
2: Če s tem dopušča, da ekipo lahko okrepite do februarja, imate tudi to plan mogoče?
1: Plan je sigurno, da bomo probali dopolniti oziroma pogledati, kaj bo še na trgu. Zaenkrat nas je kar malo. Moram reči, da številčno, če ne bi dodali še letnika 20, ki nažalost ne more igrati v tej kategoriji, nas je premalo, tako da računamo, da če bomo dobili primerno okrepitev na določenih pozicijah, bomo probali sigurno pripeljati.
2: Za konec mogoče še komentar na mlajše selekcije lani, državni prvaki, tako kadeti kot starejši dečki B, vaš sin Gal je bil tudi zdaj odličen na prvenstvu v Srbiji. Prihodnost je svetla.
1: Ja, mislim, da mlajše selekcije zelo dobro delajo. Moram reči, da sicer si želim še malo večjo bazo fantov, ampak rezultat je nek pokazatelj, ampak ni tisti najbolj pomemben. Veste sami, da pomembno je, da fanti napredujejo iz tekme v tekmo, iz treninga v trening, da čim več fantov pride na čim višji nivo. To so naši cilji. Je to res ena stopnička v njihovih karierah, ampak ja, na koncu ne bo medalja, ne bo pokali, ki jih osvajajo, le nek trenuten cilj, ki so ga dosegli, in jim bo to nekaj lan za naprej, da bo še več ulagali, kajti vemo sami, da vsi se bojo pripravljali, vsi bojo trenirali, vsi bojo boljši, ampak ja, mi želimo biti še boljši.
0: Rapoco boste torej v novi sezoni v strokovnem štabu pomagala Tim Budi kot pomočnik trenerja in dolgoletni kapetan Janka Molk, ki bo skrbel za kondicijsko pripravo. V rumeno-modri bodo novo prvenstvo v prvi B ligi začeli 5. septembra, predvidoma z domačo tekmo proti Misteralu Krško. V Izoli pa imajo nekaj več časa, rokometaši Butan Plina Izole se bodo v drugi ligi za prve prvenstvene točke podali 2 tedna pozneje. In prav, v Izolo se bomo preselili čez dobre 3 minute, 4 pravzaprav, ko bomo prisluhnili pogovoru s trenerjem Alešem Štavarjem.

0: Ja, kot rečeno, medtem ko bodo rokometaši Kopra novo prvenstvo v prvi B ligi začeli 5. septembra, se bodo rokometaši Butanplina Izole v drugi v boj za prvenstvene točke podali 2 tedna kasneje. Drugoligaši, med njimi tudi Nova Gorica, sicer začenjajo prvenstvo 12. septembra. Vendar so Izolani v prvem krogu prosti, zato bodo prvenstvo odprli 19. septembra z domačo tekmo proti Kočevju. Več kolega Branko Vuga.
1: Izolani so v zadnjem obdobju največ rokometne zgodovine spisali v prvi B ligi. Predlani so izpadli iz tega tekmovanja, na kar je krmilo drugoligaškega moštva prevzel ambiciozni Aleš Štavar. Lani so redni del prvenstva z mlado ekipo končali na odličnem drugem mestu. Žal pa jim je v kvalifikacijski tekmi s Hrastnikom za napredovanje zmanjkalo nekaj sreče. Trener Aleš Štavar.
2: Pa sigurno je bil, bom rekel, ta dvoboj z Hrastnikom dobra šola. Videli smo, da mogoče nam še malo zmanjka, da bi parirali klubom v prvi B, ampak mislim, da eno leto starejši, izkušenejši, ekipa se bolj pozna, tako da lani nismo tako odkrito napadali mogoče prve B lige, letos pa pač je cilj samo prva B liga.
1: Do kvalifikacijske tekme jih je pripeljala uspešna serija 11 zmag.
2: Pa sigurno, lani v drugi del smo vstopili, bom rekel, tudi z okrepitvijo Sandijem. Ekipa se je spoznala, vedeli smo, kaj ciljamo in v bistvu samo vse zmage so nas vodile do kvalifikacij. In to so se fanti zavedali in so dajali maksimum na treningih in na tekmah.
1: Kako vidite razliko v igri, v kakovosti med prvo B in drugo ligo?
2: Pa sigurno je prva B liga... bom rekel, igralci so bolj izkušeni, zato so tudi, mislim, so starejši, izkušenejši, igrajo za boljši denar, zato ostajajo toliko časa, bom rekel, v teh drugih ligah so sigurno igralci mlajši, prej zaključujejo svojimi karierami, tako da bom rekel, sigurno je bistvena ta, da ekipe si sigurno naberejo malo več izkušenj v prvi ligi.
1: No, za vami je eno leto nastopanja v drugi ligi, več ali manj razen Trnomlja in Pomurja, so vam ekipe že poznane. Bo to lahko kakšna prednost za vas? Oziroma, ali vam bo lažje zaradi tega?
2: Pa mislim, da po eni strani lažje, drugi pa bojo tudi nas poznali. Tako da bom rekel, dvorezen meč. Zdaj, če se mi zdaj jih poznamo, se bolj pripravljamo kot druge ekipe, pol smo prednosti. Če se pa drugi lih tako pripravljajo, smo na istem. Zdaj, rekel bi samo, da sigurno tle ne gre za podcenjevati Radeč. Radeče so imele par odmevnih okrepitev, bom rekel, iz Ptuja so pripeljali 2 fanta, pa Cingesarja, ki je še lani igral v prvi ligi, pa prišel je tudi Klemen Nunčić iz Hrastnika, ki, bom rekel, je sigurno bil eden ključnih mož, da je Hrastnik ostal v prvi B ligi.
1: No, omenili ste okrepitve, zdaj le spremljamo vaš trening, tule kar številčna zasedba je. Kakšne so spremembe v igralskem kadru pri vas?
2: Pa sprememb je, bom rekel, neki fanto se je priključilo iz mladinske šole. Tle predvsem velja omeniti Vita Radešiča, ki je zagotovo en največjih talentov tukaj. Pa bom rekel, par fantos je spet se nam priključilo iz Kopra. Lan Legović, Peter Muha, ki bo sigurno tudi okrepitve v mladinski ekipi. Samo Črne se nam je priključil po kratki pauzi njegovi od igranja rokometa. Še Rogelja je pršo iz Ajdoščinje. Zdaj pa, kar se tiče odhodov, pa sta nas zapustila Stefana Tanaso, desno krilo, sigurno se nam bo poznalo, bom rekel, Gaber Rakovec, ki se vrača po poškodbi, in Jenis bosta probala zapolniti to vrzel, pa Lukas Lampe, ki je naloga na Tjašu, da nadomesti njegovo odsotnost.
1: Kako bo s pripravljalnimi tekmami?
2: Pa imamo jih kar nekaj. Prvo že zdaj to soboto v Hrastniku, potem igramo še z Ljubljano v gosteh, Dobova doma, Trst v gosteh, pa v Buzet gremo na en turnir, pa še Umag imamo doma. Tako.
1: No, vi boste imeli na voljo še dodaten teden, kajti v prvem krogu ste prosti in začenjate šele 19. septembra.
2: To je sigurno, bom rekel, rahla prednost, ker vem, da se bomo s fanti pogledali našega prvega nasprotnika in naredili res podrobno analizo, da nakažemo, kam naj bi vodila pot v tej sezoni.
1: Končni cilj verjetno ostaja enak kot lani.
2: Končni cilj zagotovo letos prvo mesto v drugi ligi, kar pomeni neposreden napredek.
3: To je Radio Koper.

0: Še zadnja športna zgodba na valovih Radia Koper danes. V ponedeljek je s pripravami na novo sezono začela članska ekipa klub malega nogometa Bronx, ki bo letos s precej okrepljeno zasedbo želela krojiti sam vrh prvoligaške lestvice. Po rezultatsko skromni lanski sezoni bo letos na trenerskem stolčku sedel domačin Marko Hrvatin, ki bo poskušal visoke cilje uresničevati po vrnitvi iz italijanskega Pordenoneja, kjer je v petih letih delovanja prišel na prak tamkajšnje prve lige. Vodni trening je obiskal tudi Andraž Velkavrh, ki se je pogovarjal prav s Hrvatinom.
1: Tukaj sem bil vedno lepo sprejet. Igral sem največji del svoje igralske kariere tukaj, bil sem trener, imel tudi dvojno vlogo, tako da evo, zdaj se vračam. Mogoče malo drugačen, poln nekih izkušenj, ambicij, neke druge vizije futsala, ampak še vedno isti Mare, ki si želi pač čim višjih rezultatov. Z predsednikom Stanićem tu ni nekih skrivnosti. Imamo neverjetno spoštovanje eden do drugega in že, ko sem odhajal, se je vedelo, da prej se bom tudi vrnil. Sicer je dosti ljudi mislilo, da bo ta aventura bila krajša, ker načeloma ta tujina se hitro vrneš, vendar, evo, jaz sem zdržal 5 let. In moram reči, da ravno v trenutku, ko sem imel najboljše ponudbe na mizi, je vsota hotela, da se pač zaradi drugih zadev tudi med drugim tudi vrnem bliže domu in kot sem rekel s predsednikom, to ni bilo nobenega problema in smo se v par minutah vse dogovorili.
2: V Italiji ste nizali fantastične uspehe. Kakšni so zdaj vaši spomeni na Italijo, na vašo izkušnjo?
1: Italija je posebna zgodba. Preden sem šel tam, nisem verjel, da je to taka razlika. Predvsem v nekem organizacijskem, čustvenem in ne vem, emotivnem svetu, tam vsi živijo za ta šport in nekako vse je bazirano na temu. Po drugi strani sem doživel neverjetno spoštovanje. To nisem vedel, da obstaja v športu. Tam je trener Bog in tako, kar reče, vsi ga spoštujejo od najmlajšega do najstarejšega člana kluba. In lepo je bilo, res je bilo lepo, 5 vrhunskih let. Mislim, da so tudi rezultati to botrovali k temu, da je bilo dosti lažje, saj smo že prvo sezono posvojili ligo. In na koncu, evo, lep spomin, korak, penali so nas ločili od celo prve lige. To pa za neko tako majhno mestece, kot je Pordenone, je res en izjemen uspeh.
2: Kaj ste že omenili, velik projekt, veliko igralcev se je vrnilo, nekaj novincev je. Kakšni so cilji, kakšni so pričakovani Bronxov letos, s kakšno igro boste navdušili navijače?
1: Jaz povem odkrito, nimam težav s tem. Lahko bi se vrnil v klub in s predsednikom bi se stavila skromno ekipo, ki bi se borila za play-off in brez nekega rezultatskega pritiska. Domačini bi to sprejeli, publika bi to sprejela, ampak jaz nisem tašen tip, to me ne zanima. Jaz se želim boriti za najvišja mesta, definitivno sem prvi, ki priznam delo Mileta Simunoviča in Roka Mordeja v Siliku in Dobucu, tako da vemo, kje sta dva realno prva dva favorita. Ampak, če ne bi verjel v to zgodbo, če ne bi verjel v ta projekt, danes tukaj ne bi bil, tako da moji cilji so najvišji. Zdaj, konkretno govoriti je mogoče še prezgodaj, ker kot sem rekel, za te najvišje cilje, za to borbo, za vrh, ni dovolj, da pripelješ novega trenerja, ni dovolj, da pripelješ 2-3 igralca, ampak je potrebno zložiti dosti več kockic in mislim, da nas tu čaka največ dela.
2: Bo pa lažje, verjetno s polnimi tribunami, v Škofijah smo to že videli v preteklosti.
1: Definitivno, to je pač bil eden od mojih ciljev, želj. Prihajal sem na tekme in to me najbolj motlo, da tribune niso polne. Vemo na obali, da šport je tisti, ki nas povezuje. Radi spremljamo nogomet, košarko, rokomet, odbojko, futsal, vse. Ampak moramo biti realni. Rezultati so tisti, ki vabijo ljudi na tribuno in če bojo rezultati temu primerni, jaz verjamem, da bo tribuna tudi polna.
2: Marko, čim več uspehov in zmag v letošnji sezoni.
1: Hvala lepa.
0: Tako je, tudi iz studija Nič 2 želimo prav to, kar je povedal kolega Andraž Velkavrh. Počasi smo prišli do konca še ene nedelje na športnih igriščih. Hvala, ker ste bili z nami, spremljali današnje rezultate, zgodbe, pogovore in ljudi, ki športu dajejo obraz, glas, energijo in tako naprej. Danes smo bili z nogometaši Kopra, pogledali smo v drugo slovensko ligo, tudi tretjo in čez mejo v največja evropska prvenstva. Ustavili smo se pri atletiki, spremljali smo odbojkarice na evropskem prvenstvu, preverili, kaj čaka Tonija Vodiška, pogledali proti kolesarski Vuelti. Ob koncu pa zajadrali še v rokometne zgodbe Kopra in Izole in slišali ste tudi futsala na Škofijah. Na Radiu Koper se večer nadaljuje ob 18:30 z radijskim dnevnikom, ob 20:00 pa sledi privilegi dobre glasbe in kot pravi napoved, tudi s kapo si bomo popravili med obredom, tudi kapo si bomo popravili med obredom poslušanja oddaje, za katero na našem radiju skrbi Zvone Tomac. To je to, želim vam prijeten in miren zaključek te avgustovske, predzadnje avgustovske nedelje ter uspešen začetek novega tedna. Veliko športnih in drugih zgodb v tednu, ki prihaja. Ostanite na našem valu.

0: je Radio Slovenija in Radijski dnevnik. Ura je 18:30.
1: Dober dan. Parlamentarne počitnice niso prinesle pretiranega oddiha od političnega dogajanja, ki se bo že ta teden znova začelo tudi v državnem zboru. Koalicija se bo morala začeti ukvarjati s tem, kako izpolniti predvolilne obljube. Na najprej poslance čaka obravnava številnih predlogov za referendume. Jutri bodo na parlamentarnih odborih razpravljali o predlogih treh posvetovalnih referendumov, med drugim o pogojevanju prejemanja denarne socialne pomoči z opravljanjem družbeno koristnega dela. Pobudniki v tem vidijo možnost aktiviranja delovno sposobnih. Profesorica Lilijana Richter pa je skeptična do morebitnega siljenja ljudi v neželeno delo.
2: Se potem zelo sprašujem po smiselnosti takega dela oziroma kako bodo potem delodajalci na njih gledali.
1: Podrobneje v oddaji, v kateri lahko slišite tudi.
3: Ukrajinski predsednik Zelenski: Rusija bo z veliko mobilizacijo vojakov prihodnje leto skušala zavzeti celotno Doneško regijo. Nemška trgovska združenja želijo doseči dovoljenje za obratovanje vseh trgovin ob nedeljah. Tadej Pogačar s tretjim mestom na drugi etapi dirke po Španiji obdržal rdečo majico vodilnega. Jutri bo pretežno jasno z nekaj spremenljive oblačnosti nad hribi in temperaturami do 31 stopinj na Primorskem.
1: Z vami sva Igor Veveše in Benjamin Jeram. V Gornji Radgoni se nadaljuje mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra. Današnjega programskega kongresa Foruma za kmetijstvo in podeželje stranke SDS, ki je potekal v okviru sejma, se je udeležil tudi premier Janez Janša, ki je poudaril, da je prehranska varnost vprašanje obstoja in razvoja države. Napovedal je, da si bo vlada prizadevala za zmanjšanje birokratskih bremen, med drugim pri umeščanju namakalnih sistemov v prostor in ukrepe za ohranitev življenja na podeželju. Ob tem je poudaril, da je treba kmetom zagotoviti predvidljivo stabilnost cen kmetijskih proizvodov. Premier Janša je med drugim dejal tudi:
4: Pred nami so težka pogajanja za naslednjo sedemletno evropsko finančno perspektivo. Tukaj Slovenija zagovarja, da kmetijstvo ni zgolj gospodarska panoga, ki jo je potrebno v vseh dimenzijah pač primerjati z industrijo in z drugimi, ampak je tudi najpomembnejša strateška infrastruktura. Mi lahko nehamo proizvajati stroje pa avtomobile za eno leto. Bo težko, bodo krize, ampak bomo vsi preživeli, če pa hrane ne proizvajamo eno leto, bo 95% ljudi umrlo.
1: V kontekstu evropske kmetijske politike, ki jo je označil za enega največjih uspehov evropskega integracijskega procesa, je ponovil nasprotovanje sporazumu med Evropsko unijo in južnoameriškim blokom Mercosur. Kot je dejal, je sporazum sicer dober za evropsko industrijo, zlasti avtomobilsko, vendar škodi evropskemu kmetijstvu in prehranski varnosti. Pred nami je torej teden, ko se bodo v državnozborske klopi po počitnicah vrnili poslanci. Že jutri bodo na pristojnih državnozborskih odborih razpravljali o predlogih razpisov za tri posvetovalne referendume. Prvi bo na vrsti referendum o pogojevanju prejemanja denarne socialne pomoči z opravljanjem družbeno koristnega dela. Predlagatelji, to so stranke koalicije ter Resnica, menijo, da mora socialna država zagotavljati pomoč tistim, ki si zaradi objektivnih okoliščin, na primer zaradi bolezni, sami ne morejo zagotoviti dostojnega življenja, hkrati pa mora delovno sposobne spodbujati k aktivnemu izboljšanju svojega položaja. Stroka opozarja, da prejemnikov denarne socialne pomoči ne smemo enačiti z brezposelnimi, ki nočejo delati. Dodajajo, da je sistem socialnih transferjev že zdaj močno usmerjen v nadzor in preverjanje upravičencev, medtem ko bi morali centri za socialno delo predvsem pomagati ljudem pri reševanju njihovih stisk. Urška Valjavec.
5: Pobudniki referenduma razložijo: namen ureditve ne bi bilo kaznovanje oseb, ki so se znašle v socialni stiski, temveč aktiviranje delovno sposobnih. Z družbeno koristnim delom bi jim pomagali, da se čim prej vrnejo na trg dela. Vlada referendum podpira. Ministrica za demografijo Mateja Ribič je pred časom dejala:
6: Dolgotrajna odsotnost iz trga dela in tudi nasplošno iz družbe vodi samo še v večjo brezposobnost ljudi in v večjo stagnacijo teh oseb.
5: Po podatkih Umarja je bilo aprila 70 tisoč upravičencev do denarne socialne pomoči. V to številko so šteti vsi prejemniki, med drugim celotne družine skupaj z otroci, zaposleni z nizkimi dohodki, delovno nezmožne osebe. Po podatkih Zavoda za zaposlovanje je julija socialno pomoč prejemalo 16 700 brezposelnih prijavljenih v evidenco. Kot pojasni predsednica Društva socialnih delavcev Anja Tekavčič, je ena večjih zmot v javnosti enačenje prejemnika denarne socialne pomoči z brezposelno osebo.
7: Torej stereotip, da gre pri upravičencu do denarne socialne pomoči za osebo, ki ne želi delati, je preuranjen in je krivičen do prejemnikov denarne socialne pomoči, ki so revne družine in posamezniki.
5: Profesorico Liljano Richter, ki opozori, da je sistem socialnih transferjev že zdaj zelo nadzorovan, pri predlaganem družbeno koristnem delu skrbi predvsem prisila.
8: Če gre za neko siljenje ljudi v neke aktivnosti, ki jih ali ne zmorejo, ali mogoče tudi kdo zares noče, se potem zelo sprašujem po smiselnosti takega dela oziroma kako bodo potem delodajalci na njih gledali.
5: Rezultat posvetovalnega referenduma sicer ne bi bil pravno zavezujoč, bi pa predstavljal pomembno politično usmeritev za nadaljne zakonodajne odločitve, so še dodali predstavniki vlade.
0: Radijski dnevnik.
1: Na uradnem obisku v Kijevu se pred jutrišnjo 35-letnico neodvisnosti Ukrajine mudijo voditelji baltskih in nordijskih držav. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski se je med drugim sešel s finskim kolegom Aleksandrom Stubom. Predstavniki ukrajinskih in finskih podjetij so podpisali dokumente o razvoju in proizvodnji dronov na Finskem za potrebe Ukrajine in Evrope. Po besedah Stuba zlahka sodelujejo, saj na politični ravni končujejo sporazum o brezpilotnih letalnikih, ob tem že imajo obsežen varnostni sporazum, ki so ga podpisali pred nekaj leti. Glede obrambe veliko sodelujejo z ukrajinsko vojsko, zdaj bodo to počeli še na področju obrambne industrije. Zelenski pa je danes dejal, da namerava Rusija po septembrskih parlamentarnih volitvah mobilizirati dodatnih 300 tisoč vojakov. Med drugim je zavrnil možnost izvedbe volitev v času vojne, čež da bi povzročile cunami, ki bi razdelil državo. Njegova izjava sledi pozivu nekdanjega obrambnega ministra Mihajla Fedorova, da se volitve kljub vojni izvedejo.
3: Iranski predsednik Masud Pezeškian je priznal, da se njegova država sooča s številnimi težavami, medtem ko si Združene države prizadevajo okrepiti gospodarski pritisk na Teheran. Kot je dejal, se je Iran po zaslugi ameriškega predsednika Donalda Trumpa znašel v obsežni gospodarski, vojaški in varnostni vojni. Dodal je, da počnejo vse, kar je v njihovi moči, da preprečijo poslabšanje razmer. V Teheran naj bi jutri prispel načelnik pakistanske vojske Asim Munir, čigar država od samega začetka posreduje v konfliktu.
1: Bo Nemčija dovolila odprtje trgovin ob nedeljah. Večina državljanov je ideji naklonjena. Potem, ko je vlada nakazala pripravljenost na nedeljsko podaljšanje dela za peke in slaščičarje, so se trgovska združenja dvignila z zahtevo, da se dovoli obratovanje vseh trgovin ob nedeljah. To bi po njihovem pomagalo proti padajoči maloprodaji in mrtvilu v mestnih središčih. Toda sindikati in cerkve odločno nasprotujejo mrtvilu v mestnih središčih. Toda sindikati in cerkve odločno nasprotujejo. Iz Berlina Maja.

0: odpreti trgovino ob nedeljah, če pa istočasno poslujejo spletni trgovci. Poprašala sem nekaj Berlinčanov. Kdor čez teden dela in se domov vrača zvečer, ne more urediti vsega. Če bi bile trgovine ob nedeljah odprte, gre lahko takrat z družino po nakupih in to bi se mi zdelo dobro. Dežele, v katerih Nemci počitnikujejo, imajo vedno vse odprto. Mogoče bi se morali Nemci tudi odločiti za kaj takega. Že od Vajmarske republike ustava ob nedeljah in praznikih zapoveduje počitek. Trgovci sprašujejo, zakaj so lahko odprti gostinci in prostočasna industrija. Menijo, da je čas za spremembo, toda sindikati in cerkve odločno nasprotujejo in zagovarjajo pravico tako do počitka, kot do družinskega življenja trgovk in trgovcev. Turistični obrati da, toda trgovine z živili naj ne bodo odprte ob nedeljah. Nekaj anket je pokazalo, da večina Nemcev podpira odprtje trgovin ob nedeljah, toda kakšnih sprememb niti strani politike še ni pričakovati.
1: Letos obeležujemo dve pomembni obletnici povezani z železniškim omrežjem pri nas. Z več dogodki in razstavami so na Goriškem in Gorenjskem že zaznamovali 120-letnico bohinjske proge, 30 let starejši, istrski železnici pa se do zdaj ni namenjalo veliko pozornosti. Humanistično društvo Histria je pred dnevi v Kopru postavilo razstavo ob 150-letnici povezave Divače in Pulja. Razstava prikazuje enega ključnih dokumentov, ki ga Progi hrani pokrajinski arhiv Koper, to je altimetrija proge. Tjaša Škamperle.
2: Razstavo so odprli 18. avgusta, prav na dan, ko je po progi med Divačo in Puljem leta 1876 zapeljal prvi vlak, da bi s tem obeležil rojstni dan cesarja Franca Jožefa. Soavtor, član društva Histria, Matija Nežič, kot inženir izpostavlja predvsem gradbeni vidik istrske železnice.
3: Meni je ono najbitnije, da se predstavi taj rad.
2: Meni se zdi pomembno delo ljudi. 122 kilometrov železnice so pred 150 leti zgradili v 1008 dneh. Če vemo, koliko časa danes gradijo projekte, je to res izjemno hitro.
3: Takvi radovi v naše vrijeme.
2: Zgrajena je bila za potrebe vojske, a njen vpliv na življenje je bil širši, pravi Dejan Krmac.
4: Sigurno se zavedamo premalo, ker treba se dati 150 let nazaj in v tistem času je bil to prelom v celi zgodovini Istre, društveni prelom, demografski prelom, ekonomski prelom, pa še marsikaj ne.
2: Lucijan Tomišič, ki je dober del svoje delovne dobe na železnicah, preživel na 13 postajah od Divače do Pulja, si je razstavo ogledal z nostalgijo.
5: Prometnik, rdeča kapa. Jaz sem prva generacija slovenskih prometnikov. Prva postaja je bila Pazin, potem so me predstavljali tam, ki so rabili.
2: Nekdanja cesarsko-kraljeva železnica danes obratuje kot enotirna neelektrificirana proga, med poletno sezono pa slovenske železnice omogočajo povezavo Divače in Pulja.
1: V jezeru pristava v Močni pri Lenartu so zaradi kritično nizke vsebnosti kisika zabeležili večji pogin rib. Kljub skoraj 24-urni neutrudni pomoči prostovoljnih gasilcev, ki so s prečrpavanjem vode izvajali ukrepe za povečanje vsebnosti kisika v vodi, bo škoda ogromna. Podpredsednik ribiške družine Pesnica Lenart Daniel Fras.
6: Na žalost je prišlo do ocenjujemo pogina tam okoli 80% populacije rib v jezeru. To je 10 plus ton. To je v finančnem vidiku 80 do 100 tisoč evrov. Gasilci so pomagali ogromno, vsaj za en čas so malo dvignili nivo kisika v vode, ampak mislim, na žalost smo opazili, da so se ribe začele danes dvigovati na površje, ki so že bile nekaj dni poginjene. Mislim, da to je ekološka katastrofa. No.
1: Kot dodaja Frasbo, sanacija, ki jo že izvaja vodno gospodarstvo Ptuj, finančno zelo obremenjujoča in dolgotrajna. Sledi pregled športnega dogajanja, vključno z izidi druge etape kolesarske dirke po Španiji, po kateri v majici vodilnega ostaja Tadej Pogačar, Sandi Škvarč s kolegi pa spremlja tudi dvoboj slovenskih odbojkaric s Turkinjami, ki se pravkar odvija na evropskem prvenstvu v Carigradu. Hvala za pozornost in prijeten večer želim.
7: Drugo etapo kolesarske dirke po Španiji je dobil Matthew Brennan, rdečo majico vodilnega pa je zadržal Tadej Pogačar, ki je bil danes tretji. Z prizorišča več Mojca Breskvar.

0: Na najdaljši etapi dirke po Španiji se je oblikovala četverica ubežnikov, med njimi je bil tudi včeraj drugi Ethan Hayter, ki je bil prvi na vmesnem sprintu, s tem pridobil 6 bonifikacijskih sekund ter virtualno oblekel rdečo majico vodilnega, a je potem v zaključku zaostal za glavnino. Dobra 2 kilometra pred ciljem je napadel Wout van Aert, sledil mu je samo Pogačar, na koncu pa je ujel večji del glavnine. V sprintu je bil najboljši Matthew Brennan, član ekipe Visma Lisa Bike. Pogačar je s tretjim mestom pridobil 4 bonifikacijske sekunde in ostal v rdeči majici vodilnega.
1: Ja, zaključek je bil kar pester. Tistih zadnjih 20 km navzdol z vetrom v glavo se je kar vlekel in v bistvu ni bilo pedaliranja. Tudi če je bil prej težek dan, smo se tam kar malo vsi vdahnili. Pol pa zadnjih 5-6 minut je bilo pa ja, res na noši.
0: Pogačar ima v skupnem seštevku zdaj 9 sekund prednosti pred Woutom van Aertom. Primož Roglič je ciljno črto prečkal v času zmagovalca in je v skupnem seštevku zdaj na 9. mestu, 26 sekund za Pogačarjem. Omerzel je v cilj prišel z drugo skupino, zaostal 18 sekund in je skupno 53.
2: Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca se je na Evropskem prvenstvu v Carigradu pravkar meri z branilkami naslova Turkinjami. Po včerajšnji navdušujoči zmagi nad Nemkami imajo torej Slovenke danes še višjo viro. Tekmo spremlja Anja Hlača-Ferjančič.
3: Smo že v drugem nizu, še pred nekaj trenutki so bile Slovenke povsem poravnane z aktualnimi prvakinjami na 9, zdaj pa Turkinje vodijo z 11 proti 10. Prvi niz so Turkinje dobile s 25-21. Slovenke so sicer tekmo z aktualnimi prvakinjami začele zelo dobro, držale priključek do 18. točke, nato pa so favorizirane tekmice zaigrale odlično v servisu in napadu. Melissa Vargas je že v prvem nizu dosegla 7 točk, Turkinje pa 3 ase, tudi sicer gostiteljice zelo neugodno servirajo in slovenske sprejemavke so pod velikim pritiskom, a vseeno v slovenski reprezentanci skušajo igrati raznoliko, napadalni učinek pa je dobro razporejen med Mašo Pucal in Nene Sila. Turčija vodi torej z 1 proti 0 v nizih in z drobno prednostjo tudi v drugem nizu, tekmo pa bomo spremljali v nadaljevanju večera na Valu 202.
2: Nordijska kombinatorka Ema Volavšek je zmago na zadnji tekmi poletne velike nagrade v francoskem Šanevu, tretjič v karieri postala tudi skupna zmagovalka tega tekmovanja. S 5. mestom sta danes posamična rezultata kariere dosegla tudi Maša Likozar-Brankovič in Vid Vrhovnik. Ema Volavšek je bila sicer tako kot lani najboljša v posebnem tekaškem seštevku.
4: Super dan, super cela poletna turneja, sem zelo zadovoljna, tam sem tudi zelo dober skok naredila, tudi tekaško super oddelala. Tele rolke mi kar ležijo, tako da zdaj bomo delali, da prenesem to tudi na tekaške smuči.
2: Nizozemski motokrosist in vodilni v svetovnem prvenstvu Jeffrey Herlings je zmagovalec domače velike nagrade v razredu MXGP. Tim Geiser je bil na preizkušnji v Arnhemu na poti do končnega 3. mesta, a je ob koncu druge vožnje storil napako in zasedel 4. mesto. Drugi Slovenec Jan Pancer je bil 17. Še aktualni izidi sredozemskih iger. V prvem od dveh posamičnih finalov drugega plavalnega večera v Tarantu v finalu nastopata Janja Šegel in Sašo Boškan. V četrtfinalu turnirja v tekvandoju sta se poslovila tako Nika Rudolf kot tudi v najtežji kategoriji Patrik Djokovič. V boksu je Tunizijec Rafrafi v izredno izenačeni borbi po točkah izločil Gašperja Mundo. Med finalisti v kajakaškem sprintu je bil izmed Slovencev najboljši dvojec Urankar Preskar na 6. mestu.
5: Poslušali ste oddajo Radijski dnevnik, urednica Natalija Muršič, voditelj Benjamin Jeram, napovedovalec Igor Velše, tonski mojster Jernej Pogačnik. Vreme. Zvečer in ponoči bo pretežno jasno, proti jutru bo po nekaterih nižinah za kratek čas megleno. Najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 14, na Primorskem okoli 16 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno jasno z nekaj spremenljive oblačnosti v hribovitem svetu severne Slovenije. Burja na Primorskem bo postopno ponehala. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 29, na Primorskem do 31 stopinj Celzija. Obeti, v noči na torek se bo od zahoda začelo oblačiti, zjutraj in dopoldne bodo plohe in nevihte od jugozahoda zajele večji del Slovenije in proti večeru večinoma ponehale. Ob morju se bo prehodno okrepil jugo. V sredo se bo postopno razjasnilo, popoldne bo v hribovitem svetu še nastala kakšna ploha in nevihta. V četrtek bo pretežno jasno, zapihal bo jugozahodnik. Podatki o prometu. Na primorski avtocesti je zaradi okvare vozila zaprt počasni pas med Senožečami in Razdrtim proti Ljubljani. Vozilo v okvari ovira promet tudi na štajerski avtocesti med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru. Zastoji so na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in Dramljami v obe smeri, predor Pletovarje občasno zapirajo. Ter na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji. Izvoz Jesenice v vzhod Lipce je odprt samo za lokalni promet. Zastoji so tudi na cestah Bohinjska Bela, Bled in Šmarje Koper ter Lucija Izola. Zaprta je Vipavska hitra cesta med Vipavo in Selom proti Vrtojbi. Na gorenjski avtocesti je priključek Brnik vnovič odprt v obe smeri. Cesta Zagorje most čez Savo je zaprta, obvoz je čez Bevško. Cesta čez prelaz Vršič bo zaprta predvidoma od jutri od 4 do torka do 6. Do 22. velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton.
6: Izberite polnilnice MUN in izkoristite subvencijo. Zanesljivo polnjenje. Dolgoročno partnerstvo. MUN.
5: Ura je 18:50.

srečo obema, a kaj, ko te nima rad. Ko pomislim, da drugi te boža, poka mi koža, saj te nima rad.

da je življenje takšno, kakor je. Pravice ni in je nikdar ne bo. Velike ribe, majhne žrobe.

mi pa pomlad. Jaz bi se obrnil stran, ti praviš, ne zaspat. Kaj če bi prižgala eno, tako kot sva nekoč? Ti bi delala obroče, jaz bi luknjal noč.

Življenje se spleta, od jutra do jutra nabira valeta. Včasih me vprašaš, če mi je še lepo, jaz pa ti pravim, kaj bo nebo, če nima nebes, kaj mi bo zora, če nima obzorja, in kaj bo pomlad, ko nisi več mlad, ko ni več ljubezni, imam pa te rad. Morda bodo najini prsti

Drage poslušalke in poslušalci, večerni program Radia Koper se izteka. Upamo, da ste v naši radijski družbi preživeli lep dan. Od polnoči naprej bomo na naših valovih prenašali nočni program Radia Slovenija. Iz koperskega studija se ponovno oglasimo ob 6:00 zjutraj. Želimo vam mirno noč.

0: Radio Slovenija. Polnoč je. Na vrsti je pregled dogodkov minulega dne.
1: Dober večer želim, to noč bom z vami, Tjaša Škamperle. Evropa je obeležila dan spomina na žrtve vseh totalitarnih in avtoritarnih režimov, ki so ga v Evropski komisiji izpostavili kot opomnik na posledice sovraštva in nestrpnosti ter poudarili pomen obrambe vrednot Evropske unije. V Sloveniji so odprli razstavo o nekdanjih zaporniških celicah v Ljubljani. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar je zapisala, da se ob Evropskem dnevu spomina na žrtve poklanjamo vsem, ki so jim bili odvzeti svoboda, dostojanstvo in življenje. V Gornji Radgoni se nadaljuje mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra. Včerajšnjega programskega kongresa Foruma za kmetijstvo in podeželje stranke SDS, ki je potekal v okviru sejma, se je udeležil tudi premier Janez Janša. Poudaril je, da je prehranska varnost vprašanje obstoja in razvoja države. Napovedal je, da si bo vlada prizadevala za zmanjšanje birokratskih bremen, med drugim pri umeščanju namakalnih sistemov v prostor in ukrepe za ohranitev življenja na podeželju. V jezeru Pristava v občini Lenart je prišlo do množičnega pogina rib. Kot so sporočili iz ribiške družine Pesnica Lenart, so že v petek zaznali poslabšene vsebnosti kisika v vodi ter opazili odmrle ribe. Ves konec tedna pa so izvajali izredno intervencijo in odstranjevali poginule ribe. V Ljubljani je potekal shod ob 35. obletnici neodvisnosti Ukrajine, ki ga obeležujejo danes. Nekaj deset udeležencev shoda se je zbralo na mestnem trgu, odkoder so se z ukrajinskimi zastavami sprehodili skozi središče prestolnice. Ob tem so pozvali k nadaljni podpori Ukrajini v luči ruske agresije. Španska policija je v galicijskem pristaniškem mestu ob obali Atlantika zasegla 1,5 tone kokaina in aretirala 3 ljudi, med njimi državljana Hrvaške. Obala avtonomne pokrajine Galicije velja za eno pomembnejših vstopnih točk za pošiljke kokaina iz Južne Amerike v Španijo. Sledi pregled športnega dogajanja, ki ga je pripravil Sandi Škvarč.
2: Na zadnji tekmi nepopolnega šestega kroga prvenstva nogometnih prvoligašov je Maribor v še vedno praznem Ljudskem vrtu po preobratu s 3-1 premagal ljubljanski Bravo in ostal na vrhu lestvice. Slovenske odbojkarice so bile po uvodni zmagi proti Nemčiji v drugem krogu premagane. V Carigradu so bile s 3-1 boljše branilke naslova Turkinje. Jutri bodo tekme Slovenije Poljakinje. Slovenski kolesar Tadej Pogačar je v drugi etapi dirke po Španiji osvojil tretje mesto in zadržal rdečo majico vodilnega. Etapo je dobil Britanec Matthew Brennan. Primož Roglič je bil 30. mladi, Jak Obmrzel pa 67. Metalec diska Kristjan Čeh je na mitingu Diamantne lige v poljskem Hožufu z izidom 68-93 zasedel drugo mesto. Z 72-85 je slavil Litovec Mikolas Alekna. Nizozemski motokrosist in vodilni v svetovnem prvenstvu Jeffrey Herlings je zmagovalec domače velike nagrade v razredu MXGP. Tim Geiser je bil 4., Jan Pancer pa 17. Po dveh bronastih medaljah za uvod, drugi tekmovalni dan na sredozemskih igrah v italijanskem Tarantu, ni bilo slovenskih stopničk. Plavalec Sašo Boškan je bil na 200 metrov prosto 5., Janja Šegel mesto nižje. 6. je bila tudi mešana štafeta ter kajakaški dvojec Matija Preskar in Anže Urankar. V Zagrebu se je z ekipnim mnogobojem končalo evropsko prvenstvo v športni gimnastiki za moške. 4. so prvaki Britanci, ki so v napetem zaključku premagali Rusijo. Reli za državno prvenstvo v Žalcu je dobil aktualni prvak Rok Turk, po smoli tik pred ciljem je bil Mark Škul 5., a je 3 dirke pred koncem sezone zadržal skupno prvo mesto.
1: Še vremenska napoved, po noči bo pretežno jasno z nekaj spremenljive oblačnosti, zjutraj bo po nekaterih kotlinah nekaj kratkotrajne megle. Najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 14 na Primorskem okoli 16 stopinj. Danes bo pretežno jasno z nekaj spremenljive oblačnosti v hribovitem svetu severne Slovenije. Burja na Primorskem bo postopno ponehala. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 29 na Primorskem do 31 stopinj Celzija.

Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, pozdravljeni v nočnem programu Radia Slovenija. Prva svetovna vojna je na Slovenskem pustila globoke rane, tako med vojaki na frontah kot med civilnim prebivalstvom, ne nazadnje v naravi. Raziskovanje svetovne morije, predvsem bitk na soški fronti in na Krasu, je bilo dolgo potisnjeno v ozadje. Predvsem zaradi ideoloških in drugih razlogov, saj so se naši predniki vojskovali na strani poraženih centralnih sil v okviru Avstro-Ugrske monarhije. Pa vendar so se raziskovanja nadaljevala, nastajali so tako literarni kot strokovni zapisi. Eden opaznejših je Marko Simič, ki 38 let raziskuje Julijske Alpe, arhive doma in po svetu. Ta se z novo monografijo 12. soška bitka, ozadja in priprave vrača k eni najusodnejših epizod Prve svetovne vojne na slovenskih tleh. O tej bitki bomo v oddaji Sledi časa govorili z avtorjem Milanom Trobičem. Slišali jo boste takoj po tem napovedniku. Po poročilih obenih bomo v oddaji Možgani na dlani odgovorili na vprašanje, zakaj slabo spimo, ko je vroče. Potem se bomo v oddaji Ultrazvok spoznali s četrto boleznijo, ki jo prenašajo klopi. To ponedeljkovo noč boste na svoj račun prišli še ljubitelji džeza, vmes glasba, ki jo je izbrala glasbena urednica prvega programa Aida Kurtović.

0: Marko Simič je vnet in ustrajen raziskovalec, geograf, zgodovinar, jamar, fotograf in še bi lahko naštevali. Kako se je njegovo obiskovanje krajev, kjer je potekala Soška fronta, sploh začelo?
1: Jaz sem v mladosti hodil predvsem v Kamniške Alpe, nisem imel avtomobila in je bila pač avtobus Kamniška Bistrica pa Hribi, ne? In potem sem se leta 1978 jeseni končno le odločil za pohod v Posočje, to je bila takrat prava ekskurzija, se vozil 5 ur v Posočje in sem šel na Krn. Nisem imel nobenih idej ali pa kakšnih, sploh se nisem na prvo stalno vojno, hotel sem pač na vrh Hriba iti, ne. Že v poti je bilo takrat še ogromen železja in sem tam videl ročne bombe, granate, kose, granat, ostanke vojne, kaverne. Kaverno sem pogledal, so me zelo presenetile najdbe, ker je bilo zelo veliko tintnikov takrat, ker ta vojna bila tudi birokratska vojna, so si pisali poročila. Tiste tintnike sem odnesel, potem je pa nanesla priložnost za ponovne srečenje s Soško fronto, ker sem se odločil za na geografiji za izdelavo diplomske naloge o Krnskem jezeru. Takrat v Krnskem jezeru ni bilo prav veliko znano. Profesor Gams je napisal en članek, drugače ko je noben niti ni zmeril, tako kot bi bilo treba. In jaz sem hodil iz Bovca, avtobusom, pa peš v Lepeno, pa na jezero, pa čovn sem nosil sabo in sem bil gor na jezeru vsega skupaj, po mojem, enih 30 dni. Pa šotr sem si postavil tam, ne, in tako da sem imel priložnost v prostem času, mislim, ko sem naredil tiske bilo treba, sem imel priložnost malo po hribih okoli hodati, ne, in sem šel na Grivo. Na Grivi je bilo takrat tako, kot da se je vojna glihkar končala. Prvi povoji so bili še taki gnili, ampak prvi povoji so še ležali oprema razmetana, patroni, granate, ročne bombe, kakor hočeš vsega. In me pač stvar nekako zanimala, zbiralska žilca me je prijela. Ne? In tako da sem v bistvu hodil v okviru teh potovanj Posočje za diplomske naloge, kasneje smo pa jamari raziskovali visokogorske pode med Krnom pa med Grivo, ki so pač obetali velike globine in jaz sem pač v okviru tega pogledal tudi kaj v breznih noter. Ne? In tako da v bistvu ta srast v bistvu zbiralska na neke mere, ne, se je širila. Jaz mene sicer načelno bolj zanimalo fotografirati zadevo v naravi, ki pa nosil domov, kakšno stvar sem tudi odnesel, ampak vedno bolj me je zanimalo, kaj se je zgodil, kako se je zgodil in to v bistvu dokumentirati v okviru narave. Prav zbiralska strast nabiralcev v stalin prvostone vojne ima eno posebnost. Ne? Nekaj časa smo fantje, mladi, nas je zanimalo orožje, najdbe so se nam zdele zanimive za zbirko, nismo pa preveč razmišljali, kaj to pomeni in potem prejesle, kdo doživu, pač, da je končno dojel, zakaj se gre. Jaz sem to doživu na Grivi, ko sem našel prvega mrtvega italijanskega vojaka. Takrat sem končno dojel, ne, da v bistvu to železje je priča ene grozovite katastrofe v Visokogorju, v najlepši naravi. Prav pretresel me je. Tik pred najdbo tega reveža gor na Grivi sem slikal srebrno krno močnico. To je ena roža, ki je endemit tega dela Julijskih Alp in ko sem se obrnil, sem zagledal unga in zdaj vsakič, ko vidim krno močnico, me prav stisne, ki mi je povezana s tisto najdbo. Ne. In pol po tej najdbi nisem nehal hoditi, ker nehal sem nositi tiste stvari dol. Hotel sem povedati, kaj se je zgodilo in sem se v bistvu ukvarjal z raziskovanjem ozadja tega, kar vidimo in ukvarjal sem se z fotografiranjem ostankov. In potem sem v 90-ih letih pripravil predavanje v Cankarjevem domu in je bilo zelo odmevno in nekdo iz Mladinske knjige si je očitno ogledal to predavanje in so potem, čeprav sem bil neznan, jaz sem predtem izdal nekaj člankov z področja varstva narave, so prišli k meni pa rekli, da bi ti napisal knjigo o Soški fronti. Ne? In jaz sem hotel samo gorski del, ker sem se nanga najbolj spoznal, pa ker so tam ostanki najbolj vidni, ne, oni so pa hoteli v bistvu zgodovino cele Soške fronte. Tako da sem pa na koncu napisal knjigo Posledje Soške fronte, ki je bila uspešnica, ker je prišla na tržišče ravno v pravem času. Po osamosvojitvi, ko se je končno ta zgodovina naših dedov je postala javna, prej je bila privatna v družinah, so si praktično ni družina v Sloveniji, ki ne bi bila prezadeta tako ali pa drugače od prvostovne vojne, ampak to so si imeli ljudje doma. Mislim, jaz še na zgodovini, ko sem študiral, sem hotel delati seminarsko nalogo iz Soške fronte, pa so rekel, da je tako drugo vzeti, to so vojna zgodovina, pa to ni glih ne vem kaj, ne. Pa je pa to ratalo popularno, ljudje so končno lahko brali, strašno jih zanimali in ta knjiga bila velika uspešnica, mislim, da je čez 15.000 izvodov bilo prodanih.
0: Dolgoletno raziskovanje v stalin Soške fronte je Marka Simiča spodbudilo, da ima oseben ritual, ko se z avtom pripelje na Tolminsko.
1: Ja, jaz sem po tistem prvem mrtvom, pa sem še več mrtvih vojakov našel, ker hodim po jamah in v breznih, se jih je kar nekaj našel. Ne. V bistvu sem vedel, kaj se tam dogajalo, sem vedel, da se podajam v pokrajino, kjer so ljudje umirali in so umirali v bistvu na grozen način po zimi v zametih, bila v bistvu res tragedija. Ne? In nekako sem se navadil, da pri spomeniku 15. Avstro-Ugrskemu 15. korpusu v Mostu na Soči, tam, ki je odcep na železniško postajo, upočasnim avto, ponovat prihajam čez Baško grapo in se s tem spomnim in tudi nekako preskočim v ta svet, ki danes zgleda zelo svetoč, ampak ima pa zelo grozno zgodovino.
2: Po knjigi Po sledeh Soške fronte se je vaše delo nadaljevalo. V bistvu ste že pri tej knjigi nekako želeli širše raziskovati to področje.
1: Mladinska knjiga mi je pač omogočila, da sem šel na Dunaj v arhive zbirati fotografije. Knjiga je bila pač zamišljena kot bogato ilustrirana zgodovina Soške fronte in so mi pač v vojnem arhivu v nacionalni knjižnici na mize prinaša škatle in škatle fotografij s tem, da sem imel omejeno število, koliko jih lahko naročim. Ne? In sem pač zbiral fotografije, povedne fotografije, ki se vidi obraze, ki se vidi občutke. Te je bilo sorazmerno malo, tako da sem moral res veliko fotografij pregledati. In so me še posebej zanimale, tako so mi v oči padle fotografije v utrdbah. Ker prva svetovna vojna se je dogajala drugače, pred prvo svetovno vojno so gradili utrdbe, s katerimi so mislili, da bodo ustavili sovražnika. Nihče se ni predstavljalo take mobilne vojne, kot se je potem razvila. In pri nas imamo dve take utrdbi, to sta Bovške kluže in Hermanova utrdba, obe sta pod Rombolom. In sem si že takrat zabeležil signature fotografij teh dveh utrdb, ker me je stvar zanimala. Jaz sem Hermanova utrdbo in obe sem poznal, ampak Hermanova utrdba, ko hodiš po tistih temnih hodnikih, imaš občutek, da si sred vojne. Ta občutek vojne pa v bistvu utesnjenosti je tam še najbolj prvinski, ker to utrdbo so Italijani leta in leta obstreljevali s težkimi granatami, sledovi zadetkov so vidni. In me je zanimala zgodba teh utrdb in sem se lotil monografije utrdbi pod Normolom, predstavlja Soške fronte, ki je šla leta 2005 v samozaložbi. Samozaložba pa čez to, ko sem hotel, da bo knjiga taka, kot sem si zamislil. V založbi je zelo težko prepričati, da bo ena taka, v bistvu po naslovu tehnična knjiga berljiva. Ne? Jaz sem se potrudil, da bi predstavil tudi zgodovino utrdb, v bistvu zgodovino tega večnega boja med utrdbami na eni strani in topništvom na drugi strani, da bi postavil celo stvar v tehnološki, zgodovinski okvir in ljudje, ki so jo prebrali to knjigo, so rekli, da je v bistvu so bili šokirani na tem, kako se dobro bere, glede na to, da je tehnična knjiga, ne? Kako so razvili betone, kako so železo betone začeli delati vse na črt in tako naprej. Zelo tehnikalično zgleda, ampak mi je ratel, očitno mi je ratel nekako to povedati, kot da je bilo ljudem všeč.
0: Obsežno gradivo, ki ga je zbral Marko Simič, je že po prvi knjigi, Po sledeh Soške fronte, nakazovalo, da bo slej ko prej sledilo nadaljevanje oziroma nova knjiga. In to se je res zgodilo z novo knjigo, kjer avtor opisuje zelo znamenito 12. soško bitko ali tako imenovani zlom pri Kobaridu.
1: V bistvu vse to, kar mi danes vidimo v hribih, te ostanki, ne, dobro, nekaj je tudi od prejšnjih soških bitk, ampak večina teh ostankov je iz 12. soške bitke iz zadnje. Ne. In se mi je zdelo, da je ta bitka toliko drugačna od vseh ostalih, da sem jaz hotel najprej razumeti, zakaj se je zgodil, tako kot se je zgodil. Kaj je bilo leta 1917 v Zgornjem Posočju, se ve, da kakšnih prav zelo velikih spornih problemov ni več. Ne. V bistvu so se že uskladili zgodovinari na nemški, avstrijski in italijanski strani, tako da sama potek in kaj se je zgodilo, je popolnoma jasno. Zakaj se je pa zgodilo tako, zakaj so Italijani tako odločno in grozovito zgubili to bitko, ne? 12. soška bitka v bistvu je trajala 4 dni in je potekala v glavnem na ozemlju Republike Slovenije današnjem. Ne? Nadaljevala se je potem do decembra še, ko so pač Avstrijci in Nemci prodrli do Jave. Ampak prav to, kar se je pri nas dogajali, v bistvu za nekaj dni zamajali cel svet, zato ker je kazali, da bo Italija morala izstopiti iz vojne, kapitulirati in izstopiti iz vojne. Potem se to ni zgodilo, ne? Ampak vsem je neka prelomnica, k nam je pripeljala mir. Avstro-Ugrska je podaljšala vojno za eno leto, ni pa ta bitka vplivala kaj dost več, zato ker so po veliki zmagi Avstrijcem in Nemcem umanjkalo moči, da bi Italijo res vrgli z vojne.
2: Ta 12. soška bitka je znamenita po teh plinskih napadih oziroma po uporabi plina.
1: Ja, ampak pač, kot večina stvari, ki jaz tu pišem o njih, v bistvu je zelo pomemben kontekst. Ne? Uporaba plina je bila že vsaj 2 leti popolnoma redna zadeva na zahodni fronti. Soška bitka se je zgodila v bistvu 3. letu vojne, In taktika, napadalna in obrambna taktika vseh vzhajajočih strani se je že močno spremenila. Pomladi 1615 so vsi bojujoči vojske so se znašle pred problemom, ker so se okupale in ko so spomladi krenile, da bi spet hitro napredovale, noben ni mogel prebiti fronte. Ognjena moč mitraljezov in hitrostrelnih topov je ustavila vsak napad. Vsi napadi so se končali s pokolom in ni bilo nobenega odločilnega uspeha, ker do nasprotnikovih rovov je prišlo premalo vojakov, da bi lahko zasedli kamoli, da bi jih obdržali pred protinapadom. In vsi so morali začeti razmišljati, kaj bodo spremenili, kaj drugače je cela stvar razvijala se je v smer popolnega izčrpavanja. In Nemci, recimo, so dobro vedeli, da bodo te prvi zločeni iz vojne, zato ker so bili pač celinsko obkoljeni, niso imeli dostopa do surovin in so imeli omejene človeške vere, zato so spreminjali svojo napadalno taktiko in to tako pehotno kot topniško. Dober mesec pred dogodki na Soški fronti so v bitki za Rigo prvič uporabili dve novosti. Prva novost je bila izredno kratka topniška priprava. Pred napadom so ponovadi napadalce najprej dneve, včasih tudi tedne obstreljeval sovražnikove rove z namenom, da jih totalno razruši. To mu je ponovadi tudi uspelo, ampak obenem je branilc dobro vedel, kje bo napaden in je pač nakopičil rezerve, da bo potem nekaj naredil. Ne? Nemci so pogruntali, da nimajo ne dovolj granat za taka obstreljevanja in so spremenili taktiko, tako da so v bistvu naredili samo nekaj urno topniško pripravo, ki je bila pa izjemno silovita in recimo pri Rigi mislim, da je bilo 40% granat polnjenih s plinom. S tem, da ni bil cilj ubijanje, uničenje sovražnika, cilj je bil to, da jih v bistvu s plinom prisilijo, da se borijo s plinskimi maskami, kar je zelo težko, s tem preprečijo komunikacije med ljudmi, skratka demoralizirajo nasprotnika za tist malo časa, kakor je potrebnega, da je njihova pehota zasedla jarke. S tem, da pehota ni napadla tako, kot je bilo stoletja v navadi v linearnih strelskih vrstah, ki so pač poskušale preživeti ta grozoviti ogen in vdreti v strelske jarke, ampak so se razdelili v jurišne skupine, ki so štele 8 vojakov in poveljnika, ki so se plazile proti sovražniku in so jih napadle. Z več takih skupin je vsaka po svoje prišla do tistega dela sovražnikovih jarkov, ki so jih ocenili kot najbolj šibke. In potem so vsi naenkrat planili v jarke z ognjeno močjo prenosnih mitraljezov in ročnih bomb premagali nasprotnika in potem po jarkih prodirali ne v levo, desno, ampak v zaledje. Vmes so režali telefonske žice, poskušali so pač na vsak način nasposobati poveljevanje in koordinacijo nasprotnika in temu sreče infiltracijska pehotna taktika. V Rigi jim je uspelo, v parih urah so zasedli Rigo, ki se je oblegal leta. Potem je bilo treba pa pomagati Avstrijcem, ki so v 11. soški bitki skor počepljeni na Banjcah. 11. soška bitka, največja in najbolj krvava bitka med vsemi soškimi bitkami, se je končala s pad položajem na Banjcah. Italijani so prišli do polovice in se izčrpali tako, da niso mogli naprej. Avstrijci so jih tam na polovici nekako ustavili, ampak niso imeli strelskih jarkov, niso imeli kavern. In je bilo čisto jasno, da je treba to nekako razrešiti. Italijani so imeli na črtu, predvsem poveljnik druge armade imel na črtu, da bo nadaljeval napade, da jih vrže dol z Banjšic in po možnosti se prebije prek Trnovskega gozda. Avstrijci so pa poprosili Nemce za pomoč, ker so vedeli, da so toliko izčrpani, da novega napada ne bodo zdržali. In tako je prišlo pač kot posledica grozljivih izgub in kritične situacije. Iz 11. soške bitke so Nemci, ki so se zavedali, da če Avstrija gre z vojne ven, da bodo tudi sami na zelo težkem položaju, so se odločili, da jih bodo pomagali. In zdaj Nemci, ki so v Rigi uporabljali te nove taktike, pehotno in topniško, so potem videli to kot možnost ponovne generalke takega načina napadanja pred pomladjo 1918, ko so se oni odločili, mislim, so upali oziroma so bili odločeni, da bodo v spomladanski ofenzivi prebili zahodno fronto in odločili vojno. Ne. Vse jim je skor ratalo, ampak sam skor.
0: Poleg opisa 12. soške bitke je Marko Simič zajel tudi preostale pomembne podatke, ki doslej niso bili tako izpostavljeni ali obravnavani.
1: Zdaj se mi je pomembno, da se 12. soško bitko, da se pokaže v bistvu kontekste, da se je postavil v zgodovino, v tehnologijo, v način bojevanja in tako je prvo poglavje pred zgodovinski okvir in kako je prišlo do odločitve za skupno avstro-ogrsko-nemško ofenzivo v Zgornjem Posočju. Na naslednjem poglavju, vse obširnem sem predstavil nemško armado, ki pri nas ni znana. teh naših literaturi, v naših debatah, kaj se je na Soški fronti zgodilo, sta bila nasprotnika Avstro-Ogrska na eni strani in Italija na drugi. Zdaj so prišli pa Nemci, ki so bili sicer podobno vojsko, imeli podobno organizirano kot Avstro-Ogrsko, ampak ne identično, z malo drugačno organizacijo, malo drugačno opremo in orožjem, predvsem pa zelo različnim načinom bojevanja. Celo poglavje je v nemški vojski, v njihovem orožju, o tem, kako se je klep pojavila Mauser puška, kako so oni razvijali lahki mitraljez, ki je odločil vojno. Ne? Naslednje poglavje, celo poglavje je posvečeno pa v bistvu razvoju nemške napadalne taktike od 1915 do 1917. Ker samo tako lahko razumemo, kaj se je pravzaprav zgodilo. Potem je celo poglavje o dogodkih na italijanski strani, kako so Italijani v bistvu, tako kot Avstrijci na Banjcah, imeli dve možnosti. Neodločni so bili. General Luigi Cadorna, poveljnik italijanskih sil, se je odločil za obrambo. General Luigi Capello, ki je pa prišel do polovice Banjšic, pa mu ni bilo všeč prehod v obrambo, ampak se je odločil, da bo svoje topništvo z desnega brega Soče predstavil na Banjšci in nadaljeval z napadi. Veliko se je govorilo o tej dihtomiji, nekaj sta v bistvu hotela različno, ki ne bi povzročila tudi italijanski propad, ampak v resnici je bitko so odločile druge zadeve. Ne. Prvič to, da je italijanska vojska bila po dveh letih napadanja in v grozljivih izgubah močno demoralizirana, da so polki v prejšnji, v 11. soški bitki izgubili po polovico moštva, ne. To sprav 4000 ljudi jih je ostalo, 1500, 2000 in so jih nahitro napolnili z novinci in računali s temi enotami kot spolnovrednimi enotami. Potem se je skazali pa, da po dveh letih imajo Italijani vsega zadosti in so šli ujetništvo, kada bi se borili. To je bila prvi razlog, recimo drugi še pomembnejši razlog je bila pa razporeditev rezerv. Kle sta se pa Capello pa Cadorna ujela, oba dva sta v bistvu postavila rezerve za Banjšcami pa na vseko fronte pred Banjšcami in na vseko fronte na Krasu. V zgornjem Posočju sta se pa obadva mislila, da ni norca, ki bi šel tik pred zimo napadati na zgornjem Posočju, ki je prometno bilo še bolj odrezano kot je danes, je v bistvu bilo logistično praktično nemogoče kaj pripeljati za dosti enot za napad. No in Nemci in Avstrijci so kljub vsem težavam uspeli v enem mesecu pripeljati v zgornjem Posočju na celo armado in znov premagati Italijane, ki jih tam niso pričakovali.
0: Podroben opis vojaških operacij pa že nakazuje, da Marko Simič pripravlja že naslednjo knjigo, kjer bo obravnaval infrastrukturne vidike 12. soške bitke.
1: Jaz sem pač hotel to izdati v eni knjigi, pa se je potem se stvari širile in sem pol ugotovil, da je treba to v bistvu razdeliti v dva dela. Ker sem hotel v 12. soški bitki povedati v bistvu vse, kar se da povedati. Nisem hotel krajšati knjige, ker sem videl, da je obseg se širi. Ne? Prva knjiga se konča z prevozi pehote z zahodne fronte, z vzhodne fronte, z Romunije v zaledje soške fronte. Druga knjiga bo pa obravnavala sam pohod na fronto. Nemci in Avstrijci so na fronto prišli peš v štirih nočnih pohodih, da jih ne bi bili videni iz aviona in so zasedli položaje za napad par ur pred samim napadom. Ne. To bo in potem bo po bojiščih obravnavan, kaj se je dogajalo na posameznem bojišču. Na Rombonu se je dogajalo nekaj, v Bovški kotlini nekaj drugega. Tako bo po bojiščih opisana bitka. S tem, da ne bo več toliko podarka na besedilu, bolj bo podark na fotografijah, kaj se danes da še videti od tega. Ne. Jaz imam doma zbirko nekaj 10,000 fotografij v ostankov. Cel kup stvari imam fotografirane, nekaj ni več, pa zgledajo drugačka danes in bi rad pokazal v bistvu, kaj se da videti. Ne. Končal bom pa v bistvu z epilogom, kako je potekala ofenziva do Pijave, kaj se je dogajalo leta 1918 in o tragičnih sledovih te bitke v pokopališčih.
2: Ena od zadev, ki se je nekako uveljavila tudi v splošnem zavedanju, je to uveljavljanje Ervina Rommela in njegov pohod preko Matajurja in tako naprej.
1: Jaz sem najprej, ko sem začel pisati, sem nekako hotel izogniti tej zgodbi Rommela, zato ker je z tega ratov mit. Ampak potem, ko sem v bistvu res pogledal, kaj je naredil, ne moreš 12. soške bitke brez Rommela, ker je bil res uspešen. Mit je pa zaradi tega, ker se govori samo o njemu. On ima razvit smisel za samo promocijo in je izdal knjigo Pehota napada, s katero je opisal, kako je to potekalo in kako se je odločal. Dobro napisana knjiga, ampak on je bil samo eden od poveljnikov, ki so vsi uporabljali to taktiko v bistvu. Ne? On je uporabljal to infiltracijsko taktiko, preterujo čist do konca. Ne? In bil uspešen zato, ko so Italijani niso hoteli boriti. Mislim, on je na koncu zajel toliko ljudi, da ni imel dost mož, da bi ujetnike spremljali dolino. Ne. Poleg tega so italijanski vojaki planili na svoje poveljnike, tako da so njegovi vojaki, nemški vojaki, morali braniti italijanske poveljnike pred lastnimi vojaki, ki so hoteli obračunati z njimi zaradi tega, kar se je dogajalo v 11. po 10. soški bitki. Ne. Na mormo mim njega je pa on v bistvu samo pojavna oblika te taktike. Pa je pa zraven še dodatna zgodba, ker med nemškimi enotami so prevladovali lovske enote, to so v bistvu elitna pehota, ki je bila sestavljena iz ljudi, ki so bili po poklicu lovci ali pa gozdari in so bili v začetku vojne mišljeni kot podpora konjenici. Konjenica je morala takoj v začetku vojne razjahati, zato ker je bil ognjena moč, je bila premočna, da so bi jih pokusili, ne? In s tem je so lovske enote zgubile svoj pomen in so potem lovske enote začeli uporabljati za gorsko bojevanje. V Vogezih so pač Nemci ugotovili, da rabijo enote, ki so sposobne preživeti tudi v hribih in so te lovske enote, predvsem bavarske, so v bistvu odigrale eno odločilnih vlog, recimo v 12. soški bitki. Po drugi strani imamo pa Württemberški gorski bataljon, ki je za razliko od bavarcev, ki so imeli nekoliko stoletno tradicijo, bil ustanovljen med prvo svetovno vojno in je bila kle veliko rivalstvo med bavarci pa Württembržani. Bili so pa v isti napadalni skupini. Ne? In Rommel je v bistvu prišel na grebenku Lovrata in s tem omogočil bavarcem zasedbo vrha na gradu. In je potem Rommel par dneh prišel na vrh Matajurja, zasedel vrh Matajurja. Je pa kle cela zgodba, da so bavarci hoteli vse to v bistvu si prilastiti. V prvih knjigah po vojni niso bili sploh omenjeni Württembržani. In potem dolge kregarije, edina stvar, ki je v bistvu še zmeri ni čist jasna, v bistvu kaj je kdo res naredil na grebenu Kolovrata, je res Rommel v bistvu svojim prodorom na grebenu omogočil, da so bavarci obdržali vrh na gradu. In kle grajo stvari tako daleč, da se obtožuje poveljnike, da se ponoreja vojne dnevnike in podobne zadeve. Ni čist jasno, ne? Skratka, čist novo formirana Württemberška enota je bila tako dobra, da je v bistvu hotla odgrizen del slave bavarcem, bavarci se pa niso obstilni in to je tako zanimivo, ne? Rommel je na koncu to knjigo v precejšnji meri pomirjujoče v bistvu na to debato, ne, zgodovinsko, v bistvu mislim, da kar dobro vseeno, kaj je kdo tukaj naredil, ne? Kaj so čigave zasluge pri tem.
2: Tem, ko govorimo o Soški fronti in 12. soški bitki, je veliko teh poimenovanj, zlom pri Kobaridu, čudež pri Kobaridu in podobne zadeve.
1: Kobarid je prišel v zgodbo zato, ker je v bistvu bitko odločil do neke mere prodor 12. šlezijske divizije, ki je v parih urah prebila fronta, prišla do Kobarida, zasedla Kobarid in v isti dan prodrla do Robiča. To je najbolj uspešnih pehotnih napadov v celi prestojni vojni. Tako da je mesto dalo ime bitki v treh jezikih. Čudež me pa malo mot, zato ker v bistvu kakšnega proveljskega čudeža ni bilo, ne. Dobro organizirana, izvrstno opremljena elitne enote nemške in Avstro-Ugrske so napadle demoralizirano italijansko vojsko, ki je bila presenečena, ker rekli niso pričakovali napada, ne. To je nemega čudeža zraven, ne. In mi je bilo zelo všeč, ker je moj sin v osnovni šoli stoletnici konca Soške fronte so otroci pod mentorstvom, na osnovni šoli Kolezija so v bistvu otroci pod mentorstvom učitelj šli v Posočje in so s telefoni posneli dokumentarce o Soški fronti in so na koncu povedali, da edini čudež 12. soške bitke je bil to, da v naše kraje spet prišel mir.
0: Kaj pa je danes še ostalo od teh krvavih bitk v Posočju? Kaj vse se je spremenilo, odkar je Marko Simič prvič obiskal kraje, kjer je potekala Soška fronta?
1: Ja, kar sem jaz leta 1978 začel, so v bistvu ležale še puške, tako 100 metrov od planinske poti si lahko našo puško, recimo. Ne? Granat je bilo nešteto, ročnih bomb na boji, to je bilo pač dokaj redna najdba. Ne? V teh letih so zbiralci v glavnem pobrali kar je železja. Ne? Danes se najde še kaj v breznih. Pa še za brezno so poglednili tehniko, ne, v bistvu na vrhu privežejo močen magnet, pa poberejo vse, kar je kovinskega zna brezna. Tako da v bistvu te zadeve oprema pa orožje, pa streljivo je v glavnem zginilo. Da se še kaj najti minut vektori, če imaš pač vesele s tem, je cel kapno ljudi, ki je strast popolnoma premagala, ki v bistvu ves prosti čas porabijo za kopanje. Predvsej ljudi tudi živi od tega, ker se recimo najdene granate se razdre in se jih proda v Italijo. Razderanje sem pa kaj pošta koga življenja, ampak pač to vzame v račun. Medtem, ka pa ogromen ustanko je pa takih, kot je bilo takrat. Vse, kar je bilo zidanga, kar je bilo sestavljenega, večina napisov, podpisov, spominskih plošč še zmeri stoji in to ljudje spregledajo. Ljudje spregledajo tudi v bistvu, da je še zmeri, v mojem saj polovica kozovcev kritih z valovito plačevino iz prve stojne vojne in doskrat vidiš lukne v šrapnelu iz prve vojne, ki so priluknane te plošče. Ne. Če imaš malo izostren pogled lahko na terenu vidiš, kje so bile barake. Recimo med Sočo pa med Krnskim grebenom, ne, je v bistvu en velik prostor, ki danes par vasi vseh skupaj tam je živel 20-30 tisoč ljudi takrat, ne. In so pustili za sabo sledove, ki so vidni, ampak moraš znati gledati. Ne. Pa moraš pa, če hočeš pa to dokumentirati, moraš znati pa še fotografirati, ker tridimenzionalno na fotografiji pade v dvodimenzionalno in potem se doskrat načina vidi na fotografiji. Ne. Tako da moraš imeti malo izkušen. Video se ostanki strelskih jarkov skupani v cik-cak podzemski. Na Batoganci so morali pa ceni in drugi živeti podzemlo. Imate podzemske rove 500 metrov podzemskega sistema avstrijskega, na Batoganci je še dostopen ga. S tem, da je le pameten biti previden, zato ker so pač, oni so to podpirali s podporniki, te podporniki so zgnili, tako da v bistvu jaz ne priporočam hoje po teh zadevah. Ne. Je pa teh lukenj še zmeri dost. V glavnem je železe zginu, no, vse stalo je pa ostalo. Recimo, jaz sem zanšel na Brno na Rombon, sem hotel eno fotografijo za to drugo knjigo narediti in slučajno sem v bistvu na čist ravni opnenčasti plošči, ne, v bistvu na podih, ne, sem našel tako zvezasto sledove zadetka minometne mine, ki so tako zvezdo naredili in sredi tiste zvezde raste en grm. Ne? In v bistvu noben tega ne vidi, ampak je pa tukaj zanimiv stan, ki sred avstrijskih položajev za hrbtom ljudi, ki so bili nezaščiteni, je preletela 240 mm italijanska mina in verjetno naredila si jo pokol. Ne? In jo na plošči pustila sledove, ki bodo vidni še, ki ne že zdavni ne bo več.
2: Tudi ko železi zgine z površja, ostanejo potem fotografije in knjige.
1: Fotografije so ena stvar, ne? Druga stvar je pa, da v bistvu to stvari se znašla na internetu, da dobesedno lahko po imenih iščeš. Ne? Če te zanima, za katerakoli avstro-ogrskog oficirja ga lahko najdeš na internetu. Avstro-ogrska vsak let izdala almanah v bistvu, ali pa telefonski imenik, prenašenem pomenu vseh aktivnih oficirjev. Ne? In lahko slediš, kdaj je končal, vsako leto je šla in lahko ugotoviš, da je prišel v sistem, kako je napredoval, kjer je odlikovanje je dobil. Če te zanima žrtve 24. oktober 1917, prvega dne 12. soške bitke, Nemci so objavili pač Vintumberški gorski bataljon, kje je kdo padel, kako mal bo imene, mislim, prav imena se sestavljajo. Ne? Še posebej se sestavljajo recimo v drugem delu po celo poglavju o letalskih bojih. Ne? Že pred bitko so se srečavali nemški izvidniški avioni, ki so snemali bojišče, pa Italijani, pa so se sem med sabo postreljovali in mislim, da je 69 avionov bilo sestreljenih v prvih 4 dnevih. Ne? Tam se pa sploh ve imena. Ne? Roma recimo opisuje, kako je zasedel vrh Mata Jurija, kako so v bistvu mrtvo zmatrani, ker so se pač borili nekaj dni praktično brez predaha, so se na vrhu prepustili počitku, pisali poročilo in Romal piše, edina sled vojne je bil padajoč italijanski petelonsko letalo. Ne? In greš pa gledati v sezname, kdaj je kakšen avion dol padel, ne? In ugotoviš, da ni bilo italijansko, pa je bilo nemško in imena obeh pilota in opazovalca, strelca, ki sta takrat umrla. Ne? Romal je dosegel vrh okoli 11 in pogledaš, kaj je po 11 uri se zgodil in to je edini dogodek, ki je zabeležen takrat. Ne? In pa prideš prav do imena tistega človeka, ne? Pa njegovih rojstnih podatkov. Jaz sem prav šokiran, koliko je to drugač. Ko sem pisal knjigo Posledeš soške fronte, sem pač moral hoditi v Zagreb, brati osnovno zgodovinsko knjigo, ko je po prvi svetovni vojni Avstrijska republika izdala Avstro-Ogrska zadnja vojna. To je več en tak monografija zgodovinska, ki je zelo solidno narejena. In je, pač, če sem hotel videti karte, pa brat se mora v Zagreb hoditi. Ne? Danes je vse na internetu. Zgodovine nemških enot, v bistvu, zgodovine Avstro-Ogrskih polkov. Ne? V prvi knjigi imam 347 knjižnih verov. Ne? Večina jih je objavljenih skupaj z povezavo. V bistvu ni treba, ki je dost po knjižnicah hoditi. Ne? Danes je lažje napisati, pa veliko težje prodati, zato ker mlajša generacija v bistvu težko se prebija skozi monografijo, ki ima 400 stranine.
2: Kako dalje ste z drugim delom?
1: Ja, drugi del je napisan nekje do 3/4, ker sem pripravljal oboje skupaj, pa sem pa šele ločil, tako da pričakujem, da bom v takem času naslednji let, da bo šel to drugi del, če bom prvi del finančno preživel, ker sem ga izdal v sama založbi, brez kakršnekoli pomoči.
0: Drage poslušalke, dragi poslušalci, hvala za vašo pozornost. To je bila oddaja Sledi časa o eni največjih in najbolj znanih bitki iz prve svetovne vojne, o 12. soški bitki. Avtor oddaje je Milan Trobič, Rudi Pančur je izbral glasbo, tehnična izvedba Vladimir Jovanovič in napovedovalec Aleksander Golja. Oddajo lahko spet slišite na spletni strani prvi.rtvslo.si, na voljo pa bo tudi v aplikaciji za podcaste.

0: Radio Slovenija. Ura je ena. Poročila.
1: Pozdravljeni. Na uradnem obisku v Kijevu so se pred današnjo 35-letnico neodvisnosti Ukrajine srečali voditelji baltskih in nordijskih držav. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski se je med drugim sešel s finskim kolegom Aleksandrom Stubom. Predstavniki ukrajinskih in finskih podjetij so podpisali dokumente o razvoju in proizvodnji dronov na Finskem za potrebe Ukrajine in Evrope. Zelenski je dejal, da namerava Rusija po septembrskih parlamentarnih volitvah mobilizirati dodatnih 300 tisoč vojakov. Med drugim je zavrnil možnost izvedbe volitev v času vojne, čež da bi povzročile cunami, ki bi razdelil državo. Zavod za gozdove Slovenije je v sklopu včerajšnjega gozdarskega dneva na kmetijsko-živilskem sejmu Agra v Gornji Radgoni organiziral državno sekaško tekmovanje lastnikov gozdov. Namen tekmovanja je popularizirati varno, zdravo in učinkovito delo v gozdu ter predstaviti sodobne naprave in opremo, ki je poleg znanja pogoj za to. Danes se 200 metrov vzhodneje od obstoječe odpira začasna ljubljanska avtobusna postaja. Na novi lokaciji na Masarikovi cesti je 46 avtobusnih peronov, od tega 7 peronov namenjenih z globnim avtobusom. Na začasni postaji je tudi objekt s prometnim uradom in prodajnim mestom. Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca je na drugi tekmi evropskega prvenstva v Carigradu izgubila proti gostiteljici Turčiji z 1-3. Slovenske odbojkarice so po uvodni sobotni zmagi nad Nemkami doživele prvi poraz, a so proti eni najboljših reprezentanc sveta in favoritinjam za naslov spet pustile zelo dober vtis. Vremenska napoved, po noči bo pretežno jasno z nekaj spremenljive oblačnosti nad hribi. Zjutraj bo po nekaterih kotlinah nekaj kratkotrajne megle. Najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 14 na Primorskem okoli 16 stopinj Celzija. Danes bo pretežno jasno z nekaj spremenljive oblačnosti v hribovitem svetu severne Slovenije.

0: Med glasbo po izboru Aide Kurtović se bomo zdaj za dobrih 10 minut podali v svet možganov in spanja. Možgani na dlani in Mojca Delač.
1: Možgani na dlani.
2: Neuro pred mikrofon.
3: Pozdravljeni, dragi ljubitelji možganov. Ste dobro spali? Poletna vročina je marsikomu ukradla kar nekaj ur kakovostnega spanca. Ste tudi vi med tistimi, ki ste se v vročih nočeh, ko se temperatura marsikje ni spustila pod 25 stopinj Celzija, premetavali in zbujali, podnevi pa le dremavo delovali. Zakaj tako slabo spimo, ko nam je vroče? O tem se bomo pogovarjali v tokratni epizodi, ko bo z nami evropska strokovnjakinja za medicino spanja, profesorica doktorica Lea Dolenc-Grošelj, ki pravi, da moramo globalne klimatske spremembe in vpliv na organizem še kako resno vzeti.
4: Ja, nažalost so poletja vedno bolj vroča in hkrati tudi vroče noči. Ko temperatura ne pade pod 20, lahko nekod tudi pod 25 stopinj Celzija. In to je po celem svetu v zadnjih letih velik problem, s tem se soočamo tudi v medicini spanja, ker seveda visoke temperature po noči močno porušijo naš ritem spanja in zaradi tega se slabo počutimo po dnevi in se bojim, da se to ne bo izboljšalo v prihodnosti.
3: Strokovnjaki skušajo razumeti, kako visoke temperature vplivajo na naše telo. Matthew Walker v svoji knjigi Zakaj spimo, če je še niste prebrali, res priporočam, na primer piše, da je temperatura okoli našega telesa in možganov morda celo najbolj podcenjen faktor, ki vpliva na to, kako bomo zaspali in kako dobro spali. Kaj se torej takrat dogaja z našimi omrežji?
4: Spanje je cirkadijani proces, kar pomeni, da je različno v toku 24 ur. Spanje je fiziološki proces, ki je vezan tudi na ritem telesne temperature, se pravi naše notranje temperature, ki nam niha v toku dneva za približno 0,5 do 1 stopinje. Najvišjo temperaturo imamo okoli 6 ure popoldan in najnižjo okoli 4 ure zjutraj. Ko spimo v nekem vročem okolju, seveda naše telo ne more doseči tega minimuma temperature, ki pa je zelo pomembno, zaradi tega, ker takrat, ko telesna temperatura doseže minimum, imamo največ globokega spanja. In globoko spanje je tisto restorativno, ki omogoča našim možganom, da dobro funkcionirajo po dnevi. Se pravi, z temperaturo v okolju, ki je višja, porušimo ta cirkadijani proces, spremenimo tudi ritem naše notranje telesne temperature in s tem se spremeni arhitektura spanja. Manj imamo globokega spanja, spremenjeno je REM spanje, več je prebujan, slabše učinkovito spanja in zato smo zjutraj utrujeni, nespočiti, zaspani in podnevi seveda slabo funkcioniramo.
3: Visoka temperatura v okolju torej neposredno vpliva na našo arhitekturo spanja, na kar kaže tudi vse več raziskav in študij. Naš veliki možganski termoregulator je hipotalamus in prav tam se nahaja tudi suprakiazmalno jedro, naša biološka ura, ki upravlja z dnevno-nočnim ritmom.
4: Termoregulacije ne moremo, se pravi, telo se ne more tako navaditi, ne more tako spremeniti, ne more tako odreagirati na to visoko telesno temperaturo, da bi hkrati uravnalo ritem spanja in seveda vseh drugih fizioloških funkcij. Ker ne govoriva samo o spanju, govoriva tudi o izločanju hormonov, melatonin, kortizol, to je vse vezano na ta ritem, tudi telesne temperature. In če mi ne dosežemo nizke telesne temperature po noči, če se nam ta ne zniža, ampak se nam bo zvišala, potem bomo imeli tudi manjše izločanje melatonina oziroma zakasneno izločanje melatonina in že samo zaradi tega se bomo slabo spali po noči in bomo v bistvu slabo funkcionirali po dnevi.
3: Naše telo mora torej po noči poskrbeti za ohlajanje. Se veste, kako pomolimo noge izpod odeje in to pomaga. Topla kopel pred spanjem tudi, čeprav bi pomislili drugače, ohladi to našo sredico in boljše spimo. Temperatura telesa ni pomembna samo zato, da zaspimo, ampak tudi, da kvalitetnejše spimo.
4: Kaj se zgodi, ko spimo v vročem okolju? prvo se zgodi to, da v bistvu zaznajo to termoreceptori, ki jih imamo na koži, in preko teh termoreceptorjev se v bistvu po električnih vlaknih, a ne, to, ta impuls gre v hrbtenjačo, od tam v možgane, v hipotalamus, kjer to jedro v bistvu zazna, da smo v vročini. Kako odreagira hipotalamus, kako odreagirajo možgani? Odreagirajo tako, da se nam poveča znojenje, da se nam v bistvu razširijo žile, da bomo tudi lažje odvajali to temperaturo, ampak če mi spimo v, ne vem, 25, 30 stopinjah, ta termostat ne more tako delovati. In potem je problem in tudi na to se ne navadimo. Se pravi, tudi ko bomo več dni spali v takšni vročini, se telo ne bo privadilo. Nekoliko seveda se bomo čisto subjektivno privadili na to vročino, ampak termoregulacija bo hudo motena.
3: Kakšna je pa idealna temperatura spalnega okolja?
4: Ja, idealna temperatura je sicer nekoliko odvisna od posameznika, ampak nekako govorimo od 18 do 20 stopinj, odvisno od starosti. Otroci imajo še ne toliko razvito termoregulacijo in rabijo nekoliko višjo temperaturo okolja, tam 19-20 stopinj, ravno tako tudi starejši. Starejši, ki imajo problem s termoregulacijo, z žilami, lahko tudi drugimi boleznimi, tudi rabijo nekoliko višjo temperaturo okolja. Potem pa seveda nastane problem v posameznikih, kot recimo govorimo v ženskah. Ženske imamo probleme za termoregulacijo že v samem menstrualnem ciklu, zaradi različnega izločanja estrogena, progesterona, prihaja do sprememb, kako zaznavamo zunanjo temperaturo. Zdaj, nekoliko smo različne ženske od moških, kar pomeni, da imamo ženske nekoliko višjo centralno temperaturo, pa nižjo periferno, kar pomeni, da nas lahko hitreje zebe, recimo v noge po noči, ampak ko pa pridemo v menopauzo, imamo zopet porušeno hormonsko ravnovesje, estrogen, progesteron, pa dobimo to, a ne, govorimo o teh fleših po noči, temperaturnih, v bistvu povišeni temperaturi, povečanem znojenju in zato motenem spanju. In zato recimo ženske visoko temperaturo lahko še bistveno težje prenašamo kot moški.
2: Neuron pred mikrofon.
3: O spanju v vročini govorimo s profesorico doktorico Lejo Dolenc-Grošelj. Če bomo neprespani, to sicer ne bo vplivalo na sposobnost našega reguliranja temperature, bo pa vplivalo na kognicijo, na vedenje, na imunski sistem in na mentalno zdravje.
4: In ker bomo podnevi tako kognitivno slabše funkcionirali, kot lahko dolgoročno zaradi porušenega spanja razvili tudi neko depresivno razpoloženje, kot bomo bolj utrujeni, zaspani podnevi, bolj nevarni v prometu, težje funkcionirali v službi ali nek delavec recimo v izmenah, bomo zato po noči zopet težje prenašali to visoko temperaturo. Se pravi, govoriva o neki povratni zanki, ki se v bistvu ne more končati. Se pravi, ne bomo za spanje mogli regulirati, da se bomo bolje navadili na temperaturo. Nažalost, ne.
3: Vročini bomo morali vedno bolj prilagajati tudi naše bivalno in seveda spalno okolje.
4: Absolutno. Nažalost je zdaj tudi v našem okolju v Sloveniji potrebna klima po noči, zaradi tega, ker težko v bistvu tako skladimo prostor.
3: Le da je v primerjavi z zunanjo temperaturo zraka ne smemo nastaviti na prenizko temperaturo, nikakor ne na 18 stopinj Celzija, če je zunaj po noči 25 in tudi ne tako, da piha neposredno v nas. Mediteranske države so znane po popoldanski siesti. Ali to našim možganom pomaga, da se osvežijo? Recimo hiter 15-minutni popoldanski spanec.
4: Ja, pomaga. To seveda prakticirajo v deželah z visoko temperaturo, tudi z zakasnjeno uro. Ne? Se pravi, da grejo zvečer potem ven, ko se shladi, da kasneje zaspijo. Ampak v teh državah, recimo v Španiji, se tudi kasneje potem začne pouk, kasneje se začnejo izmene in zaradi tega neko kratka popoldanska siesta, res kratka, govoriva tam 15-20 minut, vsekakor manj kot pol ure pred tretjo, absolutno pa pred četrto uro popoldan, iz katere se moramo prebuditi ali nas prebudi ura, je smiselna. Tudi zaradi tega, ker v vročem okolju, ker seveda vsi ljudje nimajo klime in bo spanje porušeno in če smo čez dan zelo utrujeni in hudo zaspani in si potem privoščimo eno kratko siesto popoldan, s tem nekoliko nadoknadimo ta spalni dolg, ki smo ga predelali po noči in lahko boljše funkcioniramo v drugem delu dneva.
3: Še enkrat lahko povemo, da se na področju visokih poletnih temperatur in higiene spanja odvija vse več raziskav. Področje je seveda aktualno in vpliva na posameznika in družbo.
4: In pokazalo se je, da je to spanje tako moteno, da pride do tako kronične deprivacije spanja, da se nam poruši imunski sistem, ker spanje je pomembno, da nas v bistvu imunski sistem brani pred raznimi infekti. Hkrati so študije tudi recimo na reumatoidnem artritisu, da je lahko poslabšanje tako imunskega sistema kot bolečine, ker če dobro spimo, dobro tudi prenašamo bolečino. Če pa imamo neko kronično bolezen, bomo pa to bolečino neprespani bolj občutili, bolj nas bo bolelo. In kar je najbolj zanimivo in za mene tudi najbolj zastrašujoče je to, da porušeno spanje tudi ob visoki temperaturi deluje tako na kardiovaskularni sistem, da poveča možnost kardiovaskularnih dogodkov, kot je srčni infarkt, možganska kap in tudi nenadna smrt. Tako da se bojim, da bomo kot populacija, kot celotno v svetu morali razmišljati, kako se ukvarjati s tem vprašanjem, kaj narediti, da bomo kot populacija spali dobro in seveda zaradi tega to dobro funkcionirali po dnevi.
3: Na higieno spanja velja misliti v vseh letnih časih in spalni prostor prilagoditi tako, da bo temen in primerno ohlajen. In ker je profesorica doktorica Dolenc Grošelj pred kratkim prevzela vodenje sinapse Slovenskega društva za nevroznanost, samo še en kratek PS.
5: V kakšno sezono jesen zima greste vsi skupaj?
4: Ja, hvala za vprašanje. Z velikim veseljem in veliko odgovornosti v bistvu prevzemam vodenje tega društva nevroznanosti v Sloveniji. Veselim se te funkcije in jesen bo kar vroča, če tako lahko rečem, kar naporna. Že sedaj imamo kar nekaj sestankov. Veliko bomo delali na ozaveščanju pomena možganov za celotni organizem, govorimo o brain health. Govorimo vsi o tem v sklopu nevroznanosti, v sklopu nevrološke zveze Evrope, v sklopu slep organizacije Evrope, da je pomembno, da skrbimo za zdravje možganov, ker samo dobro delovanje možganov nas bo ohranjalo po eni strani budne, po drugi strani ne bomo dementni, ne bomo tako težko prenašali bolečine in vseh drugih bolezni, ki jih imamo. Tako da predvsem bomo delali na tem, hkrati se bo pa začela že akcija tudi za teden možganov in vse nevroznanstveno konferenco, ki jo bomo imeli drugo leto, tako da dela ne bo zmanjkalo.
5: Uspešno z vsemi, najlepša hvala za sodelovanje v oddaji.
4: Hvala vam.
3: To je vse v tokratni epizodi. Hvala za družbo. Se slišimo znova 3. septembra. Pazite na možgane in dobro spite.
1: Možgani na dlani.
2: Neuro pred mikrofon. Nočni program na prvem.

0: Topla polovica leta je sezona klopov in z njo sezona bolezni, ki jih klopi prenašajo. Seveda veste, da je to zelo majhna, a vendar lahko tudi zelo nevarna žival. Če po ugrizu klopa zbolimo, najprej pomislimo na boreliozo ali na klopni meningoencefalitis. Toda kaj, če ni ne eno, ne drugo? Odgovor prinaša oddaja Ultrazvok, ki jo pripravlja Iztok Konc. Ultrazvok.
1: Ugriz klopa. Nato pa čez nekaj dni visoka vročina, mrzlica, močan glavobol, utrujenost. Posledično človek poišče zdravniško pomoč. In diagnoza? Zdravniki začnejo iskati odgovor. Borelioza? Ni. Klopni meningoencefalitis? Tudi ne. Laboratorijski testi so negativni. Toda pacientka, pacient je očitno bolan. Kaj se torej dogaja? Prav tej skrivnosti so se približali slovenski raziskovalci. Povezavo med ugrizom klopa in vročinsko boleznjo, za katero za zdaj še nimamo imena, raziskujeta dve slovenski strokovnjakinji. Infektologinja z klinike za infekcijske bolezni in vročinska stanja UKC Ljubljana in mikrobiologinja z Inštituta za mikrobiologijo in imunologijo Ljubljanske medicinske fakultete. Infektologinja je doktorica Petra Bogovič.
2: Že vrsto let ugotavljamo, da je poleti v času, ko so klopi aktivni, velik bolnikov boli z vročinsko boleznijo, ki jo pa etiološko ne pojasnimo. Se pravi, nismo dokazali zdaj nobenega povzročitelja. Lani smo pa prišli nekaj naprej z diagnostiko, to bo pa boljš povedala kolegica z mikrobiološkega inštituta.
1: Mikrobiologinja je doktorica Miša Korva.
3: Že vrsto let ugotavljamo, da je en delež vročinskih bolezni po obodu klopa ostane brez povzročitelja. Ne? Mikrobiologija pa je tudi veda, ki se precej spreminja, tako da imamo vsakih recimo 5-10 let neko novo tehnologijo na voljo, s katero lahko iščemo nove povzročitelje. Ne? In tako smo zdaj z tehnologijo sekvenciranja ugotovili, da smo pri eni skupini najdeli v bistvu skupnega povzročitelja, kjer pa pol je bilo treba ugotoviti, ali dejansko gre za detekcijo neke takšne bakterije, ali gre dejansko za povzročitelja, novo prepoznanega povzročitelja. Ne? Tako da je pač neko tako skupno delo med laboratorijem, ki postavlja tehnologijo, in pa med klinikom, ki ugotavlja, ali potem ta povzročitelj dejansko povzroča neko bolezen, ali je sočasna najdba, recimo. In v tem primeru se je izkazalo, oziroma mi verjamemo, ne, da se je izkazalo za povzročitelj, ne, ki predstavlja kar dobršen delež etiologij, ki rešuje dobršen delež etiologij, ki jih do zdaj nismo prepoznali. Ne.
1: V laboratoriju Inštituta za mikrobiologijo in imunologijo Ljubljanske medicinske fakultete so pokazali, da je pri nekaterih bolnicah in bolnikih za vročinsko bolezen po ugrizu klopa kriva točno določena bakterija, ki jo prenašajo klopi. Imenuje se Spiroplasma exodetis. Doktorica Korva.
3: Bakterija, ki se je poznala že dolgo časa, so jo dokazali v različnih prenašalcih, od klopov, komarjev, tudi na koruzi in tako dalje. Ne? Ampak niso vse genetske različice verjetno enake in mi mislimo, da niso vse genetske različice v bistvu dejansko patogene za človeka. Ne? Drugače, tako da je dolgo časa veljala predtem kot nek endosimbiont teh prenašalcev, ne? Zdaj pa smo ugotovili, da v bistvu verjetno ena od teh različic povzroča v bistvu to klinično sliko in taka podobna zgodba se je že prej v zgodovini pokazala z humano granulocitno anaplazmozo, ne? Kjer je tudi, imamo več različic, ene povzročajo bolezen pri psih, ne, kjer je mogoče še celo bolj prepoznano kot pri ljudeh. Ene povzročajo pri ljudeh, medtem ko v klopih, srnjadi, malih glodavcih pa imamo še velik drugih različic, ki so prav tako veljale pač kot endosimbionti. Ne. In nekako nam v laboratoriju se zdi, ne, da smo na podobni zgodbi, zdaj moramo ta enzotski krog bakterije v naravi še dokončno raziskati in odkriti.
1: Na inštitutu so, kot prvi na svetu, razvili PCR test, s katerim dokažejo prisotnost bakterije v krvi bolnice ali bolnika.
3: Odkrili smo jo s tem metagenomskim sekvenciranjem, ampak iz tam dobite take delčke genoma različnih mikroorganizmov, potem je treba pač iz tega ugotoviti, kateri mikroorganizmi smo, potem pa, kar smo pač vedeli, katero točno iščemo, ne, smo pa razvili v bistvu svoj PCR, v bistvu na enak način, kot se je testiral COVID, ne, pač takšno metodo smo razvili, ki pa se je pol izkazala za zelo občutljivo, ne, in nam zdaj omogoča v bistvu tarčno dokazovanje tega patogena pri različnih kliničnih vzorcih. Računamo, da tudi te drugi, ki se ukvarjajo z klopno prenosljivimi ali boleznimi ali pa sam sklopi, a ne, bodo zdaj z novo možnostjo, z novim pač PCR-jem, a ne, tudi prišli do podobnih rezultatov, kot jih imamo mi. A ne.
1: Spiroplazma exodetis je vrsta bakterije brez celične stene, ki jo prenašajo klopi. Še zlasti gozdni klopi vrste Exodes ricinus. Te vrste, v Sloveniji sicer živi 16 različnih vrst klopov, je pri nas največ. Klopi so zelo trdožive živali, preživijo ekstremno vročino in mraz ter kljubujejo številnim spremembam življenjskega okolja. Najbolj aktivni so od aprila do junija in od septembra do oktobra. Kot zdaj kaže, lahko bakterija po ugrizu klopa povzroči vročinsko bolezen. Poročajo pa tudi o pojavu očesne mrene in vnetja oči pri novorojenčkih, ki naj bi jo povzročila prav okužba s to bakterijo.
0: Ultrazvok.
1: Infektologinja doktorica Petra Bogovič, sodelavkami in sodelavci na Ljubljanski infekcijski kliniki že dolgo spremlja bolnike in bolnice, ki po ugrizu klopa zaradi vročine in drugih težav poiščejo zdravniško pomoč.
2: To gre za skupino bolnikov, ki ima zelo, res zelo podobno klinično sliko. Vsi zbolijo akutno, se pravi naenkrat, z visoko vročino, velik delež bolnikov trese tudi mrzlica, v ospredju so glavoboli, ki so precej hudi, saj tako povejo bolniki, enih opišajo kot najhujše v svojem življenju, da to hudi, kdo zdaj še niso imeli, potem pa določen odstotek bolnikov navaja bolečine v mišicah, sklepih, ker velik delež bolnikov navaja močno potenje, zlasti v nočnem času, pa tako izrazito utrujenost.
1: Gre torej za vročinsko bolezen, ki še nima imena. Tudi po zaslugi gosti današnje oddaje Ultrazvok pa vemo, da jo povzroča bakterija Spiroplazma exodetis, ki jo prenašajo klopi. Sledi dobra novica, če namreč okužbo povzroča bakterija, jo lahko obvladamo in pozdravimo z antibiotiki, doktorica Bogovič.
2: Ja, seveda smo se razveselili. Za zdravnika je zmeraj dobro oziroma je vesel, če lahko etiološko neko bolezen potrdi, se pravi, da ima, da dokaže enega povzročitelja, a ne, v tem primeru imamo pa povzročitelja, bakterijskega povzročitelja, ki ga lahko tudi zdravimo, ja.
1: Slovenija sicer po razširjenosti okužb, ki jih prenašajo klopi, spada v sam evropski in svetovni vrh. Najpogostejša je lajmska borelioza, za katero pri nas letno zboli nekaj tisoč ljudi. Letos do začetka avgusta že več kot 4300. Sledita ji klopni meningoencefalitis, letos so pri NIJZ zabeležili že 53 primerov in humana granulocitna anaplazmoza.
2: Ja, še vedno je daleč na prvem mestu lajmska borelioza. Letošnja sezona nas gleda vsaj do zdaj, a ne, smo neki na sred sezone, nič kaj ne odstopa po številkah od preteklih sezon. Enako je s klopnim meningoencefalitisom. V zadnjih 10 letih je bilo potrjenih v Sloveniji med 50 in 200 primerov. Tako, kot ste rekel, nekaj čez 50 primerov je zaenkrat prijavljenih na inštitutu, na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje. Pri nas je bilo pa hospitaliziranih 40 bolnikov do zdaj. Ampak tudi ta sezona se še nadaljuje in bomo videli, kako bo šlo, ampak zaenkrat ne kaže nič posebnega. Do zdaj smo pri nas poznali še humano granulocitno anaplazmozo. Te bolezni ni veliko, vsako leto nekaj primerov dokažemo. Glede te bolezni, ta nove, kot lahko rečemo, je pa zgleda, da je kar pogosta. Zaenkrat bi jo lahko umestili na drugo ali pa na tretje oziroma mogoče na drugo, celo da jo je več kot klopnega meningoencefalitisa. Kar lahko rečem, ampak to bolezen poznamo prvo sezono, ki večkrat testiramo bolnike.
0: Ultrazvok.
1: Mnoga spoznanja o klopih in boleznih, ki jih prenašajo, so v zakladnico svetovnega znanja že prispevali tudi slovenski strokovnjaki in strokovnjakinje. Skupina, ki sta jo vodili današnji sogovornici, infektologinja Petra Bogovič in mikrobiologinja Miša Korva, je ugotovila, da za delom zdravstvenih težav po ugrizu klopa ne stojita ne bakterija borelioze, niti virus klopnega meningoencefalitisa, ampak bakterija, ki je bila doslej spregledana.
3: Res težko govoriti o procentih, a ne, na začetku, ampak recimo tako, iz teh prvih zgleda, da sigurno ne 30% takih, ki bi po enakem kriteriju prej veljali za neznanega povzročitelja, ima zdaj v bistvu opredeljeno znanega povzročitelja, kar se mi zdi, da je pač zelo... Ni mogoče za posameznika tuk doprinosa, ne, ker pač bolezen poteka tako. Ampak z stališča razumevanja pa pač verjeten potem obravnave tudi tega bolnika, ker pač ve, kaj je njegova diagnoza, ne, je pa pač pomembno. Ne. Zato se trudimo, v resnici mi bi najrajš, v laboratoriji bi najrajš, da imajo vsi diagnozo, ne, da pač pri vseh nekaj najdemo, ampak... Na žalost, mikrobiologija, moraš najprej pomisliti, kaj iščeš, preden lahko to dokažeš. A ne? Ni zaenkrat razen redkih tehnologij, ni tako narejena, da lahko karkoli odkriješ. A ne?
2: Ja, tudi bolnik in zdravnik sta bolj vesela, če vesta kaj, če postavimo diagnozo in če potem še lahko ustrezno zdravimo.
1: Znanstveno delo sogovornic je zbudilo veliko zanimanja tudi v tujini.
2: Ti narodi, ki imajo tudi zgodovino raziskovanja z področja klopno prenosljivih bolezni, so precej zainteresirani. To so predvsem skandinavske države, Švedska, Norveška, so navdušeni nad našimi rezultati.
3: Francija,
2: ja, Francozi so tudi...
3: Francozi imajo tudi največ katarakt opisanih in pa oni so tudi zelo, pač tudi zelo, pač te, ne vem, rekecije, te druge, mogoče redkejše, klopno prenosljive so bile, so zelo velik dela na tem in vse te skupine v bistvu so nekako se trudile ugotoviti to povezavo in to najdete, ne, ampak se pravi, moraš imeti prave vzorce, prave bolnike, mora biti tako dobro sodelovanje med laboratorijem in pač zdravnikom, da se vse poklop tako, da se da to dokazati. Ne.
1: Klopi so v Sloveniji zelo razširjena živalska vrsta. Njihov življenjski prostor je podrast, v kateri čakajo na gostitelje. Mnogi klopi prenašajo povzročitelje bolezni, različne viruse in različne bakterije, ki lahko pri človeku povzročijo hude zdravstvene težave. Zato doktorica Petra Bogovič svetuje, naj se proti klopom in proti boleznim, ki jih prenašajo, primerno zaščitimo.
2: Proti klopnemu meningoencefalitisu imamo na voljo cepljenje, za ostale bolezni pa zaenkrat nespecifični ukrepi. Se pravi zaščititi se, ko se gre v gost, dolge rokave, dolge hlačnice, svetla oblačila, da klopa vidimo, uporabo repelentov, čim prej klopa odstraniti, ko pridemo iz goza se pregledati.
1: Če pa po ugrizu klopa v

0: Radio Slovenija. Ura je 2. Poročila.
1: Pozdravljeni. Čeprav se parlamentarne počitnice uradno zaključujejo šele 1. septembra, bodo poslanci že danes znova sedli v parlamentarne klopi. Matični odbori državnega zbora bodo obravnavali predloge za referendume o socialni pomoči, o ukinitvi RTV prispevka in o volilni pravici tujcev. Izredna seja, na kateri bi jih razpisali, bo predvidoma sklicana za jutri. Ukrajina je včeraj že drugi dan zapored napadla skladišče ruskega spletnega trgovca Ozon. Iz podjetja so sporočili, da je po napadu z dronom na njihovi logistični center v regiji Orenburg ob meji s Kazahstanom izbruhnil požar, poročali so tudi o ranjenih. Predsednik Vladimir Putin je v odzivu na napade napovedal oster odziv, rekoč, da je Ukrajina s ciljenjem ruskega gospodarstva odprla Pandorino skrinjico. Letošnja čebelarska sezona je po oceni predsednika Čebelarske zveze Slovenije Boštjana Noča vsaj povprečna, če ne že nadpovprečna. Letina pa je razmeroma enakomerno porazdeljena po Sloveniji. Noč je ob dnevu čebelarjev na sejmu Agra v Gornji Radgoni povedal, da je bil prvi del sezone zelo dober, zlasti pri akacijevem, lipovem in kostanjevem medu, drugi del pa slabši, predvsem pri gozdnih medovih. Čebelar je sicer skrbi vpliv letošnje suše in vročine na preživetje čebel. V Grčiji se pripravljajo na nov vročinski val, med katerim se bodo temperature v naslednjih dneh ponekod povzpele tudi do 40 stopinj Celzija. Oblasti zaradi ekstremne suše in močnega vetra opozarjajo na veliko tveganje za požare v naravi v večjem delu države. Vremenska napoved, po noči in danes bo pretežno jasno z nekaj spremenljive oblačnosti nad hribi. Zjutraj bo po nekaterih kotlinah nekaj kratkotrajne megle. Najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 14, na Primorskem okoli 16 stopinj Celzija. Danes bo pretežno jasno z nekaj spremenljive oblačnosti. Na primorski avtocesti pred Rauber Komando proti Ljubljani zaradi okvarjenega vozila v delovni zapori promet poteka samo po enem voznem pasu.